Emakumea sarri modati modara, emakumea sarri modati modara, gatza gazte godu diaz

0: irratian. Faktoria. Egun on guztioi, etxe bizitza eskubidearen egikaritzeak markatuta abiatu dugu urtearen azken laurdena. Bihar, diputatuen kongresuan, bi etxe bizitza dekretuak onartu bezperan. Azken orduotan izan da mugimendu bat, bere garrantzia izan dezakena. Dekretu hauek sustatu ditu, Mari Carmenen etxegabetzearen ondoren, Maizterren sindikatuak abiatutako mobilizazio sortak, eta asteburuan Solen abiatutako kanpaldiak. Ba, mobilizazioaren bultzatzaile den Maizterren sindikatu honek esan du, azken ordu hauetan, etzaiola gustatu bi dekretuak zatituta aurkeztu izana, baina argi esan du baita ere, bi dekretu hauek onartu beharra dagoela.
1: Hay una mayoría social que ha hablado y ahora tenemos la oportunidad de que salga adelante el viernes el decreto de la estabilidad de las familias.
0: Hau ulertu daiteke, alderdi jakin batzuri egin asmo zaion presio bezala. Podemosek esate baterako ezpaitu argitu zer bozkatuko duen. Juntsek ere dio, kezkatuta dagoela, eta EAJ-ak oraindik testuan segurtasun juridikoa ez du erabat bermatuta ikusi. Espainiako aldizkari ofizialak jada argitaratu du ministroen kontseiluak aste artean onartutako bi etxe bizitzen dekretuetatik falta zena alokairu kontratu mugagabeak aurre ikusten dituena, eta hor besteak beste aurre ikusten du baita ere bilduta dago alokairu kontratua luzatzen ez duen etxe jabeak gutxienez 12 hilabeteko errentaren pareko kalte ordaina eman beharko diola Maizterrari. Beste dekretuak atzo argitaratu zuenak biltzen du baita ere alokairua ordaindu ezin da dauden Maizterren etxegabetzeen kasuetan, etxegabetzerik ezingo dela egin, administrazioak alternatiba eskaini beharko diela Maizterrei, eta hori egiten ezpadu erkidegoek ordaindu beharko diotela zorra etxejabeari. Ikusi beharko da hori, erkidegoek nola hartzen duten. Iraganean Eusko Jaurlaritzak hartu izan ditu kompetentzia inbazio bezala etxe bizitzari lotutako hainbat neurri, ba gaur goiziko 8:30 faktorian espero dugu Maria Ubarretxena, Eusko Jaurlaritzako gobernantza administrazio digital eta autogobernu sailburua, eta galdetuko diogu dekretu hauek erkidegoei ekarriko dizkien obligazioen inguruan. Etxe bizitza erosteko mailegu garestiek ere ez dute egiesan bat ere errazten sarbidea, euriborrak irailean aise gainditu du 3%-ko langa. Azken bi urteetako mailarik altuenean kokatu da, batez beste 3.24%-ean. Eta erregaiei dagokienez, Izarroin Sausti egunon.
2: Egunon Iñaki.
0: Esango dugu bizimoduaren garestitzeari aurre egiteko neurriak berrituak indarrean direla gaurtik.
2: Gasolinak eta gasoilak 20 zentimoko deskontua izango dute hilabete osoan, gasaren tarifa arautuaren igoera mugatuko da ez adin 1.15%-tik gorakoa izan, bonbonaren prezioa ezingo da 19,45 €-tik igo, eta argindarraren eta gasaren prezioa 15% garestituz gero, bez zerga 10%-ra jaitsiko da.
0: Bingen Zupiria segurtasun sailburuak bestalde epaiketa publikoak saiesteko deia egin du Hondarribian udaltzain batek tiro eginda hiltzen 46-urteko gizonezkoaren auzien.
3: Honen gaineko epaiketa ezin laiteke publikoa izan. Justizia auzitegia izango da ikerketa egingo duena.
2: Nabarmendu du hildako gizonak labana zuela eskuetan eta arrisku larriko egoera eragin zuela, baztertu egin du arrazakeriaren salaketa. Ikerketa abian da, tiro egin zuen udaltzainak ertzaintzaren aurrean deklaratu du, agentea zerbitzutik kanpo utzi dute, Euspelen arabera udalarekin adostuta eta armak kendu diote. Sumarrek bestalde argibideak eskatu ditu Hondarribiko gizonaren heriotza argitzeko eta hainbat galdera erregistratu ditu Legebiltzarrean.
0: Errusiak mehatxu egin dio bestalde NATO-ri, esan ez Polonia eta Lituania arteko Kaliningrad hiri errusiarraren inguruan erasoak eginezkero pres legokela arma nuklearrekin ere erantzuteko.
2: Aliantza Atlantikoak baieztatu du Kremlinak bidalitako gutunean Moskuko hartarazi diola eskala handiko gatazka armatu baten arriskua eragin dezakeela Kaliningradeko eremuan erasotuz gero. Mark Rutte NATOko idazkari nagusiak lasaitasun mezua zabaldu nahi izan du, gogoraraziz defentsarako aliantza dela eta Ukraina babesten jarraituko dutela esan.
0: Eta Ekialde Hurbilean azken orduotan zeresana eman du Dubai eta Tel Aviv arteko hegaldi batean gertatutakoak, pilotuetako batek beste bat labankatu du, eta Israelgo gobernuaren arabera, hegazkina lurraren kontra suntxitu nahi izan du, eraso terrorista izanteko aukera ere aipatu dute. Berehala aztertuko dugu hau Mikel Aiestaran Ekialde Hurbileko gure berri emalearekin. Estatu Batuetan berriz, Tennessee bi mendetan heriotza zigorra jasotzekoa zen lehen emakumea bizirik atera da, eta orain ez dago garbi arekin zer gertatuko den. Behinbeineko neurri gisa Tennesseeko gobernadoreak agindu du aurten programatuta zeuden exekuzioak bertan bera utziko dituztela, argitu bitartean zerk eginduen huts prozeduran Amaia Portugal.
4: Bai, hilgarriak izan behartzuten bi injekzio ezarri dizkiote Krista Paiki Bart, baina ez da hil, erietxera eraman dute bere osasun egoerari buruz xehetasunik eman gabe. Tokian ziren kazetariek diote prozedura hoi baino luzeagoa izan dela, lehen pertobar viral injekzioa jarri eta minutu gutxira ezarri diotela bigarrena, bizirik jarraitzen zuela ikusita, eta ordu bete luzez emakumearen arnasa eta zurrunkak entzun dituztela, baita haren burua mugitzen ikusi ere. Tennesseeko espetxe agintaritzak argitu duena, ohiko protokoloa jarraitu dutela eta eraginkorra izan ohi dela, Paik ez dute hil ordea bisaiak ere eta protokoloak ez du prozedura gehigarririk egitea onartzen. Bi mendetan Tennesseeko estatuan zigorra ezarrita hil behar zuten lehen emakumea zen, 18 urte bete berriak zituen ikaskide bat hil zuenean, eta ordutik 3 hamarkada zegonda heriotza korridorean zain.
0: Goizaldean sute baten berri ere bai, Muxikan Zugasti eta auzoko egur fabrika batean piztu da sutea, zer dakigu Karmele Uribe Salgo?
5: Ba, goizeko 4 piztu da sua, 3 egurrak fabrikan, ez dagoen langilerik pabiloian eta ez dago zauriturik, segurtasun sailak adierazi duenez, dagoeneko kontrolpean dago sutea, dena den larrialdi zerbitzuek lanean jarraitzen dute eta ondorioz arreta eskatu dute Bizkaia 635 errepidean, momentu batean itxi egin behar izan dute, baina ireki dute, trenbidearen alboan dago zerrategia eta Euskotrenen zerbitzuan ere izan du eragina, hala ere martxan da berriz, baina atzerapenekin.
0: Batera aipatu behar dugu, Bermeon traktore gidari bat hil baita, ibilgailuak azpian harrapatuta, horren inguruko zetatu ditugu izaro.
5: Bizkaiko suhiltzaileek eta segurtasun sailak eman dute heriotzaren berri, eguerdiko 12 inguruan, Bermeoko Mainu nekazal eremuan gertatu da, gizonezkoa gidatzen ari zen traktore irauli denean, larrialdi zerbitzuak bertaratu direnerako, ezin izan dute 78 urteko gizonezkoa suspertu, traktore azpian geratu da harrapatuta eta istripulekuan bertan hilda.
6: Osalanek, laneko...
0: Gainerakoan, ordu honetan errepidetan zebeste arazo, Ramon.
7: Ba, esan behar da, Iñaki, aspaldi ez genuela ikusi hain goizaila errepidetan. Bilbo inguratzen duten errepidetan bereziki. Nagusi guztietan, esan daiteke, autoilara luzeak daudela. Albiste honetatik hasita eraman dute, Zamudion, Bizkaia 30ean, Erletxearen zijoala irauli den autoa. Baina, istripu honek sortu dituen autoilarak, une honetan Leioaraino iristen dira, batetik eta Barakaldoraino bestetik. Kilometro luzeta zari gara beraz. Bilbotik Basauriranzko irteeran berriz, autoilarak Arrigorriaga eta Zorrotza artekoak dira, 5 kilometroko ingurukoak segurtasun sailek esan digunez. Egirletako jeitsieran Deriorantz hemen bi autok istripu izan dute eta autoilarak daude, eta Leioako unibertsitatera doan errepidean ere autoilarak luzeak dira, baita Bizkaia 604 errepidean ere, Asuatik Deustorantz doan errepidean. Gainera, P8an Zornotzan istripu izan duen auto eramaten ari dira Garabiak une honetan, eta honen ondorioz autoilera daude, hemen ez dira inluzeak ala ere. Gipuzkoan berriz, furgoneta batek eta auto batek istribua izan dute Donostian, Polloeko tunel inguruan, eta 2 kilometrokoak dira autoilerak Aritzetarantz. Eta Martuten inguruan ere, ez dago giro, autoilerak daude errepide guztietan. Gainera, Astigarragatik Amararantz, 2 autok istribua izan dute, iritsi dauria eta nabari da.
0: Zalantzarik ez dago, errepidetako zirkulazioan eragin zuzena dauka, pazientzia autopilak eta horietakoren batean harrapatuta bazaudete. Printzipe Euskal Mete, egunon.
8: Egunon.
0: Euria zibaitu eta ondoren gordotan ere espero dugu, ez da?
8: Ba, hori da, euria egingo du tarteka, zaparradak sarriago egingo ditu goizean eta ipari surialdean, eta kostaldetik gertu mardulagoak izango dira. Arratsaldeak aurrera eginala, hegoaldean atertzera egingo du, eta egunaren bukaeran ipari surialdeko toki gehienetan ere atertuko du. Haizea iparrekialdetik finkatuko da eta ostarte batzuk ere zabalduko dira. Gaur temperatura asko jaitsiko da, eta asteko egunik freskoena izango da. Iparraldeko haizeak tarteka zakar joko du barnealdean, eta temperatura temperatura maksimoak 18 eta 22 gradu artean mugituko dira. Beraz, nabarmen freskatuko du eta tarteka zaparradak egingo ditu, batez ere goizean eta ipar isurialdean.
0: Eta kiroletan Jon Altuna
9: egunon.
0: Futbola nabarmendu behar dugu, Realak Europa Kopako final 8rena jokatuko baititu.
9: Bai, 4-8 nagusitu ziren txuri urdinak Eskoziako Jertsen kontrako itzuliko partidan zubietan. Edinburgon erakutsi etzuten eraginkortasuna erakutsi zuten ate aurrean. Bihar jakingo du Realak final 8renetako aurkaria. Eskubaloian Bidasoak garaipena lortu du Europa Ligako estreineko partidan, 29 eta 37 garaie Irundarrak Artalekun Islandiako Hafnar Fjordur taldearen aurka. Pilotan Euskal Selekzioak munduko txapelketara eramango duen taldea aurkeztuko du arratsaldeko 6:30 Gasteizko Foruen plazan. Euria egingo balu, Artium Museoan egingo dute aurkezpen hori. Argentinan eta Uruguain jokatuko du selekzioak mundiala urriaren 15-tik 24 bitartean. Eta bestalde Albixuk kontratua berritu du Baiko enpresarekin 2028 arte eta Jon Izagirre erori eginda entrenatzen ari zela ezker eskumuturra hautsi du.
0: Julen San Martin eta Aiora Urdangarin ari dira soinu errealizazioan gaur urriak bat goizeko 8:10.
10: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
0: Urria iritsi baita, eta urriarekin azken 24 orduak Madrilen bihar kongresuak bozkatuko dituen bi etxebizitza dekretuak onartzeko babesak lortzeko. Eta azken orduotan mugimendu esanguratsu bat ikusi dugu. Maizterren sindikatuaren konfederazioak alderdi guztiei eskatu die bi dekretuak babesteko. Eta horrek batez ere Podemosen gaineko presioa areagotu du. EAJak eta Juntsek ere zalantzak agertu dituzte, beraz, ordu erabakigarriak izango dira Nerea Sarriegi egunon.
11: Egunon bai, Maizterren sindikatuak alderdi guztiei dei egin die bi dekretuak babestu ditzaten. Aitortu dute testuek ez dutela jaso, eskatzen zuten guztia, baina uste dute itxaropen leio bat direla.
12: El viernes solo hay dos opciones, o votar a favor de la vida, o votar a favor de la especulación.
11: Dei honek, batez ere, Podemosen gaineko presioa areagotu du, hain zuzen Moreak gaur bilduko dira Maizterren sindikatuarekin, eta Jone Belarrak ziurtatu du.
13: Nosotras humildemente vamos a hacer lo que marque el movimiento, vamos a ser una herramienta en manos del movimiento social.
11: Naiz eta trampa larritzat jo duen dekretuen zatiketa. EAJak ez du babesa ziurtatu, Aitor Esteban presidentea Madrilen izan da, eta atzo bertan entzun genuen esanez, alokairu kontratuen luzapen automatikoa jasotzen duen dekretuak bigarrenak alegia aurrera egiteko aukera gutxi dituela, baina jeltzalek adierazi dute ez direla lubakietan izango. Eta zalantzak Junsen.
14: Preocupats, decebuts, nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor...
11: Lehen irakurketak hotz utzi dituela esan du Miriam Noguerasek. Guztiei deia Pedro Sánchez presidenteak.
15: Que soy razonablemente optimista y yo espero que puedan ser convalidados el próximo viernes.
11: Momentuz ziurtatuta ditu EH Bilduren eta Eskerraren baiezkoak biek onartu dute ez dela nahikoa, baina arduraz jokatzeko unea dela uste dute.
0: Bigarren dekretua jada estatuko aldizkari ofizialak argitaratu du, eta horrek biltzen duenaren arabera, kontratu bat amaitzera dijoanean automatikoki luzatuko da jarraian 5 urtez, baldin eta etxe jabe txikia bada, aldiz 7 urteko luzapena aplikatuko zaio alokatzailea persona juridikoa bada. Eta deskuidoan etxe jabeak espaldin badu kontratu hori luzatzen, kalte ordaina ordaindu beharko dio 12 hilabeteko errentaren pareko kalte ordaina Maizterrari. Teknikoki ezinezkoa zen bi dekretuak batera argitaratzea, alokairuen luzapena 2 urtera mugatzen baitzu atzo argitaratutako dekretuak, besteak beste putre funtsei etxeak erostea edota etxegabetzeak egitea debekatzen dienak. Zer da zehazki dekretuak jasotzen duten Oihane Perez?
16: Galderetako bat zen nola definituko zuen putre funtsa etxebizitza dekretuak eta bi kontzeptu ezberdin bildu ditu. Etxeak erosteko debekua edozein erakunderi aplikatuko zaio, baldin eta etxea bere tasazio balioaren 60%-tik behera erosi nahi badu. Etxegabetzen kasuan putre funtsa etxe hori merkatuaren balioaren azpitik eskuratu duen edozein erakunde edo mailegu kartera izango litzateke. Alokairua ordaindu ezin da dauden Maizterren etxegabetzen kasuetan bestalde, administrazioak alternatiba eskaini beharko die Maizterrei eta hori gertatzen ezten kasuetan erkidegoek ordaindu beharko dute euren zorra. Argitzeko zegoen beste puntua, epe motzeko alokairu eta logelen alokairuaren araudiaren azen. Puntu horrek dio, epe motza justifikatzen ezpada, ohiko alokairu kontratu izatera pasako dela automatikoki, eta logelen kasuan, logela guztien errentaren baturak ezingo duela gainditu etxe osoaren alokairuak izango lukeen prezioa. Hori dekretu zabalenaren kasuan, gaurkoak berriz alokairu mugagabeak jasotzen ditu, bost urtero automatikoki berrituko direnak, eta hori eteteko 15 hilabeteko kalte ordaina ordaindu beharko dio etxeiabeak maizterrari, beti ere berak edo senitartekoren batek behar duela probatu ezea.
0: Negoziazio izan eguna izango da zalantzari gabe gaurko ere Espainiako gobernuaren eta legealdian babesa eman dioten taldeen artean, eta kalean presioak segiko du estatuko maizterran sindikatuen konfederazioak aurri juntzeko 8:00 udaletxeatarietan eltzaiotzea deitu ditu eta bertara joateko deia egin die herritarrei, eta asteburuan ere manifestazioa deitu ditu hainbat hiriburutan.
2: Bien bitartean gurean espekulazioaren kontra eta etxegabetzeen aurkako neurri eraginkorrak exigitzeko manifestazioak deitu ditu Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuak bihar ostiralez Hego Euskal Herriko hiriburu guztietan arratsaleko 7:00 aurrera.
0: Bat testu inguru hau baliatu du Deniz Itxaso Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailburuak Bienara etxebizitza merkatua ezagutzera egiten ari den lanbidaian Donostiako Antondegi eremurako proiektua aurkezteko. Etxebizitzak eraikitzeko asmoa berreskuratuko duela. Hori iragarri du. 3000 etxe eraiki nahi ditu Jaurlaritzak gaur-gaurkoz urbanizagarria den eremuan. Gaur-gaurkoz diogu lurrak desklasifikatzeko aukera mai gainean dagoenako. Plana jarri du mai gainean Jaurlaritzak, Donostiako udalak dio Donostia ari dela jada eremu horretarako lanak egiten. Iñaki Odriozola.
17: Hain justu atzo Eusko Jaurlaritzako ordezkaritza Wild Garden auzoa bisitatu zuen, aipatutako lehiaketa irabezita dagoen Bienako auzoa. 1100 etxe bizitza dituen auzoa da, trafikorik gabea eta eremu berde asko dituena. Desberdintasun asko dituzte, baina Jaurlaritzak Antondegin eko auzo bat eraiki nahi du. 3000 etxe bizitza eraiki nahi ditu Martutenetik hurbil dagoen eremu berdean. Deniz Itxaso etxe bizitza sailburuak azpimarratu du ezin dela eraikitzeko aukera hori galdu.
18: Ez dala bidezkoa lurzoru hori desklasifikatzea. Gaur egun aurreikusita dagoen lurzoru bada plangintza orokorrean, eta horregatik gobernuak bere garaian 80-hamarkadeko bukaeran eta erosi egin zituen hainbat lurzoru. Lurzoru horiek inbertituta daude, erosita daude, lurzoru residenziala da, etxe bizitzak egiteko balio du, eta egin bar duguna da garatu.
17: Donostiako hiri antolamendurako plan orokorrak indarrean dagoen 2010-eko planak baimen zen du eraikitzea, baina Donostiako udala berrikusten ari da eta baliteke lurrak desklasifikatzea. Jon Insausti alkateak esan du, Antondigeren inguruan hausnarketa abian dutela eta Donostiaren etorkizunaz donostiarrek erabakiko dutela.
19: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke, eta baino ontzi hau kendu ja.
20: Ja, dutxa bat ja.

0: Goizeko 8:00 eta 20 minutu, Agirre lehendakaria gidatutako lehen Eusko Jaurlaritza sortu zeneko 80. urteurrenaren baitan, lehenengo Eusko Jaurlaritza, Eusko Lur gainean zutunik izeneko dokumentala bart estreinatu da Bilbon.
1: EITB-rekin elkarlanean egindako ekoizpenean, lehenengo gobernuaren printzipioak aldarrikatu nahi izan dira, demokrazia, askatasuna eta justizia soziala.
0: Bai, zuzen, Agirre lehendakariaren izena eztabaidagai izango da gaur Eusko Legebiltzarrean. EH Bilduk Bilboko aireportuari haren izena txertatzea proposatuko baitu Gasteiz, Zainara Rubio.
2: EH Bilduren arabera aireportu bat ez da soilik, azpiegitura estrategiko bat munduarekiko lotura simbolikoa ere bada, eta horrenbestez Parisko Charles de Gaulle, New Yorkeko John Kennedy edota Barcelona El Prateko Josep Tarradellas aireportuen modura, loiukoak ere ofizialki hartu behar luke Agirre lehendakariaren izena, dioenez Euskal Autogobernuari, batasunari eta demokraziari lotutako erreferente bat delako. Eusko Alderdi Jeltzaleak ere izen aldaketa babesten du, baina kritiko lehen Eusko Jaurlaritzako lehendakari haren ondareak EH Bilduk orain arte erakutsi diona baino errespetu gehiago merezi duelakoan. Urren ez urren, Arnaldo Otegi eta Aitor Esteban.
3: Guk ez dugu inori lapurtu nahi inongo simbolori. Guk bere legado politikoa hartzen dugu. Tagirrek ezoiko gora batean konzentrazio nazionaleko gobernu bat egin zuen.
4: Agirre aipatzea behin eta barriro zer esan nahi daben azaldu garik, nik ez dautzat zentzu handirik ikusten. Esango dudana da, Agirre Eusko Alderdi Jeltzalekoa zara.
2: EH Bilduren legez besteko proposamena gaur eztabaidatuko da Legebiltzarrean, Jeltzalek eta Sozialistek osoko zuzenketa aurkeztu diote Agirreren legatua aitortzerakoan, bakearen alde eta indarkeria mota guztien gaitzespenean egin zuen apustu irmoa ere nabarmendu nahi dute.
0: Minutu gutxi barru baitere aurkeztuko du Frantziako gobernuak urrengo urteko aurrekontu proiektuaren lehen zirriborroa. Laurent Lescure ekonomia eta ogasun ministroak ministro kontseilura eramango du gastu publikoan 54 milioi euro murrizketa ekarriko duen aurrekontua, Ramon.
5: Eta Sebastian Lecornulen ministroaren gobernuak gure izan nun sartu nahi duen jakingo dugu. Defizita, 104.5%-tik 5%-era jaistea da helburua, eta gainera Emmanuel Macronek gastu militarrean agindu duen 6.400 milioi euroko kompromisoa betetzea. Komunikabideen bidez, jakin dugu, gobernuak ez duela defentsa, justizia eta barne ministerioetako aurrekontua gutxituko, eta ez duela zerga igoera hundirik iragarriko. 2026-an, alderdi sozialistarekin lortu zuen gobernuak aurrekontuak onartzea, baina urrengo urteko udaberrien hauteskundeak izango direla kontutan hartuta, zailago izango da murrizketak ekarriko dituen aurrekontua negoziatzea.
0: Andy Burnham, Erresuma Batuko lehen ministroak, Europar Batasunara atzera sartzeko atea zabalik utzi eta gero, Brexitetik 10 urtera, Breturnerako atea zabalik utzi eta gero, ikusmina bazegoen Bruselan eta gainerako Europar hiriburuetan ze aldarterekin hartuko zuten iradokizun hori, badirudi amaia ondo hartu dutela.
6: Bai, ez dakigu Brentry edo Britarn deitu beharko genioken Erresuma Batua berriz Europar Batasunean hartzeko aukerari, nola nahi ere Emmanuel Macron eta Pedro Sánchez Frantziako eta Espainiako presidentek begionez hartu dituzte Barnanen adierazpenak.
7: Welcome back. Si les Britanniques veulent revenir à cette premier ministre va en ce sens, je pense que c'est une très bonne nouvelle à la fois pour son pays et pour les Européens.
8: Si el Reino Unido tomara una decisión en el sentido que usted apunta, España lo aplaudiría y...
6: Macronek eta Sánchezek biek ala biek azpimarratu dute, erabaki ona eta zentzuduna litzatekela eta eurak ongi etorria emateko pres leudekela, baina ezingo lukela Erresuma Batuak Europar Batasunean nahieran sartu, baizik eta arau eta puntu guztiak beteta.
0: Eta kezka sortu da bestalde, Errusiak azken ordu hauetan eginduen mehatxuaren aurrean NATO-ri esan dio Polonia eta Lituania arteko Kaliningrad hiri errusiarraren inguruan erasoak eginezkero erantzuteko prest legokela Aitor Sagarzazoa.
9: Egunon, bai, Moskuk gutuna bidali dio aliantzari, ohartaraziz Polonia eta Lituania artean dagoen Kaliningradeko eremuan eraso egiten baldin badu, erantzun egingo duela, arma nuklearrak ere erabiltzeko aukerarekin. Rutek baiestatu du erantzun duela, NATO defentsarako aliantza dela gogorarazita, eta Rusiari eskatuz mehatxu nuklearrak eten ditzan. Alere lasaitasun mezua zabaldu du bigarren egunez jarraian, argudiatuta azken urte betean arriskoa ez dela handiagotu, eta berretsi du Ukraina babesten jarraituko dutela.
0: Eta ekialde hurbilean berriz, azken ordu hauetan, eraso terrorista gisa definitu du Israelek Dubai eta Tel Aviv arteko hegaldi batean gertatutakoa. Aireportuan eroi gisa hartu dituzte Dubai eta Tel Aviv arteko Fly Dubai hegaldiko bidaiariak. Pilotuetako batek beste bat labankatu du, bidaiarien eta tripulazioaren artean geldiarazi dute, Benjamin eta Jahulen ministroaren arabera hegazkina lurraren kontra susnitu nahi izan dute. Ikusi dugu azken ordu hauetan Netanyahu bera bidaiarietako bat hartzen, honela kontatu du beste batek gertatutakoa.
10: I sit in the front of the plane. There was a group of young people and they
0: Tentsioneak bizi izan dira zalantza gabe. Mikel Aiestaren agurtu behar dugu EITB-ren berri emaleak Ialde Hurbilean. Egunon, Mikel.
11: Egunon.
0: Netanyahu zuhurrago hitz egin du gero, baina lehen unean atentatu jihadistaren aukera auspotu du. Ze zantzu daude horretarako?
11: Momentuz badira atentatu baten hipotesia aztertzeko zantzuak, baina ez atentatu jihadista izan zela baieztatzeko momentuz. Esan behar da, Israel Katz defentsa ministroak berehala esan zuela atentatu jihadista izan zela, baina puntu erabakigarria falta da, motivazioa. Saudi Arabian atxilotuta dagoen erasotzaileari ez zaio oraingoz talde jihadista batekin loturarik, aldarrikapenik edo motivazio ideologikorik egotzi publikoki behintzat, eta Netanyahu berak esan du orain auziaren sustraira iritsi behar dela.
0: Gertakari hau dator, urriaren zazpiko erasoen urteurrena datorren astean denean, eta gainera urriaren amaieran hauteskunde parlamentarioak datozenean. Segurtasunaren inguruko histeria esan daiteke Israelen areagotzen ari dela, Mikel?
11: Ez dakit histeria hitza erabiliko nuke, histeria baino gehiago agian segurtasunarekiko tentxo eta alarma giroa, ez? Nabarmen ari da azten, aipatu duzun bezala, Israel urriaren zazpiko hirugarren urte horren ara iristen ari gara, eta hauteskundeek kanpaina bete-betean dago. Kanpaina horretan, segurtasuna da duari gabe ardatzen nagusietako bat, eta Netanyahu berriro bere burua. Israel babesteko gairen lider gisa aurkezten du, baina urriaren zazpiko porrotak eta erosaren aurretik jasotako ustezko abisuen inguruko polemikak zuzenean kolpatuta. Beraz, Fly Dubaiko gertakariak ere giroa gaizotu du, Israelek herrialdera datozen pilotuen segurtasun kontrolak zorroztea iragarri du, eta beraz, segurtasun gertakari bakoitzak berehala Israelen dimentsio politiko eta elektoral oso handia hartzen du.
0: Mikel Aiestaren Ekialde Hurbileko gure berri emailea, eskerrik asko, Mikel.
11: Agur.
0: Faktoria. Lan alorrarekin lotuta, epaitegietatik albistea, Donostiako epaile batek lan istripu gisa onartu baitu, kafeko langile batek lanzamak eraginda izandako ansietatea. Comisiones Obreras sindikatuak salatu du Beasaingo lantegian bezala gainontzeko enpresetan ere gaixotasun psikosozialen prebentzioak erabat egin duela huts Jon Larrañaga.
12: Ansietatea lanzamak ere eragiten du, ez bakarrik harreman pertsonalek edo mobinak, hala ezarri zuen jurisprudentzia 2019an eta geroztik ari dira tantaka aitortza hori egiten duten sententziak iristen. Azkena Donostiako instantziako gizarteko atalak eman du. Kafeko langileari lehen aldiz 2022an diagnostikatu zioten ansietatea, sententziak probatutzat emandu aurrez osasun arazorik etzuela langileak eta enpresako antolaketa aldaketak eragindako lanzamaren ondorioa izan zela lehen ansietate gertakari ura. Lanera itzulitakoan baina postu berean jarri zuten behargina eta berriz gaixotu zen urtebete beranduago. Bi gertakariak gaixotasun arrunt gisa tramitatu zituen enpresak, baina epaileak ebatzi du orain ezetz, lan istripu direla. Comisiones Obreras sindikatuak arduragabekeriaz jokatu izana leporatu dio Kafi eta dei egin dio patologia psikosozialetan aintzat hartu ditzan jazarpen moralak eragindako ez gain lan antolaketa ukerrak eragindakoak. Sindikatuaren arabera gaixotasun psikosozialen prebentzioa guztiz

Nez, Nafarroko Arartekoak Patxiberako hartarazi du, araudia urratzeaz gain, egoera honek ondorio larriak dituela gaixoengan. Izan ere, hiltzeko laguntza eskatzen duten pazienteak Nafarroko Unibertsitate Ospitalera toki aldatu behar izaten dituzte. Arartekoaren hitzetan, inork ez luke beharrezkoa dezten leku aldatzerik bizi beharko bere azken orduotan, antolaketa arrazoi utxengatik eta are gutxiago legea ez betetzeagatik. Hori dela eta Arartekoak bi gomendio egin dizkio Nafarroko Osasun Departamentuari. Lehen goa, zaintza paliatiboak zuzenean Nafarroko Unibertsitate Ospitaleak beregain arditzala, itunpeko zentroekiko mendekotasuna murriztu eta zerbitzu publikoa bermatzeko. Eta bestea, San Juan de Dios Ospitaleari eskatzea barne protokolo bat ezar dezala, gutxienez kanpoko taldei edo objektore ez diren profesionalei eutanasiak egiteko baimena emanez.

0: arazo zerrenda luzea kontatu diguzu goizeko zortzietan, Ramon, bat ere hobetu da egoera?
1: Bai, eta albiste honetatik hasiko gara, bukatu dira Zamudioko istripuak eragin dituen autoilerak, hala ere oraindik Leioan eta Barakaldon Bilborantz autoilerak daude, baina orduari dagozkion trafiko ugariagatik dira. Egirletako jaitsieran, hemen lau auto gizan dute istripua, eta iru kilometroko autoilerak daude Deriorantz, eta Lezaman ere autoilerak dituzue, Bizkaia 30 errepidean bi auto gizan dute ezbeharra, iru kilometrokoak dira autoilerak Erletxeraino iristen dira une honetan. Bizkaia 2704 errepidean ere, unibertsitatera doan errepidean ere oso makal dabiltza autoak. Gipuzkoan eraman dituzte istripu izan duten ibilgailu guztiak, baina oraindik ere autoilerak daude Gipuzkoa 20 Donostiako Saiesbidean Aritzetarantz eta Andoain eta Bilabon artean N batean Donostiarantz.
0: Eta eguraldia orain Euskalmeten.
2: Iparraldeko haizeak tarteka zakar joko du barnealdean eta temperatura maksimoak 18 eta 22 gradu artean mugituko dira. Odeia nagusituko dira, odeitza goizean trinkoagoa izango da eta euria egingo du tarteka. Sarriago egingo du euria goizean eta ipar isurialdean. Kostaldetik gertu zaparradak mardulagoak izango dira. Arratsaldeak aurrera egin ahala hegoaldean atertzera egingo du eta egunaren bukaeran ipar isurialdeko toki gehienetan ere atertuko du.
3: Factoría Quirola.
0: Eta kiroletan Jon Altuna, Reala aipatu behar dugu, Europa Kopako final zortzirenak jokatuko baititu.
4: Bai, gol lehorteari amaiera eman zion Realak eta nola gainera, 4-8 nagusitu ziren txuri urdinak Eskoziako Hertzen kontrako itzuliko partidan Zubietan. Edinburgon erakutsi ez zuten, eraginkortasuna erakutsi zuten ate aurrean eta Realak ez zuen aparteko arazorik izan txartela eskuratzeko. Camino, Fernandez, Campo eta Marin. Goleatzaile, Gorka Álvarez, entrenatzailea.
5: Joza hondia, ba, batetik Real zale bezala, bestetik entrenatzaile bezala, eta ikusita ba, jokalarien aurpegi horiek irribarrez beteta, ba, joza bat dala ez, jendea hola ikustea, ikusita egunero talde honek egiten duen lan hori.
4: Naia, aparizio jokalariaren iritzia segidan.
6: Bueno, nik uste taldea sentsazio honekin zeola, baino gola falta zitzaigula. Egia da gaur, ba, bueno, gure jokoa indeula, egia da, ba, bueno, gutxitik gehioa jungeala, nik uste baita, ba, golak konfiantza mandigula, hainbeste baloi aukitze horrek baita konfiantza mandigula, eta, bueno, nik uste partio borobila indeula, merezi genula ja olako sentsazioak aukitzea, eta oso pozik taldeagatik.
4: Donostiarrek bihar jakingo dute, final zortzirenetan izango duten aurkaria. Eta gizonezkoetan, Federazio Kopan, Sestao River, final erdiak jokatzeko zelkatu da Tarrasa menderatuta, beraz, Errege Kopako lehen kanporaketa jokatzeko txartela ere, eskuratu dute bizkaitarrek.
0: Eskubaloian, Bidasoa garaipena lortu du Europa Ligako lehenengo partidan.
4: 2019 eta 2017 nagusitu ziren irundarrak Artalekun Islandiako FPH Hafnar Fjordur taldearen kontra eta bi puntu garrantzitsu lortu ditu etorkizunari begira. Dena den, gola beraz oparoagoa lortzeko aukerari ies egiten utzi zioten irundarrek. Niko Mindegia, Irudek Bidasoako jokalaria.
7: Taldearen identitate hori atetzen ari gara, ez? Defentsa eta gero

0: personalitate nortasun handia eta dena batera, eta hori uniz da, oinarri bezala uniz da. Eta nik uste taldia forma hartzen ari dela, mantxo-mantxo, eta bitxarten irabazten, ez da batera isa, ez Ligan, ez Europaren noski, zaila da, eta hola segituko dugu.
1: Bidasoaren multzoko beste partidan, Limosek 31 eta 33 menderatu zuen Portugalgo Madeira.
2: Eta pilotan Euskal Selekzioak munduko txapelketara eramango duen taldea aurkeztu du Gasteizen.
1: Aurkeztuko du bai, presidentea, hautatzaileak eta 41 kirolari batuko baitira arratsaldeko 6:30etan Gasteizko Foruen plazan. Euria eginez gero Artium Museoan egingo dute aurkezpen hori. Selekzioak Argentinan eta Uruguain jokatuko den munduko txapelketan hartuko du parte urriaren 15etik 24 bitartean. Bestalde Jon Ander Albizuk kontratu berritu du Baiko enpresarekin 2028 arte, Trinketean Larralde Ipar eta Etxeberri Dukasu bikoteak zelkatu dira larun batean Mila Frangako masterreko finala jokatzeko, eta txirrendularitzan Jon Izagirre erori egintzen entrenatzen ari zela, ezker eskuko eskumuturra utzi du. Ormaiztegikoak ez du gehiago korrituko denboraldi honetan, eta denboraldi amaieran erretiratzeko azenez seguraski profesionaletan ez dugu berriro ere bizikleta gainean ikusiko Jon Izagirre.
2: Eskerrik asko Jon.
1: Gero arte.
2: Ira.

Egunon, entzule, goizeko 8:36 direnean. Sartu gara bai, urrian, urteko 10. hilean. Gaur lehenengo eguna dugu, eguena, osteguna da. Teresa Jesús aurra, Remigio, Julia, Severo, dota Zumbeltz gogoratuko duguz gaur, eta gaurko abazari eba urte askotarako izan zaitezela.

Ondo pasaba, gaurkoa bazara. 14 gradu eta bi dezima dugu zun honetan hemen arrate gainean zerua ziaro estalia daukagu. Lehen lanbroa izan da, zimria. Eta ez eta zun handia daukaguna. Egun honen zule. Egun honen zule.

Manuel Zudupe, Epelde eta Iturbide. Hortxe izan dira ba, euren harina-harina eta fandangoa eskintzen. 8:42 une honetan, eta guazen Jurretara. Jurretan San Miguelak ospatzen dira, atzo izan genduan San Miguel eguna, baina ospakizun ugeri aste guztian zehar, eta torren igandera arte, domekara arte, domekan dugu nekazaritza tartizautza azoka, goizeko 11:00 aurrera, eta egun hortan amaituko dira bai Jurretako jaiak. Gogoratu, domekan be meza emongo dela, erroserioko eguna dela, eta goizeko 11:00 Jurretan. Baina gaur ilan bata da, eta umen eguna barraketan izango da, eta 6:00 bingo tombola intergenerazionala eta txokolatada izango da Azkondon. Ba, ekintzak edo goz Jurretan, domekan amaituko dira jaiak, jai handiak, baina oraindik badago ondo pasatzeko aukera Jurretan. Zaldibin bestetik, ba, gaur hasten dira jaiak arratsaldeko 6:30 kale jira, herriko goiztiri txaranga eta txambolintero txistulariren doinuekin, ba, hasiera mogo dutzie jaiei. Erraldoiak eta dantzariape, arratsaldeko 6:30 aurrera izango duguz, Zaldibiko plazatik abiatuta. Txupinazoa 7:00 botako dabe udaletxeko balkoitik. Eta ondoren, ba, mondejua dastatzeko aukera izango da, iluntzeko 8:00. Oiarbaltzak talde izango da gaur gabian, Zaldibian. Eta Untzillako jaiak ba, bihar bertan hasiko dira, eta asteburuan zehar, ba, ospakizunak edo guz. Bihar ostirala, eta 6:00 larrialdi taldearen bizita auzora dabe, arratsaldeko 7:30. Eta gero, Zapatuan eta igandean, ba, ospakizun gehiago. Esaterako Zapatuan, meza emongo da eguerdiko 12:00, auzo bazkaria 14:00, mutxapelketa, eta bestetik tormagoa izango dela aipatu behar, txokolata da, eta abar. Untzilean ba, jaiak, bihartik aurrera.

Amairu minutu goizeko behatziak izateko oinatiko jaiak aurrera doaz eta gaur eguena osteguna dugu. Ba, pertsona nagusien azerteko eguna dela eta ba, ekintzak dugu oinatiko bertzolarien bertzozaio izango da goizeko ameketatik aurrera. Eta jarraian inkretxendo elduentzako klaun ikuskizuna Virginia Imazek eskainiko dau. Amabietatik aurrera, ba, alkartuko dira ba nagusiak, eta omenaldia ingo deutzie ondoren kale jira, eta bermuta dabe, eta arratzaldean, musika atzeko kalean. Eta bihar, ba, ospakizun gehiago, oinatin. Errezilen, amairugarren zagardo txapelketa jokatuko da zapatuan, iuntzeko zortzietan eta pelotatokian. Herriko zardaua dastatzeko aukera izango da. Zardaua, pintxoak, postrea eta kafea. Zarrera ordaindu behar da, 20 euro, arrunta. Bestela, 12-15 urte bitartekoak, merkexiago, 15 euro ordainduko dabe. Errezilen ba zapatuan, zagardo txapelketa. Eta Domekan eta Astelenean Gernika Lumon, Santana aparkalekuan, Euskal Herriko Pirinei Karrazako 29. Lehiaketa jokatuko dala, aipatu bihar.

Aizegoa, hotxalde taldearen kanta bentzun dugu. Bost minutu gelitzen dira goizeko behatziak izateko. Eta Legorretan, bihar eta etzi, asteburu solidarioa dugu. Behatzigarren edizio da aurtengoa. Eta bihar zeit herritan, Dutxene gaixotasunari buruzko hitzaldia izango da. Dutxene familia mugimendua elkarteren eskutik eta herri antzokian. Eta zapatuan, artizaua sokadabe goizeko amarretatik aurrera, ondoren ibilbi dia oinez eta korreka egiteko aukera eta eguerdian bagaragardo azoka. Legorretan ba asteburu solidarioa asteburu honetan. Eta Markina Xemeinen bestetik zapatuan Xemeineguna ospatuko da. Xemeina bezbatzaren 50. urteurrenaren ospakizuna dugu. 11:30 ba bezbatzak alkartuko dira eta kantaldia eskainiko dabe, ba Markinako, Markina Xemengo zenbait tokitan, Uagonen, Zelaian, Fray Bartolomen eta abar. Txikiteua, Baskaria eta Arratzaldean Eingo taldearekin, ba erromeria izango da. Xemeneguna ba, zapatuan Markina Xemenen. Antioko 43. musikaldia be amaituko daba zapatu honetan, Arratzaldeko 7:00 eta Antion barik, igartu behitzin dugu itzordua, Arratzaldeko 6:00. Baserri Minez, Andoni Gainak, Michel Duko, Caroline Filizek eta Andoni Salamerok eskaitako ikuskizun aparta. Eta organo romantikoaren nazioarteko zikloa asteburu honetan hasiko da, zehazki bihar, kontzertua lehenengoa Loiolan izango da, Basilikan 7:30, Ireia Bereziartuak, biolina eta biola jotzen, eta Itziar Urbieta organoa joko dau. Bihar ba, Ireia Bereziartuak eta Itziar Urbieta Loiolan, etzi, zapatua, Askoitiko parrokian dugu itzordua, eta bertan biolina jotzen Mirian Ontana izango dugu, eta organista Daniel Oiartzabal. 8:00 hasiko da zapatuko kontzertua. Eta Bergaran dugu 3. itzordua, San Pedro Baselizan, eta Igandean, Ilan Lauan, Arratzaldeko 6:30. Duo konzertante A4, Pablo Márquez organista, eta Atzuko Takano. Akontzertu bikainak daukagusanak. Biarrazi eta Tomekara arte kontzertuak eta organo izango da protagonista.

Manuel Zulupe Pelde Iturbide irukotea hortxe izan dugu ba, harinari eskaini dezkue. Eta agurtu behar gara, 14 gradu eta 4 dezima, un honetan hemen arrate gainean, eta lanbrua. Ondo pasaguna, biarte!

Jarraian, Martina Xemengo Carmengo amaren eleizatik meza santua eskainiko dautzuego. Gaur beste batzuen artean, honetxik izango dugu segokoan. Mutrikuko Arana Bazarriko sendian hildakoak. Orela urte Markinan hilzan Lekeitioko Egurentar Juan Jose eta Eguren sendian hildakoak. Eta Mutrikun hilbarria dan Osatar Ramonita.

Egunon, mesa santura etorri zareenoi, eta arrate irratiaren bidez gurekin bat egiten dozuen guztioi. Gaur ereizeak Teresa Liziokoaren karmeldar gaztearen jaia ospatzen dau. Alansonen Normandian jaioa 1873an. Lau urte eukazala ama hil jakon eta familia Lizioera joan zan eta han bizi. 15 urtekin karmeldar bihurtu zan, klausurako moja. 24 urte eukazala hil zan. Bizitza laburra, baina hain aberatza, batez ere maitasunean. Munduan maitatuenetako santua da. Hain gaztetxo izan eta bera dugu Ereizako misioen zaindaria, 1927tik, gure Francisco Javierregaz batera. Eta bera autortu dau Ereizeak, Ereiz irakasle 1987tik. Bai, Kristau bizitzan maixutasuna erakutsi dau.

0: Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Aita errukitzua eta jainko posemolia izan bedi zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Eukaristi ospakizun honen hasieran eskatu deiogun jainkoari bihotz barritzearen grazia. Jesus jauna, behartzuen alde zagozana, erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Jesus jauna, indarbakoen babesleku zarana, Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Jesus jauna, pekatarien itxaropen zaituguna, erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Erruki dakigula jainko guzti zaltzua, eta gure pekatuak parkaturik, eroan gaizala betiko bizitzara.
1: Amen.

0: Egin daigun otoitz, Jainko jauna, txikiei eta apalei, zabaltzen deutzezu zeure erreinua. Emoiguzu, Teresa Santuaren bideetatik ibiltea, haren otoitzez, agertu dakigun zure betiko aintza. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko ta errege bizi da eta, gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen. Isaiasen lehenengo liburutik. Postu zaiteze Jerusalenekin, maite dozuen guztiok, egin jai arekin. Alaitu eta postu arekin dolu egin zenduenak agaitik. Azetzeraino edoskiko dozue haren bularren gozoa, atzeginez xurgatuko haren bularren oparoa. Holan dino jaunak, ibai alez izuriko dot haren gainera bakea, eta gainezka doan ibai alez herrien ondasuna. Haren umeak besoetan eroango ditue, belaunetan maiteki hartuko ditue. Amak bere umea gozatzen dauan lez, alantxe zaituet nik gozatuko, eta zuen gozamena Jerusalenen izango dozue. Postuko da zuen bihotza hori ikustean, loratuko dira zuen azurrak bedardi baten antzean, agertuko da jaunaren eskua bere zerbitzariengan. Jaunak esana. Errukior da jauna ta bioz bera.
2: Errukior da jauna ta bioz bera.
1: Nire arima goratu egizu jauna, nire barru osoak haren izen deuna. Nire arima goratu egizu jauna, eta ez ahaztu arek zuri egina.
2: Errukior da jauna eta bioz bera.
1: Arek parkatzen ditu zure obenak, sendatzen zure gatzak danak. Zaintzen dau eriotzatik zure bizia, emoten deutzu koloitzat grazia eta errukia.
2: Errukior da jauna.

Berenkatua zu, aita, zedulurren jauna, zeure erreinuko misterioak txikiei erakutsi deute zuzalako.

0: jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi aretan Jesusek holan esan eban: bedinkatua zuaita zerulurren jauna, gauza honek jakintzuei eta burutzuei gorde eta txikiei erakutzi deutzezu zalako. Bai aita, ala nahi izan dozu. Nire aitak dana emon deust, inork ez dau ezagutzen semea aitak baino, ez da aita be semeak baino, eta semeak agertu nahi izan deutzanak baino. Zatozen igana nekatuok, lanpetuok, eta nik arinduko zaituet. Artu egizuen nire bustarria, eta ikasi nigandik, bihoz beranaz eta apala. Eta aurkituko dozue zuen animentzat atxedena. Nire bustarria leuna data, eta nire zama harina. Jaunak esana.
1: Ezera zuri jauna.
0: Gaur Lisieko Terese deunaren jaia dugu. Nor da aingazte hil zan santa haundi hau? Bera altarara jaso eban aita santuak esan eban: denpora barrietako santa barria zala. Teresa gaztea dugu Elizako misio guztien zaindaria. Eta orain dala 27 urte edo aurretik Eliz irakasle be badugu. Eliz irakaslea otortua izateko santua izan behar da. Gero doktrina oso bikaina auki behar dau eta aberatza. Eta kristauen bihotzetan maxu bikainen autoritatea edo maxutasuna hori eki behar dau. Hasieran entzun dugu zelan ama hil jakon 4 urte eukazala, bularreko minbiziaz edo kantzarraz. Eta bere aita maitagarriarekin eta beste 4 aizpekin geratu zen. Teresak benetako maitasuna gozatu eban familian. Bere ama eta aita santuak deklaratu ditu Elizak. 15 urtekin karmelar bihurtu zen eta bakarrik 9 urte bizi izan zan Lizieko komentua. Tuberkulosis gaixotasunaz hil zan. Ikusten danez, itxuraz gauza hundirik ez eban egin. Bere aiztak eskatutako autobiografia idatzi eban, bai eta karta ederrazko, poesiak eta abar. Bere obra osoa euskeraz argitaratuta dago. Teresa Lisiekoa zegaz identifikatu genke? Nik esango nauke maitasunagaz. Jesusi eta Elizari eukan maitasunagaz. Berak dandana nahi eban izan, abade nahi eban izan, martiri, misiolari, predikalari eta abar eta abar. Orduan jaunaren berbea hausnartuz esan eban: aurkitu dut nire lekua Elizan. Elizaren bihotzean ni maitasuna izango naz. orduan, Elizako gorputz osoa mobiduko eban. Eta sentimentu horregaz bizi izan zan. Eguneroko bizitzan maitasunean bizi izan zan, eguneroko txikikeriak maitasunez eginez, bere irriparretsuagaz danak postuz, isilian, misiolarien alde, sakrifizio txikiak maitasunez eginez, zerbitzu txikiak eginez, bere mezua, Jesusen evangelioko barruko gunea da, maitasuna. Berak bide barria erakutsi eban, Jesusen bidea. Aitagan konfiantza oso-osoa jarriz, norberaren bizia berari eskeni. Olaxe danok, santutasun bidean, aitaren gana joateko eskatzen deusku. Eta orain otoitz egin daigun, geure Eliza osoaren alde, eta preminetan aurkitzen diren guztien alde.
2: Emaiozu zure Elizeari Santa Teresa Jesus aurrerena lez zure maitasun deiari gogo osoz erantzutea. Eskatu deiogun jaunari. Gaixo, naigabetu eta bide okerretik dabiltzanen alde. Gugana etorri zan Jesusek indartu, postu eta bide onera ekarri dagizan eskatu deiogun jaunari. Zuk jauna esana da, haurtxoen antzeko bihurtzen ezbazarie, ezari ezartuko zeruetako erreinuan. Bihurtu gagizuz bihotzapalak egiz maitatu zaiguzan, eskatu deiogun jaunari. Zuk esana da, usta bai ugaria da, baina langileak gitxi. Egin gagizuz, Teresa santuaren antzeko misiolari zutsuak, eskatu deiogun jaunari. Gure hilen alde eta batez ere gaur gogoratzen ditugun honen alde. Maria Pilar Jimenez, Jose Sánchez eta semea labak, Arana baserriko zendian hildakoak, Juan Jose Eguren eta Eguren zendian hildakoak, Ramonita Osa, eskatu deiogun jaunari.
0: Entzun jauna, bihotzonez eskatzen deutzugu, Andra Maria gaz batera, Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Bedenkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa. Zeure eskuzabaletik hartu dugu orainikarri deutzugun ogi hau. Lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua. Haus egin goiaku, biziaren ogi.
1: Bedenkatua zu jauna, orainikarri.
0: Bedenkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa. Zeure eskuzabaletik hartu dugu orainikar deutzugun ardau hau, matxondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua. Haus egin goiaku, betiko zorionaren edari. Zenidiok, egindagigun otoitz guztiok batean, Eleiza osoaren oparia, jainkoari eskaintzerakoan.
1: Jainkoa horrezteko erantzakia zauazteko.
0: Miragarria zarala otortzen dugu jauna, Teresa Bizkina du batzua gorestean, eta apalik eskatzen deutzugu, haren bizitza atsegin izan jatzun lez, gure eskaintzabe zure gogoko izan dedila, Jesu Kristo gure jaunaren bitar.

Egoki da bai eta zuzen, guk zuri aita on eta jangoikoa alguztidun betiko horri, eskerrak emotia non nahi eta beti, Jesukristo zure seme maitearen bitartez. Goraltzen zaitugu aita santu, zeru erreinuko misterioak, Lizieko Teresa santuari agertu deutzazu zalako. Haren bizitza apal eta eskutuaren bidez, zure maitasun errukituaren evangelioa adierazo deutzazu gizakiei. Beragan argi agertzen da zenbaterainoko sendotasuna emoten deutzan eleiziari, zure espirituari esker, otoitzak eta norbere burua ukatzeak. Horregaitik, hain geruta santu guztiekin, pozez beterik kantatzen dugu zure gorespena.

Santu zara bai, jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egizuz bada santu ogi ardabonek, zeure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezan guretzat. Berak salue benean eta bere gogoz gurutzera joiala ogia hartu eta eskerrak emonez atitu eban eta bere ikasleei emoneutzen esanez. Hartu eizue eta jan guztiok honetatik. Hau neure gorputza da eta zuentzat emongo dana. Era berian afalonduan kaliza harturik, barriz ere eskerrak emonez, bere ikaslei emoneutzen esanez. Hartu eizue eta edan guztiok honetatik. Hau neure odolaren kaliza da eta itun barri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak parkatzeko isuriko dana. Egizue hau neure oroigarri.

0: Horregaiti jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen deutzuguz, zuri eskerrak emonez, altaran zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen deutzugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaizala.
1: Izan gogoan jauna, mundu guztia zabalduri dagoan zure eliza. Ero jazu maitasun osora, Leo gure aita santuarekin, Joseba gure gotzainarekin, eta eli zerbitzari guztiekin batean.
2: Era berean izan gogoan jauna, biztuteko itxaropenean joan diran gure zenideak eta hildakoak, baita gure ongileak be. Artu egizu zeure alpegiaren argita. Erruk izakiguz arren, guk guztio betiko bizitza jaritzi daigun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren zenar Jose Santuarekin, Apostolus Santuekin, Lizieko Santa Teresarekin, baita Abilako Santa Teresarekin, eta gizaldi guztietan zure anizkide izan dira santuekin. Eurekin batera goratu zaikusan, Jesu Kristo zure semearen bitartez.

0: Atara gagizuz jauna gatz guztietatik. Emoiguzu pakea gure gunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezan eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean. Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko dan, zain gagozala.
1: Zerbea gozu bere geza, zerbea
0: Jesukristo gure jauna, zeuk esana da apostoluei, pakea izten deutzuet neure pakea emoten. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zeure gogoa danez, emoio zu eliziari pakea emon batasuna. Errege bizi zarata, gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren pakea beti zuekin
1: eta zure zurekin
0: emoio zue pakea alkarri.
1: Zangoikoaren bildotza zeukentzen dozu munduko pekatua erruki jauna. Zangoikoaren bildotza zeukentzen dozu munduko pekatua erruki jauna. Zangoikoaren bildotza zeukentzen dozu munduko pekatua, emoiozu pakea.
0: Ona hemen jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatua kentzen dauana, soriontzuak jaunare maira deituak.
1: Jauna, nirezaz jozun ere
0: txean zartzeko,
1: baina ez zuizuak eta osatu duraz.

0: Egindai guno toiz. Artu dogun sakramentuak jauna, piztu dagia lagugan maitasun garra. Maitasun horrek eruan eban eta Teresa Santua bete-betean zurea izatera eta zure errukia danentzat eskatzera. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin. Santa Teresaren jaia ospatzera batu gaitu gaur jainko gure aitak. Bedenkatu zaiezala zaindu eta sendotu bere pakean.
1: Amen.
0: Kristo gure jaunak Pasko misterioaren indar barriztatzailea, erabarritzailea, erakutsi dau Santa Teresagan. Egin zaiezala bere evangelioaren benetako testigu.
1: Amen.
0: Espiritu Santuak evangeliozko maitasunaren ejemplua emon deuzku Santa Teresarengan. Emon deizuela Elizan egiazko fede eta maitasun alkartasuna haunditzeko grazia.
1: Amen.
0: Bedenkatu zagiezala jangoiko ahal guztidunak, aitak eta semiak eta Espiritu Santuak.
1: Amen.
0: Soaze jaunaren pakean.
1: Eskerra jainkoari.

gogoan euki daiguzan Teresa Txoren berbak, Ereizearen bihotzean ni maitasuna izango naz. Agur eta bihar arte.

0: Iparraian Arratia irratian eguraldiaren berri jasoko dugu. Zumaiako Endaineta Zumaia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpeitiko Landetabriko denda, eta berrizko Makober etxei esker. Zure etxeko ozgailua ez da biloso fine eta txiki geratu zaizu? Endaineta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia ingo dizugu.
1: Laukasun ozkaioaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisori gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan ozkailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagoarekin.
0: Ikusi ozkailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endaineta Zumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta simplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo atzean. Urrutezkina 9.4.20.21.18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argiindarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutizkina 944 682 78 80.

0: amalau gradu eta saspi dezima, zerua ba lainotuta dago, estalita dago, eta, bueno, barte euri apur bat egin dau, baina egi esan, litrotan ba oso gauza gitxi. Hozen Euskal Metera, kaixo olatz, egunon?
1: Egunon.
0: Egunon, ze eguraldi dozue, une honetan hor Gasteiz inguruan?
1: Ba, bueno, hemen ere lainotuta dago, baina teri, hemen ez du guzti, oraingo estean eta bueno ba hori giro ba lainatuta dago eta hori giro nabarmen freskoa daukagu gaur ere ba 14 gradura jaitsi da termometro hemen beraz ba bueno atzokoarekin alderatuz gero ba itxura nahiko ezberdin hartu du eguraldiak.
0: Adarto. Bueno, euri apur bat egin dau baina litrotan zeurasko gauza gitxi, ezta?
1: Ba bueno, gehienez biargi, osea atzo arratsaldean 15 litroren bueltan, Gipuzkoako zenbait tokitan, Ibaiederren azpeit inguruan, Andoainen, Estandan, hor 15 bai eta hor zaparrada mardulagoren bat bota zuen, Baina bueno, orokorrean litro gutxi gaur gauean adibidez, bueno, ezer gutxi egin du, 5 litro metro kuadro baino gutxiago.
0: Alerta, ze barri dugu gaurko ta zen egunetarako?
1: Ba bueno, gaur temperatura asko jitsiko da eta asteko egunik freskoena izango da. Iparraldeko haizea ibiliko da eta maksimoak 18 eta 22 gradu artean mugituko dira. Orokorrean lainotuta egongo da, goiz partean odeitza trinkoagoa izango da eta ba euria egingo du tarteka, zaparradak sarriago egingo ditu ipar partean eta kostaletik gertu ba mardulagoak izango dira. Arratsaldeak aurrera egin ahala ordea, ba bueno, hegoaldean atertzera egingo du eta egunaren bukaeran ipar isurialdeko toki gehienetan ere atertuko du. Gainera, haizea iparreki aldetik finkatuko da arratsalde partean eta odeitza arindu egingo da, ostarte batzuk ere zabalduko dira. Beraz, gaur nabarmen freskatuko du eta tarteka zaparradak egingo ditu batez ere goizean. Eta bihar ba, temperaturak gora egingo du berriro eta maksimoak 25 gradura hurbilduko dira. Bihar argitzera egingo du batez ere egunaren erdik orduetan ostarte politak ikusiko ditugu, egunaren hasieran euria apur bat egin dezake batez ere kostaldetik gertu eta arratsaldetik aurrera berodei batzuk agertuko dira eta zaparrada bakan batzuk espero ditugu. Eta asteburura begira ba giro bueno nahiko nahasia espero dugu bai larun batean eta baita igandean ere orokorrean temperatura suabekin jarraituko dugu biharko ba 23-25 gradu inguruko maksimoekin eta orokorrean ba hodeiak egongo dira eta tarteka euria edo zaparradak bota alditu batez ere egunaren bigarren zatian.
0: Oso ondo. Itxasoa ze moduz?
1: Ba bueno, itxasoan iparraldeko haizea dabil, biruko indarrarekin, arratsaldean iparreki aldeko nagusituko da, eta olatuei dagokienez metro ingurukoak izango dira hasieran, baina handitzen joango dira eta egunaren bukaeran 2 metro ingurukoak izango dira.
0: Ederto, olaz. Ba, zuri, mila esker eta bihar arte.
1: Bihar arte.
0: Bai, agur.

0: Bueno, bagoazen orain lekun berrira, kaixo Mikel, egunon?
1: Egunon denoi di.
0: Egunon, hemen zerua lainotuta dakogu, estalita, euri apur bat egin dau, egi esan oso gauza gitxi, lekun berrin ze guraldi, segiro?
1: Hemen ere zerua estalita, baina bueno, atzo, ekaitza polita edo litro batzuk bota zituen.
0: Abai, kontxo?
1: Posik. Goikoari eskerrak eman guta egoatzen dala noizbenka eta beti eskatu ez hori. Gaur eskerrak emateko hori, Atzo bai, atzo zaparra da, polita esan duzte. Uh-huh. Freskature, desente freskatu du, orain mairu amala gura dutxo dauzkagu.
0: Bai.
1: Eta, bai, gau eski gaikar, baratza joan eta ez du zen de landariak eta dena gori txaloka zeudela. Zaten, ai, goiku gura torri zaigula, zeongi.
0: Beraz, orain gontan, bai, aportxo bat gustora ondo egin dago, ez da, orain gontan?
1: Bai, antikan nire esaten duan bezala, dena balekoa, goxo-goxoa, hori, batzutan indar getxoa egin, baina ez hola euriz karroriek eta gutxio ikan, Asi que botazen dena lurra ederki zupatu du.
0: Uh-huh. Ia, kristaleskoak ez diran beste bola horrek urtzuten diran, Mikel?
1: Ez.
0: Ez ondino, ez gaiago behar da, ez da?
1: Bai, bida, gaur hori... Atzo hori, Añarbe, azkeneko 40 urte honetan dagoen hori, udara guztian ur gutxina hartu dena. Mm-hmm. Eta gaur, irakurriet hori, Itoiz eta hemen Iruña aldeko herrietan urtegiak bialtzen duten aurak, hemendikan 15 egunera ez baldin bada euria, ja murrizketakin hasiko direla.
0: Ah, bai,
1: Asi que, bai, ez dala txantxetakoa.
0: Ez.
1: Bai, egiten dugu ala bromak eta horrela, baina benetan gauza, larria dela.
0: Feliz, egunon?
2: Egunon, danoi.
0: Azkenean, zure profesia bete ingo da.
2: Bueno, atzo gozada,
0: Ez da,
2: grabatu inun, zarata, ez, euriaren zarata.
0: Zer dutan hori noiz, nun?
2: Ba, igual, ez da, ki, zeirak izango ziren, bostak edo horrela.
0: Abai,
2: Ermun, bai.
1: Hemen beranduago.
0: Ja.
2: Baina, ganorakin, osea, ez indartzen.
0: Baina, grabazio luzea izango, ez da?
2: Ez, hartu nun, bakarrik, nengoen hola, eta leioan entzun nun.
0: Nahi.
2: Hau zer da, eiba, euria, eta postu nintzen, jo, asko. Eta grabatu inun, zaratari espaldien entzun gabe, normala, Osa,
1: bai.
2: Jausten, baino jo, posik.
0: Egira,
2: bai.
0: Kitzetan gertatzen da, euria egin eta persona postea, Bai, horrengotan
2: bai, benetan, eta, bueno, ja murrizketak egin eta, bueno, ja dara matzati lebete bat edo txatu gabe. Amen, danak bultzatu behar dugu, Zai, ez pentsa. Batez ere burua, unia undila dakat, horre, urasko erabiltzen dut, así que, bueno, ba...
0: Zu, gozak astu iten dira, baina zenbat urte izango dira, inkluso Bilbon, zera, ur murrizketa egon zan, eta haundia ganera, egunean ordu banaka batzu bakarrik emote benura, ikaragarri, ondino puntu hortara ez gara heldu, baina bueno, holan jarritzen badau, ba horra belduko gara, baina oin urte batzuk ikaragarri izan zana,
2: Bai.
0: Behar bada, udaberrian ez eban nahiko eurik egingo, eta orduan, ba, jakina, gero urtegietan, ba, ur falta, ez? Horrengontan, ondini urtegietan, bueno, inguruntan, tira, badago, zerbait. Baina, bueno, Mikelek esan dauguena,
2: Baina, menikan gutxira, bai, segurazki, euritia egiten ez badu, atxokua ondo, eta onartzeko, eta jikirraga, baino, asko zehio gardeu,
0: Gehiago, bai.
2: Azteri dagoan, azteri, baino, bueno, ura lurra orain dipuzti
0: da. Baina, begira, ze gauza, euri gitxi indau, ez da? Horrein arte, azken egunetan oso gitxi. Baina, nahiz eta gitxi egin, ja, zelaiak eta azira berdetzen. Ikusten da, beste kolore bat. Ze gauza,
2: Bai, posten diare, bai. Claro, agarri ja la da. Zer bai kondo, bueno, a ver.
0: Garro nusa goze herrian, ez da?
2: Bai, hemen, eleixan.
0: Kampaiak.
2: Konpontzen ari dia hoen foko batzuk eta horri biligea goian eta muturratea zen hor goitxigan eta uff.
0: Oin elektrosista ere sartu zara?
2: Ez, tabaltzeko eleiza eta laguntzeko nolakun, baina pasadizo batzu da, ez orgoian, eta bueno.
0: Claro, Mikel, horregaitik gure Felizek hainbeste entxufe, oiren elektrizita sartu da.
2: Entxufe, mikatzila, bueno.
3: Entxufe zureak, Bernardo, entxufe zureak, edo, otakit. Atro zutako gogoratu nintzen.
0: Zeba.
3: Pero medikoaren zai, hola, ikusten eta, ui, de repente, la robla. Trena,
0: ah, bai.
3: Bernardo entrena.
0: Bai.
3: Eta zinentan, sartu nintzen, azien egiten begiratzen, guzu oso romantikoa zara, baina garestia, eh?
0: Ah, bueno, ez, baina, bueno, oso kekusisten dura da, udako, zera, hori, turismo.
3: Ez, udan makarrikan ibiltzen da.
0: Bai, bai.
3: Dago tren turistikoa,
0: bezala. Baina, ez, nien azorren zalea, hori lujuzkoa, ez, nien, tren da lengua. Viajeros.
3: Lujuzkoa, lujo, eh?
0: Bai.
3: Lujo, da, bai. Ez,
0: gana begira, horrelako batean nintzak egungo azteko hoxe, da, lujo, diru asko da, ez dakiz ema 1000 euro da, eh?
3: Bai,
0: diru asko da.
3: Iruegun bigau, eta...
0: Ez, eta gero hor jarriko da bezane...
3: Iru mila euro, ez
0: da hori nerea. Baina nire bai, linea hori bai, bueno, hori eta beste asko, eh? Bai. Bai, baina zerbitzu normalekin.
3: Egiten du bakarrikan hori ekainetikan irailea, eta hori, bidaiak hori zenbatuta, eta bai, Bilbotikan Leonara, eta Leonetikan Bilbora, eta bai, buf,
0: bai,
3: ostras, meditxu nintzen, buf.
0: Bideztuko linearik luzena da Europa mailan uste dut, 300 eta 400 kilometro dokaz. Baina pena da, horbe, ba, jakina, bitartean herri txiki asko dagoz, hori la España vacía esaten da dena, ez dakizu? Eta hori indartu beharren, ba, jende gitxi da bil, orduan ez da rentable, eta min dirua da asuntue, orduan hori ere, ba, mendik urte batzutera, ba, ez dakit. Oin denpora, ez dira denpora asko, hori linea apurba parriztago, bela, dana. Baina jakina, ez da fruturik emon itxuraz, jendea ez da animatzen, eta orduan, ba, ez dakik guzek hartatuko den. Baina ez, tren hori ez. Trikanea horko janak eta oso raroa dira, eta ni izatea guztetan. Nina jogote zera, azelgak txok atzo ipine bazen bezala, eta horrelako indabak eta horrelako guzan normala.
3: Bale. Ordu ni emozinatu nintzen.
0: Baina hori, a ber, linea hori, zerbitzu normal bategaz, bai, pardon.
2: Dere mobile.
0: Mostu inda, bueno, a ber, lasai. Agabiz, horrekin. Bueno, lasai. Darto. Osondo, Mikel. Bueno, zen modu zatzo, ai, nik egin dut eitekoa. Oin, biak moztu dudaz. Biak moztu dudaz, orain, zelan konpondu arazoa.

0: Ederto, Mikel, orduin latzo, arratekoa burura etorri jatzun,
1: Bai. Baina, bueno, arazio ez duna pena, horrelako hori bizka bat ikusten eta ze herri pasatzen dan eta hori.
0: Ganera linea hortan ikusten dan paisajea zoragarria da. Zoragarria da, paisajea haiti bakarrik nik uste dut merezi da bola. Oin, jakina.
1: Bueno, azkenean betikoa, dirua agintzen du, eta...
0: Bai.
1: Ez da rentable ateratzen, baina, bueno, ni izaten dena. Ala ere, hori orain mantentzea urtean lau hilabete bakarrikan ibiltzeko, eta, oie, amabost, hogei bidai gehien bat, gehiago ez dira izango,
0: Ja, bueno, noizbenka gertaliteke merkaziaren bat edo, hor ariarekin edo gertaliteke pasatzea, merkantziaren bat, gero, zati batzuk erabiltzen da bez gehiago, Leondik bastak izabakil unrozetara, hori, zelan da, guardo uste do dala?
2: Guardo, bai.
0: Bai, hor erabilten dabe, zerbait erabilten da. Baina, proiektu osoa ez, eta hori pena da. Gero jakina, horrek mantenimentu dauka, eta, bueno, mila gauza. Azkenean denpora lekuko, ba, hori be desagertu ikut da. Kendu ikut dabe, zoritzarrez.
1: Pena.
0: Bai, baina, bueno. Hemen erromantizismo lentzako ez dago tokirik, hori sobran dago gaurko munduan, hemen praktiko izan bida, eta bihotzik ez dauki behar, hemen ziztaz egin, eta ez peinarik etotez ez zebez.
1: Bai, argi dago, hori da.
0: Holanda zeniz, bai ala ez?
2: Edo diru euki, romantiko jarra itxeko.
0: Edo diru euki, bai.
2: Beste alternatio hori da. Baina nik uste etorre, kanta hori dena basta badago beste trena, hori egiten duna.
0: Bueno, bai, ez que hori dana lotuta dago. Hori
2: bai, ez da eta beste sati bat edo horrela.
0: Bai, ba, Santander eta Gijón, bai, hori lotuta.
2: Baina Mikel esan duna, milaka euro ateatzen da, aste bat edo ez dago aukerat dituzu. Eta gehatu ez dakiz zer, eta pasau eguna...
0: Bai. Bagoiak ere lujozkoa dira.
2: Eta restauranteak eta horrela. Baina hori ez da tren bat. Hori da hotel bat urpilekin eta moitxu,
0: Bai, ez.
2: Baina, bai, robla lehen nola ditzen zan bilgoa jendia zer gabe, esku bat aurrin eta bestia atzian.
0: Hone jo, ikusten dote, lehenko lokomotora ziren, bagoia berdeak, egurrezkoak, lokomotora eta bos zei bagoi abiada baten baina pasatzen zan, Kastrejan aldetik eta han ikusten zan,
2: Balbazeratik anaurrea.
0: Gero, basurto eta zera, Bilbora eltzeko.
2: Hori. Bai, baina ez dakazera ikusirik hori, ja.
0: Oin automotorrak eta jarri bazan, bi bagoi oso moderna, oso politak. Baina hori ere itxuraz ez da rentable.
2: Zuetxian tren badakazu hola, gela baten.
0: Beti euki dote amez hori, baina txikitan eukin eba, baina gaur egun ez. Eta gaur egun konturatu naz, justai edoetan, eta trenik ez da ikusten gaur egun. Ez da ikusten.
2: Pentsatu eto, la fraka motzakin, hola, kapelatzeak abotata, eta trenakin hor jolazten, tome garratza baten, eurila kanpun, eta zu, Bernardo, pipi, eta gizu.
0: Ke gozada.
2: Paisajea moitu, estazioa ipini berri jantxe, eta tal,
0: Bai.
2: Ez daki zeinen irudia ipini hor trenbidean, eta ras, pasau gainetik, ala, punto, eta hola, jolazten.
0: Bai. Lehen haizu, afizin hori, neko ondi, eta esan merkea, Esan merkea,
2: Ni eukin una,
0: Eukizin duan.
1: Ni ke bai, eukin una.
2: Baina geho, esan opariak, el jendea, bueno, ba oingur beste...
0: Oh, hori da, bai.
2: Bestia, ez dakizer, papapan, eta geho...
0: Eta ganera, bagoiak eta imitazinak oso, no? Bata, zen markaza, Markley edorrako zerbait, esan?
2: Uf.
0: Bai, alemana uste dut, alemana,
2: Bai.
0: Eta gero etorri zan, eskala txikia, zelan zan, O2 edo... Zagizu?
2: Ez, benetan, jo. Hortxe, ez dakit, holta baino, bueno, opari bat jasonun, eta gero urte batzutan, ez dakit...
0: Baina, umetan, oikoa zan, kaja bat, zera... Batzuk ezera ziren kuerda motekoak, Gero bez, etorri ziren piladunak, etorri ziren, eta gero elektrikoak ebe, etorri ziren.
2: Bai.
0: Ez, beti guztoiat, ez da gizarretik, Atrena bai, eta burnibide estukua, metrokua. Burnibide zabala, bai, baina ez hainbeste. Ez da dago, alta velocidad, nire izoste ezer esaten. Ez ebes? Baina ikusten do beste trenbidea, Bilbotik Donostira doana, eta beti begira gelditzen.
2: Aztertu behar dezu zerratik anori, eh?
0: Zikietra hemen ahun berko.
2: Bolatxoak igual jaba itxuzu eta hori txistuekin eta ez dakizu hola estazio neoten zan. Igual dana lotu eta hongo
1: bat. Kapela eta bandera txua.
0: Lekunberrira nuen bakoitzean, hango estazinure begira gelditzen az. Han badago ipinite, bueno, rail batzuk, ez ebes, eta badago bagoi bat ez dala benetakoa da, kuadratua, esposizin bat jartzeko. Ez jo, gara baten, hemen di tren eta hemen eguan, zera, bizia, hemen, sekulako, zakit, sekulako pena sartzen jat, benetan, eh? Ezin dote bito, beti. Eta jantzi da, ez da, edo zelan da ez, zelan da, tunela, uixi ez?
2: Uixi, bai.
0: Han ez da zinio ikusi, gero tunela ikusi, da jo, gari bat egin
1: mendik eta... La tasan ere bai badago estazioa.
0: Zelan, edo askoititi zumarra ajun eta ikusi zubia tunela, hemen ibili dan trena, hori kintzea zetiz, parate hori eginda benak, bueno, han be diru egongo zanatzeti, ziur nago. Eta, kendu, bai, batzu lantegi ba jarri behar zara trenbide ganean, besteak ez dakizera negozio boro bilagoko zan, gana jartan. Eta bueno, bueno, ba hoize. Bueno, Mikel, besterik?
1: Ez, hori, eguraldia benetan ederra, freskoa, hori. A ber, beste hori pikin bat egiten digun, eta ja bauka labana zorrozteko gogoa.
0: Vale.
1: Bauka,
0: oso ondo.
1: Gogoa.
0: Bueno, Mikel, gaur zuria moztuko dugu, txori paso emoteko. Konforme?
1: Vale, venga, perko.
2: Venga, Mikel,
0: oso ondo, bihar arte, Mikel.
1: Venga, berdin zoi dire, bihar arte, agur, padrilla.
0: Agur. Bueno, ze plan deko zu, Feliz, hemendik aurrera?
2: Ba, nola hemendik aurrera.
0: Aber, gaur egiteko.
2: Gaur egiteko. Hemen egon naiz, ez dakite guardi arte edo horrela. Eta ez dakate plan ondirik. Arratzaldian beste gauza japan itxien egiteko, la liburukin eta...
0: Ja.
2: Eta nahi nuke agerrebrilla botatzen duen gehiago.
0: Mm-hmm.
2: Nire bai, a berre, bueltatxe bat emingo den, laban ez dut zorroztuko, nik egin beste ez dut hartuko, baina bueltatxe bat bai.
0: Ondo.
2: Baina garru esian, a ber, konpontzen ditugune, hau zabek, eta listo.
0: Zo pentsa iso, garai baten komentatzen zan, ez da, trena Durangotik aurrera kendu ingo ebela. Azkenean, zorionez, ez eben kendu, eta zu begira gaur egun, zemez ede, ermu baterako esate baterako trena, eh?
2: Bai, ni, bueno, badakizu, asko muitzen azotzen, eta zerbitzu, benetako, beharrezku da, zenbat jende, eta nola muitzen dan.
0: Yeah.
2: Eta teknologia benetan etorri da, eta gozada bada, zazpira, eta bi minutu nazalduko da, eta azaltzen da.
0: Bai, ez honi minutu bada geroziago, zeiatzen da pasada.
2: Bai, hori baino, eskertzeko bada.
0: Alanda, guztiz, linea hortan, ez da baterako, ba, errebuelta batzuk eta gauza asko mejoratzeko, hobetzeko dira. Orduan, abiedo hundian gastatu duan eta gastatzen ari dan diru pila, hemengo tren egongo litzake kategoria eta erabiltzeko. Bueno, txo, egunon?
1: Egunon, ba!
0: Egunon, urkularako tren ez dugu eskatzeko tan funikularra, ez?
1: Eskatu alperriko izango bat.
0: Bai, arrazoia.
1: Teleferiko bat eroen eskatzeko tan. Bai.
0: Irudi...
1: Iro linea bat edo olako eusek izaten dire. Tuzkoari aburreitzeko eta areri ondo esateko eta... Olako bai.
0: Irudi moduan ze gustatzen jatzue gehiago. Teleferikoa ala funikularra?
2: Asto guza. Ipin hola asto hondia omanduak, ez? Hola otarra hondik egin eta jende hor jarri eta tipita pagora eta bera. Trena, tren txiki bat hola tipi,
0: ematen gorate,
2: politia bo bai, telefonikoa bai, baina bueno.
0: Ez zelan da horre nunda, Peru edo nunda hori zera?
2: Bai,
0: tren famos hori zizak egiten gora duana,
2: Bai, bai, norte eukiko behar dizu tripak ondo, eh?
0: Bai, alo, creo. Bai, hori xe, bai, benetan, eh?
2: Ormoikia, bai.
0: Benetan, ederto. Bueno, txo, ze guraldi dugu urkiolan?
1: Bueno, batxalu joteko gualdeze.
0: Bai.
1: Beste denboran itxaute neon gara, eta geur eurize behartu dugu, eh? Goxinen eurtu da nien, ize amar litro.
0: Kontxo?
2: Hombre, oso ondo.
1: Ize, behatzi, kuma behatzi, hartu da, eta, bueno...
3: Eta atzo goize 19 graduterdi zen joeban eta behie 10 gradutan eta goizin hartu da nien 11 gradu eta dezima bi edo gondia. Baina, eurize posteko, izi 10 litro, hori zeu zer da,
0: Tero ba, tero.
3: Baina da, jauzten zan, txafra, soabe, jauzten zan, eta tertu noiz ipen, eta gero barriro, eta gero zaparra batzu, beba, eta bueno, da gero goizin esan dut, bueno, hori naterri da, eta igual eguta bat emoti, eta belazterre eurize ziko bat, eta dudan eguna, eta bueno, zer bat de txubazkero bat jantzi, eta esan dut, zer erantza espada, sei birantza espada turkila mendira bez, ba iguale asuntzerantza edo, da, holantze joan ez, da euri jaztimara da buelta ingot, horreaz, azmurreaz urten, eta, bueno, arbola hartin sartu, eta orduan euri zeken hau molestaten izen, eta baurrea, eta aurrea, eta asuntzera aldunaz. Eta buelta, eta, josuz, neiko bizkorre bilinaz.
0: Ederto, zer, jenderik ikusi duzu, ala zu bakarrik.
3: Minute. Euri zen bizurrez, harin, bilinaz, da, arnaz eskukete emitiko etenaz bat, eta, bueno, eldura zein etxera, eta, lasai orduen bat utxe edar bat hartu, eta, bueno, edertu.
0: Inor ikusi duzu, ala zu bakarrik, txo?
3: Baizera, harimedipez.
0: Harimedipez.
3: Bai, buelten atorrela, ba, hori, 4x4 bat, bai, Bona, bezek eta da bentsa bat, bertan bidin be bai, bezek eta bentsa bat antxe.
0: Ja.
3: Bai beste inorbez, Bueno, da gero, etxera eltzeko nahuela, horre aterpe ingur elduz, ba, andrasko bat, ordutze kotxetik urten dedo, da presilazeko, ba, jantzi gaineko bateaz da, ezta?
0: Bai.
3: Agur, da, agurtu dugu elkar, da, gorantza joateko, azmotan egoen. Da gero, kotxeri pez, pentsa, laukatu esaten dana, furgoneta bat dugu izen, berautzu hau, horre galtu karabana bat edo, da gero beste bat, apidien, ba, beste furgoneta dibet horri banantzaldien antzeko, ba, bai, beste furgoneta bat edo, da beste inor bez,
0: Ja.
3: Pero lanza está aquí, está gente animoko da, baina goizien bentzet, zelaino ebe bai, euriz ebe bai, da noizi peña tertu, eta triste txura, baina posa emoten dauna, ba euriz eukidogula.
0: Ja, hori paisaje hori apurtzu bat berez tristea da, baina norbera gustore egoten da horrelako egun batzutan, ez da, Feliz?
2: Bueno, ne asko gustatzen zait, tristeaz. Nire, bueno, askotan esan dut, ja, astuna bihurtu gonaz, baino, hor urkiolan, basoietan pixkate, lambro horrekin, eta, ja, azten danien negu egun oiek, isiltasun hori txori bat, edo, belea handikan, eta, boa, asko gustatzen zait, zure taupadak, zure pausuek, entzun, txak, hor, osto, ez da, hor belan, hor belan sartu, eta, boa, hori ez da, presilloik. Bai, claro, psikologa eta horren kontra da, ez gau, behar dirua galdu egiten. Baina guretzako asko zeugia da.
0: Baina, gabinetea jarri ezkero, beste gauza batzuen artean, bat hori izango litzake, ez da horrelako egun baten, urkela erakun.
2: Hola, bai, letra honakin, irakurtzeko ondo. Unzaik ezte, azte buru oso baten, orain udazkenian, urkela edo urbiara edo holako zetokita. Eta punto, hori bai, eta funtzionatuko du seguru.
0: Bai, belaino ere komeni da apur bat egotea, ezta? Belaino apur bat ere bai,
2: Hori ematen dio doinuak eta
0: bai.
2: Neguan belainoekin metalikoak dira edo ez da git bakardadea handitu egiten da pixkat.
0: Bai.
2: Eta sentitzen duzu bakardare zu bakarri zehala. Munduan, edo lagoz ez zarbait, ez?
0: Bai.
2: Ba, bestu ez da zahola, ba, nire zahola lako txerosa da. Eta ez detartzen, beste medikamentuk, benetan.
0: Ondo.
3: Olango zeo zer ez da egit izena, inguruaren izena zelan dan, ez da, baina barazartik jatzi ubien, zedo gazteiz erantza, eta eskerretara otxandizurako bidi hartu, tantxe bertan dau, una batxo bat, eta arbola gaineko etxiek.
2: Bai.
0: Arbola gaineko etxiek.
2: Bai, da.
0: Ez dut ikusi?
3: Bai, da, bueno, turismo modure edo jente.
0: Ja, bai.
3: Gaineko jente edo pare bat egun pasa una. Baina, arbola gainien etxiek. Ez dut da zikusi, Da, egun baten eneben, ezeneko, dimeko Ba, jubilatuek eta ostera bat, eta ara joan ziren, nahi ikusten da, nien nintzen joan egun horretan, eta ba, ikusi bari gatu nintzen, ez da?
0: Mm-hmm.
3: Bai, bai, hori badago, hori nahi dauenak bentzen olako baso baten, edo arbola,
0: bueno, hori,
3: edo,
0: beste,
3: kartalean,
0: beste,
3: edo, badauk.
0: Bai, beste toki batzuten ere, bintzate argazkiak, eta ikusi duguz, eh?
2: Bai, hor, kanpatzarretik anbera, dago eskerrea, legutio, jun baino leno, eskerrea dago bide bat, egotxan joa.
0: Mm.
2: Eta azten zarenean erdian edo eskuman urtago oietze eta etxe horiek emendi. Eta yeah. Jende asko daten da, beti jambotik anetortzen dira eta horrela.
0: Yeah, yeah.
2: Baina, ondo dongo da, hori seguru. Baina nik uste, txampoi bat gastatu gabe ere bai, ba ez dela tokiagoa pazientz, aktibidade egiteko. Baina bai, hona gotxe dauz azter bai.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Bueno, hori kapretxo sobentzat, ez da?
3: Bai.
0: Hmm?
2: Bueno, bai.
3: Diru ne kotxik ikusten, kotxe derrak ikusten die, esan da benetik, nik esot ikusi hori,
0: bai.
3: Eta?
0: Ja. Ah, ba, nik ez nekien, benetan, eh? Ez nekien. Hmm.
2: Bai, hor da bez, bai, etxe, arbola, die, ba, no. Kabainak, baino benetako, bueno, gelak ondo prestatza eta...
0: Ko, ba, arbole, haundiak izango dira, ez?
2: Bueno, baino horren ingurun plataforma pintzen da, eta arbola... Arbola gisa jo hor dago, aguantatzen, bizakie.
0: Estampa bat etorten jat, ezagutuen eban Bilbo aldean, hanbazan txakoli bat, eta izena hola neukan, txakoli el arbol. Eta zera zan, uste dut, platano ondoko arbola zala, zabal-zabala, eta han zera, plataforma bat, zuke zan duzun bezala, eta han ba, lau edo bos mai, ziren, eta ba, txakolin hartzera eta antxe hango ian, lasai, erbole erdian, eta oso tipikoa zan, eta izena be, hola neukan, da kuadro batzutan be, ikusi da hori, estampa hori, oso polita zan, gero hori dena bota ebenetan jauin blokeak eta etxe bizitza dago, ez da, rastorik ez, baina bai, polita zan.
2: Mm-hmm. Eta Amerikaren pelikuletan beti azaltzen da, ez? Nere aitza egin dit arbolan etxetxo bat. Eta, eta bestela ba hori, asesino en serie. Ez que nere aitza ez zidan egin hori gauzori. Eta bain, azaltzen diet. Baina bain, lurra, eta usaina, eh? Nola zegoen gaurri usaina, ja.
0: Mm-hmm.
2: Lurrarena eta, bain, ongoa kateako diaz, ja. Bai. Badijoa.
0: Adijoa, oso ondo.
2: Behar dan bezala gainea.
0: Ederto. Bueno, etxo, besterik?
3: Ez. Agurre. Eskertu.
0: Bai.
3: Jumpestakigu zelango, aberazpasun edukagu zen, eta lasaila zelan disfruta behiken guzti horretaz ez da. Eta gauze, urrundako zenen bile bilten gara, edo aparteko zen bile bilten gara, eta dolako duze, zentzillo direnak, ez da, pala direnak, eta zelako postasun emon lehiguen, ez?
0: Ez gara konturatzen, horrelako gozak onenak direla, eh?
3: Bai, eta bertondo gaitu barik, diru gurik azta barik, eh?
0: Bai, behar bada, galdu arte, orduan, Orduan, baina, bueno, ja berandu, eh?
3: Badaukagulate, ugari daukagulate, Roseland darabilgu, eta ez daukagunien eurile ingo baleuta.
0: Bai.
3: Oixe, zaintzen jakin behar, ez da?
0: Bai, hori.
3: Eta beraztasun hori zaintzen jakin behar.
0: Edezo, Feliz, besterik?
2: Ez gaulatu hori jendeaik, benetan disputatzeko egunan gaula. Papanoa barrura, guna gauta, zapatun dago, hemen, bueno, bizita gehiatu bat, Durangoko, nola da, elkarteau, kulturan eta moiken dana. Gere diaga eta egingo dute. Beogin, behen laguntza egin, eta organo, armuko organo oso politia eta zarra eta, bueno, importantea da. Baino lapurtu inizuten garra-garaian, tubuak, balak egiteko, ez da gizar. Baina, bueno, hemen dago. Eta, bueno, bauri ere bai prestatu dara pixkat, adorno izango dan.
0: Kasar dago, kontzertoren bat, ala ez dara erakutzi
2: bakarri? Izango da, boi bat historiko, ki pixkat esplikau, eta, bueno, joko da, bai, dakau, harmonio bat ere bai, eta gero, boi bat elektrikoa egiten deudana.
0: Yeah.
2: Baina probaketa eta ikusi eta nola egin zan, eta horro da, bai.
0: Uh-huh.
2: Bai.
0: Adarki,
2: bueno, eta hori prestatu behar den pixkat. Eta pentsatzen hori, nola oin esan deuna, ez, barrun egoen hor trastiak ikusten eta oso politia eta, baino gauzak errezak ez, errekatxo bat saltoka, bere doinukin ez.
0: Mm.
2: Pentsatu dut hori barrun, ateatzeko musika nola kotxeagea gizagea, nola kotxeagea ez, gizona eta makumeak ez, nola irekiten ditugu la kotxeagauzak. Eta nire uste, imitatzeko natura, doinuak eta aizia eta nire txitatatatatana. Baina, bueno, ez da ziten niko hemen romantiko. Venga. Ez dela fraka motzak hartu behar, eta ez du betela.
0: Erzo. Bestela Leonera ino jongo gara arrogula trenean, eh? Baina tren normalean, eh?
2: Jongo nintzen bai, bai, bai, bai.
0: Zema denpora behar da, zazpi ordu, eh? Okero
2: esan dago. Eta labantxo bat eman, eta batekin eskitan.
0: Eta jakina, mobilari begira ez da pintzau berez, eh? Izango dugun panorama vista gaitik, hango mentiak, hango koloreak, bueno, zoragarria, eh? Paisaje benetan zoragarria, eh?
2: Meridadeak pasau dana, ta Burgos orgoikigan, Losa, eta bai, maia, maia bizu.
0: Baina,
2: bueno,
0: alako baten.
2: Aurreagoan.
0: Bueno, txo eta Feliz, ondo pasaguna, bihar gehiago.
4: Zure etxeko ozgailua ez da biloso fina eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
0: Laukasun oskailuaren argazkia bidali egozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, bi hiru ordutan oskailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo basuagoarekin.
4: Ikusi oskailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
0: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak hogeita hamar urte baino gehiago dara matzalanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra, aur odontologia, aguaren estetika, hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta zinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobiltzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo batzean. Urrutezkina 9.4.20, 20.21.18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webgunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko ituako 65ean Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober berri zen. Urrutizkina 9 4 6 82 78 18 90.

Zumeiako Endaineta Zumeia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpitiko Landetabriko denda eta Berrizko Makoberretxei esker eguraldiaren berri jaso dugu.

0: Ondoren isko eta zezen onenen aukaraketa, inseminazio behirik onena eta ganadutegirik onena. Sari banaketa abereak bertan daudela egingo da.
1: Urriaren 4an eta 5ean zatoze Gernikara. Gernika Lumoko udala.
0: Beasainen udazkeen kulturala. Ostiralean urriak bi arratsaldeko 7etan dantza eta solasaldia, makilosak, ika antzerkia eta loinatza bezbatza, Erauzkin plazan.
1: Larunbatan urriak 3 goizeko 10:30tik arratsaldeko ordu bat erdiak arte, elkarteen eguna, Erauzkin plazan eta Gernika pasealekuan.
0: Igandean urriak 4 arratsaldeko 6:30tik 8:30tara atxeritak, arku tiro profesionalean oinarritutako estrategia eta talde jolasa, 14-18 urte bitarteko gazteentzat.
1: Datozen egunetan ospakizun gehiago.
0: Antolatzailea Beasaingo udala. Iurretan urriaren 4 bitartean San Miguel jaiak.
1: Haien hasierako txupinazua, donien atxa jasotzea, dantzari eta agintarien kalejira, eliskesunak, Izurretako dantzariak, tortilla txapelketa, berso saioa, herri baskaria, erromeriak eta kontzertuak izango dira.
0: Eta urriaren 4an errosario eguna, dantzari eta agintarien kalejira, meza, 26. Nekazaritza eta artisautza azoka, dantza saioa, herri kirol erakustaldia, Iurretako dantzariak, herri afaria eta erromeria. Eta gaueko 10etan haien amaiera ohiturazko bersoak abestuz.
1: Izurretan San Miguel jaiak, jai mundialak, zatoze.
0: Iurretako udala.

Arrate irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Kaixo, egun on guztioi, ongi etorri. 10:35 diranean agurtzen zaituztegun. Urrian sartu geran honetan lehendabiziko eguna gaur, osteguna deguena. Bueno, euri pixka bat ere egin du, ezta? Ez dakiz zen urritan, baina egin du 15 gradu dauzkagu une honetan hemen Arraten, fresko xamar somatzen da. Aurreko egunetako temperaturarekin alderatuz edo konparatuz hori hala da. Baina euria beharrezkoa dugu eta bueno, egin dezala apur bat, onartua dugu eta oraindik eixo behar dugu eta. Ondo izango zeatelakoan, ba, jaso gure agurra eta gure eskerron aldi berean, gurekin bate eginda zaudeten guztiok, saioan parte hartzeko asmotan zeratinok eta parte hartu duzenok, dagoeneko zuen deien bidez, zuen eskutitzen bidez, pixka babadugu danetik eta ekin egingo diogu gaurko saioari. Zorionak lehen dabizi, gaurriak bat zuen urte betetzea duzuenoi, zuen ezkon urte muga, ondo, ospadeza zuela. Eta nundik hasiko gera, ba, lehen dabizi zean uriera agurra handi bat bialduko diogu, edo diegu, Uribe auzoko Etxebarri basarriko Anitari eta familia oso-osoari, osentzule finak zeate, jakin badakigu, eta bueno, segi olaxe, jator, ondo izan zaitezela baur zean uri paraje darurretan, Uribe auzoan aizu zen ere, ondo izan. Agur bat, mutrikura ere, mutrikuar denei, atzo San Jeronimo, eta bueno, bete zen, zeak santuak dion bezala, batzutan deitu idiote San Jeronimo txixati, baina pentsatu genuen, bueno, atzoko egunez, ba, egune derrata, ba ez, iluntzean, euri apur bat ere izan hemen zuten, atzoko egunari ordun bustialditxo bat eman zion San Jeronimo, baina egune ederra pasazuten, ikusmira ederra, gure tranquidak esan digunez, bertan egon zen eta eguardi partean, eta bueno, ba, egune ederra izan zenuten benetan. Posten gera ba. Agur handi ba mutrikuar guzti ere animo, eta baita zurire, antzomendiko estaniz, horri izango zeitugulako, ez zure lantxoak eginez betera irratia jarraitzen, seme Xabi, agur bat eta famili oso-osoari, ondo izan ba. Guazen legorretara ondoren, goiztar agurtu gaituak edak, egun hona geda zurire, hau pata segi, jator eta alai, gora bihotzeko entzure denei, lehen da bizi herritarrei, legorretarriko adineko gaixo eta zindu guztiei, bere agurrik emaitakorna. Eta bueno, familia arte eta gainerako entzule zeraten danoi. Aizpa Maria Vitoria eta Maria Luisari, lastan handi bana, lagun Maria Angelesia jauriora, ondo izan zaitezela, eraberean, goraintzi asko Maria Luisa eta Mari Carmen Lertxundia izpei ere. Eta Betelu eta Astigarragako lenguzuei Pako, Ignacio, Juan Jose, Joaquin Mari eta Jesus Estanga, hor Betelun, agur maitak orbana, eta Astigarragan Luis Mari Arzeluz, Luis Otaño eta Mari Carmen Arzeluzi, ondo izan zuek ere. Eta Betelun, Txaro Alargun nari ere bai, aztu gabe. Rosa Mari eta Kontxe Izpei, Maita Bizenta eta Senar Jose Mari ere agurrak, alegira, agur bat Juanita eta Fidel, ondo izan zaitezte, Itxas ondoko Mila, zurire gorantzia bialtzizkizu, Jose Mari zurire bai, eskerronez. Eta bueno, egun ona denei opatuz, agurtu gaituzun, ba aldala, behintzat Epelde eta Iturbideren pieza bat eskatuz. Bueno, ba prest dugun hauxe entzungo dugu.

Polita, entzun dugun pieza, saioari hasiera emateko, ondoren Roberto Etxeberria eta Kepa Arrizabalagaren eskutik entzungo dugu beste alai bat. Guazen antzurara, Juanita, egunon, hemen daukagu gaurko bidalia duzun emeia, mila esker, urriari hasiera eman diozu. Egunon, guzti-guztioi entzulea dizkide, parte hartzaile guztioi, gaxurik edo tristedon nahi gabean, zaudeten oi, animo bihotzoiek, agur batego hitzetan, sendaetxeetan, eguneko zentroetan, zaudeten oi, etxeetan, zue herritarrak, noski animo herritarrei antzulan, eta ondo-ondo izatea, opa dizuet, besarkada, estu-estu bana emanez. Gaur antzulan, zorionak eman edizkiot, amama simpatika eta maja askoa den Alberdita Rosari. Bera ugarixakoa da, baina eguneko zentroa etorri zen, antzulara eta lagunekin gozatu dezala Rosa, gozatu zazula. Ondo ospatu zazue, lastango xeba bialtzeizut, saionen bitartez, gero xogo elkar ikusiko dugulakoan. Besterik gabe agurtzen naiz bihar arte esan ez hemen antzulatik primeran. Bueno, agur handi bat Rosa, gaur eguna eguneko zentroan, bueno, festa edo txokolata edo zoze badakazu ez da. Hala izaten da, normalean mintzatolan batematen urte betetzeguna dela denean. Beraz gaur zure txanda da Rosa. Zorionak eta muxo handi bat gure partetik ere, Juanita zuri diozun bezala bihar arte ba. Mila esker. Eta antzulatik salto bat eginez Arrasaten kokatuko gera Mila izan dugulako telefonaren beste kalean. Egun on Mila, mila esker, posten gera dei egiten duzulako tarteka ere. Egun ona denei opatuz, kaixo eta dinekoi batez ere animoak eman. Eta Oñatin Larriña uzoko Erbin basarriko maritereri zorionak. Atzo izan zeunen maritere urte betetzeguna, bueno, egun baten atzerapenez zorionak emateizkizu, atzoko ondo pasako zenulakoan, gaur beste horren beste. Anai Jose eta famili guzti eri agurra bide batez baitere. Eta Elurdu Ibasarrikoa nahi naziori, ondo izan inazio, eguna hartu lasai, eta gainerako entzule denei ere, ordoak izue ba, Arrasatetik Milaren ongi nahi. Bueno, guazen ondorengo pieza alaionekin ba.

Bizkaitarrak agurtu ditugu, ondorengoarek hartu daukagu, Laja eta Mikel izango txogorekin, ahi audiora goaz, egunon, Maria Angeles Zurire, gora bihotzak, horrezan zitugu gaur ere prest-prest, txoria kantari eta pozik, egunon haopatu, zentzule guztiei, ba, urriaren lehen egun honetako, zorion agurrak zabaldu nahi ditua. Azteko horiora zuzendu da, bertako adineko guztiei, gaixo eta ezin duei, ba, lehen da bizi animoa bialduz, eta zorionak Txeberriatar Nereari, zeure urte betetzea dezu gaur, ongi pasazazula, Nerea, zure inguruan dituzun guztiekin, eta urte hon askotarako. Bestetik, Iruñan bizi da, Arrutitar Jone, eta gaur urte betetzeguna dezu, bueno, ba, zorionak, ongi ospatu Jone, eta guraso Patxi eta Juanitari eragur bat, Mari Carmen Lertxundir ere bai, ondo ospatu. Maria Luisa, Mari Koro, Pilar, ondo izan zaitezela danok. Ondori Lazkaura zuzendu du bere zorion agurra, Oiarbidetar Salomeren urte betetzeguna da, ba, zoriona Salome entzulen artea maldin bazaitugu, ongi igaro, eta urte hon askotako zurire. Maria Doloresi agur bat eta bere izpa Maria Luisari, agur bat baita ere Larraizko Kontxi, Kaskantako Jose Antonio Pilar eta Sendi osoari, Zeganbako Jesus, Begoña eta bertako familia oso osoari, ikastegietara ere Ina, agur bat bialtzeizu, Ataungo Karmele eta Joseri eta Inaxiri, ondo izan zaitezte eta Gabiriako Murua Sendi osoari. Agur bat Leizartzara ere, entzulen artean izango dugu agian eta Pilar Garaikoetxeari, ongi nahi azurire, Pilar, besarka da hondi batez. Maria Angeles, mila esker, bihar arte bat. Guazen antzulara, gure txokora Joni, egunon, ondo algara, gaur osteguna da, eta ordoa gure agur errate gainetik, zuri eta familia osoari, eta hor antzulatik saioa jarraitzen, duzon guztioi ere bai, bere aldetik zabalduko txugu agurrak, lehen dabezi adineko gaixo eta zindu denei, eta berataz gogoratze zaten hoi beti aipatzen digu baskerrak emateko. Hala egiten dugu, zure nahi hori betez. Bergarara, ungin aia sagrari hori, baita Oñatin Arautz auzoko bitxori ere, bizkor jarretu bitxori, Juanita Altube eta Senar Kamilori ondo izan horre Oñatin, Zumarragako Amaia eta Sendi osoari, Maria Angelesia jauriora besarkada bat, Mari Carmen eta Maria Luisa Lertxundiri, Legorretako Lurdez, Agurba Lurdez, Agera eta Paula, Juanita eta Fidelia Legira, ondo izan zuek ere. Antxoni eta senar eta familia osoari agurra baitari bainarri itara, Mutrekoko Itziar Uranga eta senar eta sendiari, Irene, agur bazurire Lorriora, ongina jantzulako lagun Maria Jesusi, baita Juanita Zabalori ere, Sabina Gerre eta lagunei, Jose Mariri Itxasora, Landetako Inorire goraintzi asko, agur bat Itziarko Erleteko sendi osoari ere, Mutrikun Langa Etxeberriko Lenguzina Begoña, Mari Angeles, Carmen, Legazpira ere, Mari Carmen, agur bazuride, Mari Carmen Etxezerretari, asko goratzen da eta. Denoi eskerrak emanez, beratazko goratzen zeatelako, aupa bazu. Antxoni, zaindu eta ondo izan bat, datorren astera arte. Prest, Laja eta Mikelek eskainiko diguten doinu entzuteko, Euskal Herria.

Ederra pieza, zazpi minutu, sei minutu, hamaiketarako, bagoaz orain Aiara, Mari Carmen Lertxundik gaurko bidalitako idatziari erantzuna emateko, urriaren lehen egunerako hementxe zintzo asko. Egun on Aiatik, egun on zaurire, gora bihotza diozu, baita zaurire. Agurrak adineko gaixo, itxu ezin du denoi, animoak sendaitxetan, eguneko zentroetan, degoitzetan, zaudeten hoi beste horren beste, besarka da ondi bana. Izeba, senide, seme alabata sendi arte osoari, agur maitakorra. Urte betetzea edozkun urtea duzunoi, beste horren beste eta zorionak. Santiago Uzuan, agurrak denei, batez ere Pilar Otamendiri, urte betetzea eguna dezu, ongi pasa Pilar, gaurko eguna senar Juan Carlos, seme eta familia osoarekin, urte onaskotako izan. Agurrak Antoñitari ere, inguruan Pilarri, Maria Eugenia, Izeba Juan eta Sendieri, Pedro, Julian, Isabel, Begoña, Vicente eta ingurukuei. Maria Ángeles Lazcano, agur ondi bazuride, baita portun eta rei ere, ondo izan zaiteztera eta goraintziak danoi. Orioko adinekoei, agur maitakor bat, alaba Juanita, zuin patxi, ondo ospatu, alaba Jonen urte betetzea eta zurire bai Jone, senar Mikel eta bi alaba eta Sendiarekin premeran igaro eguna. Ondo pasata urte on askotako besarkada bat. Besterik gabe, agurtzen zaituztet, laster arte, zaki biharko dezun begiratuko detondo, Mari Carmen. Mila esker. Guazen Oñatira, izan ere Juanita Altubek bidalitako agurrak hemen ditugun, eta bueno, hilaren bia jartzen du hemen, gaur goizean dei egin digun, bihar ez dela baitxean izango, eta bueno, pixka eta aurreatzen haute ditugun da, guretzako ez da hori arazoa, Juanita. Beraz, zuk esandakoa egingo dugu ba. Bueno, ba, zera esan digun, Altubetar Juanitak eta senar Kamilo, krespoka inzuzen ere, ba, bihar hilak bi ezkon urte betetzea dute. Irurogeita, irugarren ezkon urte mugala jaina. Zorionik bero-beroenak bioi, bueno, makal xamarrik, Kamilo, eta bueno, baina tira, aurra egiteko moduan ba biok, eh? Zoriona bioi, ondo ospatu zuen seme alaba, errein eta bilo batxoekin, Ander, Saioa, Naroa, Josu eta Igorra inzuzen, kuadrilla polita, familia polita ba. Zorionik bero-beroena ba, eh? Bioz bihotzez, eta ondo izan zaitezte aurra begira ere. Eta bestetik, bihar baitere, Oñatiko biharrez iruan nahizu zen larun batean, Oñatiko krespotar pakoren urte betetze eguna da, 82 urte betetzen dituzupako. Entzulen artean baldin bazera, behon deizula bat, zuretzako, eta ondo ospatu zazula familia guztiarekin, ala opadizue, Juanita eta Kamilo. Eta hilaren laua igandea da, ba, aurreatzen dugu, ja horla zabalduta gelditzeko agurrak bera esan diguneran, ba, Dorron Sorotar Pilarren urte betetze eguna da Oñatin, zoriona Pilar aldez aurretik zurire, ondo ospatu zure izpata inguruko guztiekin, arrezazua Juanita eta Kamiloren besarkadarik handiena, urte hon askotako ba. Zuedie bai, san bezala Juanita eta Krespo ondo igaro, ja, familian ondo ospatzeko izaten zaraten ba, 63. ezkon urte muga hori, ala jaina, hoieke oso marka itzela dira eta. Gero jarraituko dugu, zujarritako egunetan, zabaltzen ondorengoak beste abisurik ez badabintzat. Mila esker ba. Guazen bazu Marragako triketixari entzutera, gogoko dituzu Juanita eta haien piezak.

Juanita, pozik entzungo zenuen ez da, oso gustoko du oinatiko Juanitak pieza hon, Hori garri politiak ekartzen dizkoen honbait eta bere doinu ere arraxe esaten digu gustoko duela. Bueno, itxasondoragoaz, Milak agurtu gaitu, eguno Mila zaurire, mila esker ba, gora bihotza danei gaixo eta adineko denei, gora bihotzoiek esategu parte hartzen duzuen danoi ere bai, herritar guztiei, itxasondoar guztiei agurrak, gaurre egun handia dezuen hoi, zorionak zuen urte betetzea bada, zuen ezkon urtea, egoitzetan, sendaitxetan, zaudeten denoi, eguneko zentroetan, herritar denei agur maitakor ba, Jose Mari, zuri gorentzia bialtzizkizu, eta baita Legorretan, Lourdes eta Agedari ere. Ondo izan zaitezela. Nahi duzun arte Mila, hartu eguna lasai eta ondo pasa. Bueno, gaurreko izean, hartu dugun deia, hain zuzen ere, Areitioko Kontxi Ibaluzearen deia hartu dugu, eta askozko pozten gaitu, eta zera esan digu, atzo bota genuen erronka ba, Juan Jesus urte luzetan izan dala gurekin, saio honetako parte dezintzoa, eta nork hartuko zuen lekukua ba, hemen berak agurtzen zituen hauek agurtzen jarraitzeko. Ba, gaur goizean, hoxe, sorpresa berak eman digu, Kontxi Ibaluzeak eta Juan Mari Antxiak hartuko dute, hain zuzen ere Juan Jesus zanaren lekukua oso, detaile, ederra, irutzen zaigu benemenetan, Ba, joango, tarteka agurra zabaltzen, hemen ditugun hauei, ba, hoxe, aurre egiteko, ba, animoak ematen baita ere. Bueno, urte askoan parte hartzaile zintzoa izan genuen Juan Jesus, azken boladan, ondoezik egon arren, ba, dei egiten zigun, gora bihotzak saio honetan parte hartzeko, bi egunetan zabaltzeko agurra emate zigun, eta guretzat, ba oso oso jatorra izan da, izan dako gizona, bene benetan, gauzak esan behar dira bezala xeeta. Bueno, ba, lagun handi bate galdu dugu, eta parte hartzaile zintzoa, gure eskerrak ematen dizkigu, eta ondo izan da dila urgoian, dagon tokian, bene benetan. Bueno, ba, gogoan ditugu, eta zuen partetik zabalduko ditugu, Kontxi eta Juan Mari, elgetar guztiei agur maitakor bat, bueno, lehenengo, zura luzeko goitzara zabalduko dugu, horri izan da eta azken denboraldian, Juan Jesus hain zuzen, eta seguru saiatu direla, ba, berari, ba, behar zuen zerbitzu eskaintzen dezugu hortan, zalantzarik egiten. Agur bat, Mertxe Pintadore hortxe izango dugu, eundala urtekin, Arantxa Lasa eun urtekin, ba, segi horaxe, jator. Elorriora, unginaiak bitxori elkoro, bitxori gaiastegi, Alaba Lurde, Sanizeto, eta baita zurire Irene, agur bero bat. Eibarko San Andres egoitzako guztiei, tego gain zentroan zaudeten hoi, baita garaguneko ere aspalian ez ditugu aipatu eta etzaitu zegogo astuta, garaguneko den hoi ere unginaia. Bergarako Maria Lortza, Maria Sun Elorriagari, Luis, Mari eta Isabel eta Maritxu Egizabali, ondo izan zaitezela. Eta elgetarroi agurrak eta ongineiak ondo ezagutzen duzuen Kontxi, edo ezagutzen dituzuen Kontxi eta Juan Mariren partetipa, Mertxe Elorriagari eta Izpa Edurne, Fermin eta Maria Xun, Xanti eta Emazte Maria Pilar, Jose Luis Alkorta eta Rosita Irazabal, Mari Carmen Etxeberria eta Izpa Garbineri, Nati Arrieta eta Izpa Arantxa, Miren Bilar, Begoña Ardantza, Maritxu Iribe Kampos, Jose Manuel eta Elena, Juan Luis eta Gloria, Miguel Elorriaga eta Emaztean Arroyuelari, Ines eta Jesus, Emilio eta Kontxi, Altube Basarriko Jose Antonio eta Mari Carmen, Feliz Gorrotxatik eta Emazte Angeles Bolinagari agurrak, baita Jesus Alizarralde eta Arantxa Inarrari ere. Bueno, zuei berezeki eta gainentzeko elgetarroi, ondo izan zaitezela, euren desiua eta baita geureare, bene benetan. Bueno, tarteka, ba bere piezak eskatzen zizkigun Juan Jesusek, eta bueno, horitako batzuk gogoan dauzkagu, batez ere traketi doinuak izate ziren, kantu politiak, mirari eta aintzan erenak ere eskatze zituen tarteka, bauxe entzungo de ondoren. Zuei, Kontxi eta Juan Mari, mila esker, ondo segi, horra areitu aldean. Guazen, egin goindina guen zutera.

Ederra pieza, entzun enduguna ba, alaia gainera, benetan. Bagoaz aurrera, Josemari, hartu dugu zure deia, gaur laburren egingo dugu, egun ona itxasotik, bere aldetik, korabiotza saioa, entzuten duzuen denoi, baita parte hartzen duzuen denoi ere, ba inguruko herritarrak eta auzotarrak denak agurtzen ditu, Josemari beti umore honez, elortza nahien pieza bat eskatu diguzu, eta horixe entzunez amaituko dugu gaurkoa. Agur bat berriz zera ere, horre izango ditugu Amona Margarita eta Modesta beste batzuen artean entzule zintzoak, Astiko Marisa zurire agur handi bat, ongi-ongi balde zuertereri gaur, agian bai, bueno, ondo-ondo izan ba, Margarita eta Modesta, Marisa zurire ongi neia. Maria Luisa Lertxundik gaurko bidalitako idatziari eman nahi diego erantzuna ondoren, urria sartu gera eta hemen dugu bere lehenengo eskutitza urrirako. Agur handi bat eta egun ondan hoi diozu baita zeurire, gora bihotzak entzule parte hartzaile zeraten hoi, gaixorik edo bakarrik zaudeten hoi, animoa da nontzako. Izeba senide, semea labata sendi arte osoari, gaurko eguneko azaten hoi, zorionak emateizkizuet nere inguruko, herritarrei ere agurrak, batez ere Rosarito Zabalari, zorionak zure urte betetzean, hogeita marreko partez diozu atzu izan zen, ongi pasako zenulakoan urte askotako ba. Oriora zuzenduz, Maria Pilar Otamendiri zorionik beroenak zure urte betetzea Maria Pilar, senar Juan Carlos, seme eta sendiarekin, ondo ospatu, urte askotako. Agurrak Maria Antoniari, Portu Larrume, Maria Antonia Portu Larrumeri jarraitu bizkordio, abizena ala da, Juanita Patxi eta Iruñan biziden Jone Arrutiri zorionak zure urte betetzean, bikote alaba eta gainentzekoekin, ondo ospatu. Agurrak ondoren edu bijisi, Ester, Gema, Julian, Felix, Carmele, Portunen agedari, Milagros, Tomas, ondo izan danok. Zarauzko nerea alizasori, zorionak zure urte betetzean, semea labata sendiarekin, ondo ospatu zazula. Agurrak Anastasiri, Luis, Arantxa, Modesta, Xanti, Arantxa Iribar, Basili, Jose Antonio, Pilar eta sendio osoari, Xebero, Miren, Mari Carmen eta Pilar Lezasori. Isidorari bai, baita Inaxiri ere eta Jose Mariri, Urdanetan, Milari, Manu, Josefina, Maria Pilar, Valentin, Errota Txikin, Dolores eta sendio osoari. Ondo izan danok eta besterik gabe, idatzia buelta mandiot, ez daude, baina badira gehiago, Urrengora arte biharko ea duzun ikusiko dut eta behiratuko dugu eta baita zabaldu ere baldin badago. Eskarek asko, Maria Luisa. Eta bukatzeko goazen Elorriora, Lourdes, egunon, ondo zeate, posten gerabak gora bihotzak saio honetatik, entzule guztiei, ama bitxori Gailastegiri, eta baita honen lagundiren bitxori elkoro eta Rosario Zugazagoetiari ere. Elgetara zuzenduz, Garbine eta Mari Carmen Etxebarriari, Gaztandolako Ramon eta bitxori, eta Eibarren bizidiran Osabeizeba, Juan Mari eta Ana Mariri, besarka daundi bat. Ondo izan, Elurdez eta nahi duzun arte ba. Bueno, honen bestez, Lortza anaiei eta Olarte anaiei entzunez, buka eramango diogu garko saioari. Ondo izan eta bihar arte.

0: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesionalon batengana. Hor aurritziaren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9419-1962-26.
0: Ikusi bere web urria, irubibikoitz.iberplas.com.

0: Oñatin eta inguruko herrietan etxeko altzariak erosteko orduan Pakita Altzariak, urte eta esperientzia askoko etxea.
1: Orain pikolin lastaire edo koltsoi eredu barria dauzkazue, eta euren artean sei modelo promozioan, erdi presioan. Gainera, lastaira barria erosteagaitik, onordikoa oparitan eroango duzu.
0: Pakita Altzariak etxean, sukalde, egongela, logela eta jangelako altzariak. Zatoz eta ikusi.
1: Pakita Altzariak denda, Santa Marina enparantzako zeian. Urrutizkina, 9-3-68, uzabi, 21.
0: Eta bere zau omarrean urrutezkina 9-3-68-14-64. Bere izenean ondo pasa, Oñatiko San Miguel jaia. Oñati eta inguruko baserritarrek behar duten denda, Goribarrauzoko 15ean dago, Lurgorri.
1: Lurgorrin, pentsuak, lantresnak, hasiak, landareak, lanerako jantziak, oinetakoak, eta etxerako hainbat tresna daude. Lurgorrik, baserritaraino pentsu manaketa zerbitzua eskintzen du. Lurgorri, Goribarrauzoko 15ean, Donika Sarrean, Oñatin. Urrutizkina, 9-3-4-70-10-47-40.
0: Ordutegia astegunetan, goizeko 9:00 ordu bat arte, eta arratsaldeko 4:00 7:00 arte. Larun batetan goizeko 9:00 ordu bat arte. Bere izenean ondo pasa San Miguel jaiak.

0: Oinatin etxeko, lantoki, lokar komertziala edo tailerreko instalazio elektrikoak egin edo portero automatikoa jartzeko orduan urte askoko esperientzia duen txantxiko etxea dugu.
1: Ez arantzarik izan eta handeiak iosue, 9-4-78-48 utza bat 44 telefono zenbakira. Txantxiku elektrizitate etxea Oñatiko Errekalde kaleko 8an.
0: Urrutizkina 9-4-78 utza bat 44. Interneten txantxiku.elk@gmail.com. Ondo pasan San Miguel Jaia. Oñatin urriaren 5 bitartean San Miguel Jaiak. Urtero bezala hainbat ekitaldi antolatu dugu. Ume, gazte eta helduen gozamenerako.
1: Pelota partidak, amargo lehiaketa, nazioarteko artzain zakurren lehiaketa, mesak, danborrada, kalejirak, aur parkea, sokamuturrak, kontzertuak eta erromeriak.
0: Urriaren 3an herri eguna. Herri mailako behi, ardi, abere, hegazti, frutu eta barazkien erakusketa eta lehiaketa. Artisauak 28. sagardo dastaketa.
1: Urriaren 4an errosarixo eguna. Eta urriaren 5an errosarixo bizamona. Oñatin, jai mundialak. Satoze.
0: Oñatiko udara. Oñati, dabilen herria.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Arrate irratian, egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa. Urteko 10. Hilabetean sartu gera gaur, urriaren bata hain zuzen osteguna edo guena. Teresa, Jesus, Aurrarena, Remigio, Julia eta Severo gogoan ditu gaur santutegiak.

Urriaren bata da gaur, adineko personen nazioarteko eguna izuzen ere. 1980ko abenduaren 14an Nazio Batuen Batzar Nagusiak 45/106 ebazpenaren bidez adineko personen nazioarteko eguna izendatu zuen gaurkoa, urriak bat. Horren aurretik izan ziren beste ekimen batzuk, hala nola zartzeari buruzko Bienako nazioarteko ekintza plana, zartzeari buruzko munduko batzarrak 1982an onartu eta Nazio Batuen Batzar Nagusian urte horretan bertan berretsi zuena. 1981an Batzar Nagusiak adinekoentzako Nazio Batuen printzipioak onartu zituen. 2002an zartzeari buruzko bigarren mundu batzarrak zartzeari buruzko Madriko nazioarteko ekintza plana onartu zuen. 21. mendeko biztanleriaren, zartzearen aukerei eta erronkei erantzuteko eta adin guztietarako gizartearen garapena sustatzeko. Itzordu eta adierazpen hori guztiak gero eta funtsezkoak dira gure gizarteak dituen erronkak kontuan hartuta. Munduko biztanleriaren osaera izugarri aldatu da azken hamarkadatan. 1950 eta 2010 bitartean bizi itxaropena 46 urtetik 68 urtera aldatu zen mundu osoan. 2019 urtean mundu mailan 65 urteko edo gehiagoko 703 milioi pertsona zeuden. Datozen hiru hamarkadetan adinekoen kopurua oraingoaren alako bi izate aurreikusten da eta 2050 urtean 1.500 milioia iristea. Hori aipatutan guazen gertaerekin, 1284 urteragoaz, Leireko abade nagusiak Iruñako gotzainaren baimenez, Irantzuko Zisterreko frailei Donostizarreko monastegia eskaini zien. 1628an gerrikaitzen sua izan zen eta kale oso bat erre. 1935an Eusko Aldunen elkarteak lege gai bat agertu zuen Madriko gorteetan, eskoletan kristau ikasbidea irakasteko eskubidei buruzko legea hain zuzen ere. 1936an lehenengo Euskal Eleberri eguna ospatzekoa zen, alaxi iragarrita zegoelako, baina gerra sortu eta indarra hartuta zegoen dagoeneko, eta bertan behera utzi zen asmo hori, egun hori. 1936an Madriko gorteetan Euskal Estatutua onartu zen. 1946an Bernao Laburdinola itxi zuten Zornotzan, Burdinolari gehienak 1865 urtean itxi ziren Araban, 1867 urtean Bizkaian eta 1880an Gipuzkoan. Bimilata irugarren urtean hilzen gaurko egune saltzan Bixente Barandiaran, bersolari eta idazle itxasondoarra, 86 urte zituela hilzen altzan. Itxasondoko Urkia auzoan jaioa zen, 1917 urteko urtarrilaren 17an. Berso zaletasuna txiki txikitatik sortu zitzaion, 14 urterako hasi zen bersotan, artzaintza eta ikaskintza, nekazaritza eta fabrika, ofizio guztia probatutako gizona zen Bixente Barandiaran. Gazterik hasi zen Pasaiako portuan lanean, Donostiako altza auzoko Arbera basarrira ezkondu zen, Aramako Basili Mujikarekin. Ezkondu eta familia aurrea atera beharrak eraman zuen bersolaritza bazterrera utzi eta erretiratzeko unea gertu zuela ikusi zuenean baberriro ekin zion. Beranduko bersolaria zen, 61 urte zituela hasi zen plazetan kantatzen, inorketzekien bersotan aritzen zenik ere, 50 urte inguru zituenean bersotan egiten ikusi zuten lagun batzuek taberna batean. Geroztik tarteka bersotan eginez bizi izan zen, Urkiko festetan askotan kantatu zuen Mikel Mendizabal eta Xavier Zeberiorekin esaterako. Oroimen eta memoria honeko gizona izan zela diote ba Bixente Barandiaran, bere bizitzaren azken urteetan idazteri eman zion, bere bizitzako oroitzapenak bilduta utzi zituen. 1980an zahartu gabe ezin bizi liburua idatzi zuen, aurzaroko gertaerak ekarri zituen gogora berso batzuek lagunduta. 1985an lanik gabe ezin bizi idatzi zuen, gazetako pasadizoa kontuan izan zituen. 1989an tratabideak liburuan azkenik tratua jorratzen zuten asmatutako tegiazko kontakizuna bildu zituen. Hainbat berso jarri ere idatzita utzi zituen Bixente Barandiarek, berak zionez horretan txepasatzen zituen uneri goxoenak eta. Honetxe ba, gaurko eguna gogora ekarritakoak, ondo izan eta bihar arte.

entzun duzue. Egutek eden eguneko horria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.

0: Amaikak eta hogeita zortzi minutu pasatxo ditugun, guazen segurtasun sailera, ia zeberri dugun errepideetan. Raúl, egunon.
1: Baita zure, egunon.
0: Ze moduz dihoa goiza?
1: Bueno, ba, korapio, txua, batez ere Bizkaian, bai, Bizkaian hainbat istipuen ondorioz, bueno, goiza zaila izan da trafikorako, autopilaketak, Bilboko inguruetan, Txorierriko igarobidean, oraindik oraina 8 autopista muskizen, 3-4 kilometroko autopilaketak. Istripu batzuk, bai, gertatu dira Bizkaiko errepidetan. Gipuzkoan, ba, lasaiago, momentu hontan ikusten da iaia normaltasuna, baina gaurko dudarik gabe, gaurko euriak, izango zuen eragina trafikoan. Men Gipuzkoan, nabarmenena ikusi deu Legazpin, Gipuzkoa 26-30 errepidean, hor bidetik irten da auto bat 10 aldera, lentxeago, bai, 9:30 bitartean, eta bueno, ba, mostuta egon da errepidea, suitzaileak ambulantzia lanen pertsona bat ateatzeko eta ospitala.

Amaikak eta hogeta meiru mengetu. Amaiketakoa gure sintonia. Osteguna, eguena. Bueno, balazta elgoi berrera joango gara. Aurretik Benito Lertxundi gurekin.

0: Hogei minutu, eguerdiko amabitarako. Bueno, ba orain guazen, Algoi Barrera.
1: Leioak, balkoiak eta etxeko fatxadak dotoretzeko, Lorak.
2: Etxe barruak alaitzeko, Lorak.
1: Oparia edo detaile fina egiteko, Lorak.
2: Elgoibarko kalan, Lorak eta hainbat landare polit zuen aukeran. Baita eskontzetarako eta ospakizun berezitarako Lora txortak ere. Kalak, koroiak ere egiten ditu.
1: Kala Lora denda, Elgoibarko San Francisco kaleko 24. Urrutuzkina 943, 74, 45, 16.
0: Egunon, Garbine?
3: Egunon,
0: zen moduz bizi gara?
3: Ondo, oso ondo bizi gara.
0: Bueno, euri apur bat etorri da, gauza gitxi, ez?
3: Gutxi, baina bueno, ezin gobeak ejau. Etorri dan hartu dut, haber jarraitzen duen hemendik aurrea pixka gehiu itxen.
0: Bueno, behintzate, zelai batzuk hasi dira kolore apur bat hartzen, oso gitxi, eh?
3: Bai, bueno, egualdiak ere pixka zeatu du, eskui bero hori ez da oain, eta orduan horrek ere bere laguntza ematen du. Baina bai, oraindik asko dauka berdetzeko.
0: Bueno, zer, movimentua onditu inda, dendan?
3: Ez.
0: Hau ez da, holan garaia, holan... Neguan beti, udaberrian, baino, movimento txikiago izango da beti, ez?
3: Bai, gutxi jo goten da. Jendia bai etortzen da, lauriak eta zehatu zeskola, galdu zeskiola, eta zehozen bila, baino, klaro, nahi dute zehoze oraindik udarakua.
0: Ja.
3: Eta hori ba ez dago, hori ja ez dago. Eta negukuak dianak, ba, oraindik goize zehau zoruekin da, ba, pixkat estropeago egiten dira, eta orduan, hor da, estan bai edo momentu bat ez bateako eta ez besteako dagoena. Dena zitana honi negukoak ekartzen eta saltzen dira, eh?
0: Saltzen dira,
3: bai, ezta? Bai. Eguzki eta babesetikan dauden tokietako eta, bueno, ba, eguzki zuzen ahotzen duna oraindik eta berotzen dunan tokian, ba, ez ezaten diet, baina bestela bai sartzeko modua da, bai.
0: Aber, Garbine, begiak itxi eta gaur hilabete nun egongo zara?
3: Gaur hilabete? Bueno, gaur hilabete esperoet garai hontan ja arnaza hartzen eutia.
0: Arnaza hartzen, bueno.
3: Bai, gaur hilabeteako pasako da. Orokorrian, ota zazpi goiztio da, ota sortzi, ota behatzi, ota marro, ota maika, horiek izateia, zoro egunak.
0: Txarrak.
3: Aurretik lana, aurretik bai, baina jende... Jende movimentua ordun izaten da, jendeia gehien bat atendu berdana. Baina oin dala, hemendik hilabetera, baina nik uste arnaza danak ondorten dula eta arnaza hartzen egon gona izela.
0: Egun horretan behar bada bazkaltzeko ere denporarik ez? Hala bai?
3: Bazkaltzeko baino gehiago, bai, egoten da, jateko momentua beti dau, naiz eta tente jan eta loriak preparatzen jun. Eseri eta lasai bazkaltzeko ba ez. Ez, baina ezke gorputzak ez dizu eskatzen hori itxia. Denbora baino gehiago da urduritasunak.
0: Bazkaldu, egarria, bazkaldu mai baten inbida, ez erita,
3: bai,
0: eh?
3: Horregaitik. Hori itxeko, ba, igual ez gogorik eta ez aukerarik eta ez dezio horikan ere.
0: Ze tragoak, eh?
3: Bai, trago oso fuertiak izaten dira. Eramateko, ez da segertatzen zaizu, nola eramaten dezun da kontua, eta neri buf, neri kostatzen zait.
0: Ja.
3: Eta gainera, lasaitu berrian gehiago urduritzen daizela ustet, edadiakin.
0: Os, ba, guzurra dirudi, ez da, izan ere urte asko dira, esperientzia ere horrek asko balio dau. Badakizu urrek urtetan segertatu dan, eta, eh?
3: Bai,
0: baina alperrik, ez?
3: Alperrik, barrutik lan sakona inberrizatea eta oraindik lan hori itxeko oso rutina honi.
0: bueno, izketa gaia aldatu ingo dugu, eh?
3: Bale, konforme.
0: Ez da komeni, ez da, persona behar dan baino lehenago ja larritzea, eh?
3: Ez, bueno, ez da komeni, baina bueno, ni larritxuta noa, zike, gaur batek esan dit, laizte deuta, ikusiko geha, eta bai, ikusiko geha, lasta, ikusiko geha, bakit etorriko zehala, eta segi aurrea. Ez da, besteik, ja, neri hori tokatze zaite, eta punto. Ja,
0: txaldeko, zuz, normalean urteko bezeroak, ez?
3: Bai, orokorrian gehienak dana berdinak izaten dira. Bat gehiago, bat gutxiago, batzuk errautzak endu dituztelako, eta ez dutelako ber, edo beste batzutan, Ba, beste norbait jajundialako.
0: Ja, mundu, izan ere, mundu hortan ere, ohiturak asko aldatzen ari dira, ez?
3: Bai, bai. Hemen gertatzen dana da panteoi asko dagoela.
0: Ja.
3: Eta orokorrean, ba, panteoiak urte asko askotan eskatu dituzte, orduan, ba, horiek bentsat segurutza jotzen dituzu. Mm. Bueno, seguru ez da bizerre, baina bentsat, bai, jotzen ja. dituzu.
0: Garbine, igez bezala, Martin, eh?
3: Bai, hori da, hori da.
0: Bueno, dena puntota ukiko duzu, ziurrezko, ez?
3: Bai, hori jarraipena, urtero berdina izaten da, orduan. Bueno. Jarraipena ematen da, eta listo.
0: Garbine, horten zer, intxaurraia danak jauzi dira, ala ez?
3: Badijua jausten, beltzak eta jauzidia, eta, bueno, barrua nahiko...
0: Nahiko ondo, nahiko, ez?
3: Bai, zapalduta nahiko ona, baina biltzen lanik ezte tuzte hartuko detenik aurten, biltzen lanik.
0: Zeba?
3: Ez dakit, ba oso itxuzi daudelako, garbirik ez talako eroitzen danak...
0: Zer... Bai, egia da, danak.
3: Garbirik ez da eroitzen, nik uste lengurtian garbilak gehi eroitzen ziela aurten baino.
0: Bai.
3: Eta gero apurtzen dituzu eta bat igualona, beste bitxarrak, beste bat ona, eta danak biltziak gero ez jakiteko zerten gaun babetxu.
0: Ja.
3: Gouare hau zuan dago, hortarako ere.
0: Hena bitlu, gero jakina, garbitu behar dira, ez da? Apur bat,
3: bai,
0: lana bintzate baltzorik endu, ez?
3: Hori da, garbitu eta gero legotu
0: gero
3: eta gero
0: ertetzeuna,
3: eta gero ertetzeuna.
0: Ja.
3: Eta bueno, aurten gutxiago janda, listo.
0: Intxaur zalea, zaitugu?
3: Nik gustora jaten dut intxaurra, baina beti esan hori duna ez, hazi jaten da sekula bukau ez.
0: Ja.
3: Intxaurra jogurt naturalakin da, buah, daun gauzarik onenetariko bat niretzat.
0: Zira ba.
3: Baina hori, aztezea bat
0: da jaten dut. Ardun Garbine, oroimen ona izango duzu?
3: Ez,
0: oroimen erako intxaurra oso nahi da, ez?
3: Bai, bueno, baina milagroik ez da itxen. Baina milagroik hemen ez da, beste gauza batzu balima daude kontra egiten dunak, hemen askotan buru ebulta gehiagin mati ez da ona, eta horrek irabazten du azkenian.
0: Ja, bueno, ez da komedia, eh? Ba, mareatu ikosara buruari emeste bulta moten, Garbine?
3: Bai, baina, bueno, nik usten dut, tanok egiten deula hori, gehitxu gutxutxu, eh?
0: Bai.
3: Bai, nik usten dut tanok
0: egiten deula. Batzu gehiago, ez?
3: Bai, hori du daig ez. Eta ni hortartia sartzen aizela iruitzezat.
0: Egongo dira, beste, banaka batzuk izango dira, baina buelta bat ere ez, buruari. Egongo dira?
3: Baitare, egongo dira. Zoriontzu bizi dianak buruei bueltaik eman gabe, bai, egongo dira. Eta bueno, babitxu, ni txapelak endu euren aurrian. Ze, pozik bizi baldi maia eta arduraik ez baldi madak edo ardura kondo eramaten baldi madak jese gehiago berdeua. Nik hori nahi, ardurak dauzkadanak ondo eramaten jakitia.
0: Danok horren atzetik goaz, ez? Baina, azken batean...
3: Bai, baina gero beste sentimentuak, emozioak eta historiak agertzen dira eta ordun ja esaten dana, lakagamos.
0: Bueltak eta bueltak, eh?
3: Bai, hori da. Baina, bueno.
0: Ederto. Bueno, gaur buelta, azokara bai, indez o buelti, ez da?
3: Bai, indez buelta, eta bueno, ba...
0: Eta zen moduz?
3: Genero asko zegoen. Esango genduke baia udarakoak oraindikan batzuk hobetxuagoak, beste batzuk ba eskastuagoak eta danetik ikusi dut bainak ez ditut ikusi baina uki dituzte zeak gindiak, bai pikanteak eta bai dultzeak bazauden, piperrak, kalabazinak, gazta, membrilua, tomatiak, oraindik jarraitzen dute, remolatxa, aza, gutxi gora bera, zelga, porrua, danetik pixkat ikusi.
0: Indaba, babarruna ikusi duzu, barria, ala ez?
3: Ba ez tetikusi, ez tetikusi, eta bitu galdetu ere ez tetin, ez nahi zakordau galdetzia.
0: Zetoke batzutan ja ikusten da,
3: ha? Ba ez teteku aukerarik.
0: Ja, ederto. Bueno, joango gara, zerrendarekin?
3: Bai, esan bezala, landarekin hasiko naiz beti bezala, eta espinaka amabi euroan edo sentimoa, amabi sentimotan landareko, borraja berdina amabi sentimo landareko, kardoa, hogeian, kalea aza, azalorea, brokolia, bruselako aza, romaneskoa, guztiok 18 euroan egunekoa, letxuga berdea 8 eta gorria 10, apioa 20 sentimotan, tudelako kogoioak 10. Tipula lenguaztean 4:30 esan nun, udaberriko tipula, baina ez 5 dago. Porrua ere 5 egunekoa. Erremolatxa 15 sentimoan landare bakoitza beren jena, 30 sentimotan. Perejila landare sei landare euro batean. Azelga berriz, berdea eta horia 15 euroan egunekoa salon bar da 18an. Eskarola, lixoa eta kiskurra 12an. Barazkitan, kalabaza, 2 euro terdi, 3, kalabazina, 2 euro, 2 euro terdian, kiloa, porrua, 2 euro, 2 eta 8 gustean, sorta, azelgak euro bat eta 65 gustean, sortaren tamainoaren arabera, letxuga euro bat eta 25, aza 3 euroan kiloa, arrautzak 4,40 eta 4,75 gustean, patata 2 euroan, intxarrak 6an, membrilloa 12an kiloa, mantzanilla boltzatxoa 3an, gazta 24an, tipula zuria euro terdian eta gorria 2 euroan, sortatxoa, erremolatxa 2 euroan, tomateak 2 eurotik hasi eta 6 euro bitarte, tartean laukoa, bostekoa, tamainoaren arabera eta heldutasun mailaren arabera. Baina kamarrean, gindila pikanteak eta pikanteak ez dianak, guztiak ere 12an, eta zagarrak 3 euroan. Ez dia, 8an, 10an eta 12an, lore desberdinez eginikoa eta tamaino desberdinetako poteak. Txergien bazatuetan, urdiazpikoa, 22an, 3 piperrautzez estalia 19an, gordini jateko txorixoa 6an, membrilloa 4an eta 20 gainea zabaltzeko gazta zarrez egineko krima 7 potea. Gazta, behi gazta soilez 4an txikia eta 9an kilokoa nahazia, 7,50an erdia eta 14an kilokoa, eta ardi ezne soilez egineko berria 13an txikia eta 30an kilokoa eta zarra 15an eta 30an, baina hasia eta bai ardiesne soilekoa hauek keetuak eta keetu gabeak. Eta bukatzeko bakailau postuan, bakailau bereziak 29an, 28an, arruntagoak 25 eta 80an, bustan aldeko zatiak 21 eta 50an, eta bakailau xetua 21 eta 50an. Hau bestea beste bakorrokitu ditudanak.
0: Osondo garbi. Bueno, bazkaltzeko zer?
3: Bueno, lehenengo ensalada ipiniko dugu. Letxuga, tomatea, tipula zuria botako diogu, eta bueno, oliona, vinagria eta katzapur bat. Eta gero, azak ipiniko ditugu. Azak, oain, bero-bero zehose jateko, azatzu ipiniko dugu, azenarioak ere botako dizkiogu, berakatza, patata, tipula ere bai, eta bueno, azak. Eta gero, gainerako, igual, bakailo azaltzan ipiniko dugu. Piper batzuk aldemenean ipiniko dizkiogu, eta gero bukatzeko mandarinak azidia, eta mundiala daude azike mandarinak.
0: Abai, probatu duzu ez, mandarina berriak,
3: bai, probatu ditut, bai. Proba baino gehiu indet. Eta oso gustora. Oso, niretzat oso, ontxe daude punta.
0: Honez, clementinak?
3: Ez, mandarinak.
0: Mandarina normalak.
3: Mandarina normalak, bai.
0: Ja.
3: Eta nero buruari igarri diote, berdeskarak lehen gustora jaten ditunako emikatze gileak iruditza zaizkitela, eta pixkat eldutxo nahi ditutela.
0: Bai, niri behar igartza zeinat.
3: Bai, igarri diot, oain, berdia jateten ian, ui, bixi.
0: Gali baten, lehenengo mandarina, akordatzenaz, dena berde tozen ziren,
3: bai.
0: Akordatzen zara?
3: Bai, berdeak.
0: Gero batzutan izata berde etorri jan, eta ez ziren nahin minkotza, baina, bueno, orida. Bai. Baina berde, oin ez da ikusten nolan, ez?
3: Oin berderik ez da ikusten.
0: Ez da ikusten, ja.
3: Bakarre mati gualtartian tokatzen da, eta bai benetan minkotza. Baina bestela ez, bestela desente goxua daude, baukat euren bisipuntua, dudari gabe,
0: nahi.
3: Baina daude urtzuak, eta gu, nik hartu ditxetenak azken hau ebentza daude, vamos, jan eta jan da ezin geldiu.
0: Bai, nire lehen oin gitxiago, baina lehen zera zan fruta bat aziran ikaragarri guztetainetan, bai? Oin nire guztora jaten dute, baina behar bada lehen igual gehiago, eta zuk esan duzuna ez bat edo bi, Asi ezkero,
3: Bai, ezke guztora zartzen dira. Nik uste egarri puntua dakazunean gaina ura erateko goik ez dakazuta, hartzezu mandarina bat eta azetu egiten zaitu, bai.
0: Bai, naranja kondino ez, ezta? Ez dira zi.
3: Ez ditut ikusinik, eta desiatzen hau baita ere naranja berri jazteko.
0: Bai, Hori behar uste bai. Dainetzu horrek apurtzu bat, fuerteak izaten dira,
3: Gero ja igual ez jango, baina bisitak bai. Bai, gustatzen zaizkit.
0: Naranjarekin badakizu zer gertatzen den, barria ontsi hasiko da, ez da? Hasiko da, baina toki batzutan deko zuz barriak eta jondan urtekoak ere bai, eh?
3: Bai.
0: Orduan, ja naranja zarra beste gauza bada, eh? Baina barria bai, eh? Bizi, koloria ere bai, eh?
3: Koloria, bai, koloria nibertu zaio batez ere berria dala.
0: Baserria, badeko zuen, naranja ondorik, ala ez?
3: Bai, badago.
0: Ah, bai.
3: Bai, eta, badago, naranjo.
0: Eta, zen moduzkoak?
3: Oso goxua.
0: Oso onak, ez da?
3: Bai, oso goxua. Eta niretzat ondik eta goxuagoa nire jaiotetxe, nire gura zuen.
0: Ah, bai, eh?
3: Baratzan dagoena, bai. Azkoz goxuagoa.
0: Zer dago, itxaz ertzean, ala ez?
3: Bai.
0: Ah.
3: Bueno, itxaz ertzean, itxazua zumaia dao, eta hau arruagoia da.
0: Ja.
3: Baina bai, itxaz biztan dao, bai. Oen gaitza jota dago eta pixkat galtzen azita dago, eh? Baina izan da naranjo ondoak izugarria, gaina behian oluak eta ibiltzen dira, eta, bueno, izugarri naranja ederra eta zuaitza undia, eh? Undia. Baina oen pixkat galtzen azita dago.
0: Ja, ez da izango oioa da biltzalako, ez? Ongarria oso fuerte da, eta?
3: Ez da. Sortu zaio xamorro bat, limoneru eta naranju eta asko sortze zaiena, eta kentzen oso zaila dana.
0: Abai,
3: tratatu egin behar da.
0: Ja.
3: Eta guk ba ez dugu tratatu. Ez dugu tratatu, ze tratamentuak ere ba bere botikak dazka eta bere historia dazka, eta naranjari ere eragin egiten dio, eta betikoa ez, zuma izide.
0: Ja. Gaur egun zera hori burruko hori dago, ez da? Tratatzen ez baduzu, batzutan gero oso gitxi, usta oso txikia izaten da. Eta
3: bai.
0: Tratatzen baduzu, ba beti dekuzu hori barruan hori ez da jauzke, honi botadotzat eta, bueno, badagoz botika ekologikoak eta bar, ez da? Baina alanda guztiz, beti erreparo apur bat, ez?
3: Bai, beti, eta ekologikoak ez dula bestia bezain efekto berdina.
0: Bai, hori be, holan da.
3: Ez du funtzionatzen.
0: Ja.
3: Eta orduan zugaitza handi bat nola tratatu, ba, intxorren duaita ere ze gertatze zaie. Ba, hori, gaixotasuna jotzen dunean, eta garbi dau geruta gaixotasun gehiago gertzen ari dela baita ere.
0: Tximeleta hori sartu da, eta bai, azken urteetan, bai, sekulako kalteak. Iges, zuk esan dozuna. Apurtxo bat, erdia da, libratu zen, ez? Iges.
3: Bai.
0: Bai, eta baina, batzuk garbiak.
3: Bai.
0: Darten ikustu dut, dan-danak edo unetik larogei, ja, baltzituta datoz.
3: Bai, eta gutxiago ere, bai. Hasieran ematezun oso usta ona zatorrela, baina nik uste galtzen jundala zean, udaran ziar, falta ere nik uste nabaritu dula zugaitzak. Ezke, zugaitz ostro asko eta asko erreta ikusten dira.
0: Bai.
3: Ez udazken kolore, eroi berduno kolore hori, baizik eta ximelduta daudela, baina soltatu gabe ondik, bertan katieuta.
0: Ja.
3: Kolorianetan aldatuta.
0: Etxeko tomateri bai?
3: Bai, oraindi baditugu bai.
0: Zeran jaten duzu tomatea garbin, eh? Azal eta guzti, ala azalbarik?
3: Azalakin. Bai. Bai. Eta batzutan izer gabe eta bestetan bagozatuta. Tomatia edo zer moduz.
0: Ja, ondo garbituta hori bai.
3: Bai, hori bai, hori du beti.
0: Itorriar ondo garbitu.
3: Bai.
0: Orduan gordinik ere bai jaten duzu?
3: Bai, kozia da, eta batez ere tomatito txiki hoiek azitu nabezela jaten dia banan.
0: Ja.
3: Artu eskukaria eta benga.
0: Haundia ere ez da txarra, eh? Garbitu ondo iturrian eta tomatea jai.
3: Ez.
0: Zagarra jaten duzun bezala.
3: Hori da.
0: Hori da.
3: Zaten dute, azidua daukala tomatiak eta estomagorako ez tala inona, eh? Zaten dute baina.
0: Bueno, bai, hori zara.
3: Baina garaian jan da gero ja espada neguan jaten, ba, listo.
0: Bueno, hori ere batzu bentsate izango da, azak ere gaza daukala eta esaten dabe, ez?
3: Bai.
0: Baina beste batzuk estomagorako oso nadala esaten dabe, asa?
3: Bai, eta beste gaiz batzuntzat ere, bai?
0: Bai, asa, lora eta brokoli eta kale eta...
3: Bai, bueno, dana beren aurrian janda, listo.
0: Hori da, eh? Ederto, kale bai gustokoa, ala ez?
3: Gutxiago.
0: Ez fuertea da. Oso fuertea da, ez?
3: Bai. Nik eske egia da azak eta hauek ere purian ni barazkiak askoz nahiago ditut purian, azelgak eta porruak, bai. Orokorrian nahiago ditut purian.
0: Ah, bai, eh?
3: Bai. Eta kalea zapurien ez dut probatu. Igual probatu ezkero badaude landariak etxian, eh? Probatu ezkero, ba, igual gustora jango nuke. Baina igual patatotxuagoa nahiago berduratxuagoa baino.
0: Ja. Orduan kalabaza eta gustora jango zo? Pure egin
3: da? Bai, kalabaza oso gustora jatet, eta kalabazinan puria ere bai, eta eta berdura desberdinak nahaztu eta puria egin da ere bai, eh? Bai.
0: Begira,
3: bai.
0: Kalabazina purien ezekulez dojen?
3: Bai, ni bai.
0: Eta gozoa izango da, ez? Oh. Bueno, moztu egin da, ez dakigu, zer gertatu den, baina alako baten, zer esan barik, moztu behin jako. Aberia barriro, bat egitea lortzen dugun. Eguerdiko amabiak, ia, bat egiten dugun. Ez dakigu zek hartatu dan, Garbiña, baina moztu inda, de repente.
3: Bai, moztu inda. Ni, zei...
0: Kalabazin garekin bilutuzu inda telefono, ez da kalabazin zalea.
3: Ez da itxura dan, ez? Bueno, ba, pakepakia lako jo, orduan kalabazin garekin.
0: Orduan esan duzu kalabazin purien ere oso oso dala.
3: Bai. Eta zeak kalabazakin aztutare, bai, eh?
0: Ah, bai, bueno, zelitik, bai.
3: Kalabazin azkenian ura da. Parte haundi batian.
0: Bai.
3: Orduan, ba, ematen dio bere zapore txua, baina ez da oso zapore potentia edo fuertia, orduan erres jaten da.
0: Kalabaza puria zelan egiten duzu? Lehenengo zer jartzen duzu? Kipu lapur bat eta egiten?
3: Nik gordinik botatzen detana. Ipintzen dut kalabaza asko, pare bat patata batzutan, da bestela patatarik ez, eta tipula. Eta behakatza, eta baita ere azenarioa botatzen diot batzutan.
0: Bai, porruri bai, ala ez?
3: Ez diot botatzen. Ta urrungo igual porruak ipintzen ditut kalabazkorekin. Ezan nahi dez, segun nola naztutzeko goa dakaten.
0: Ja. Orduan, kipulare gordine jartzen duzu?
3: Bai, nitana gordine jartzen dut, eta gero olioa botatzen diot edo ez, segun. Baina beti ere zea grasari begiratuta, kolesterola edo bata edo bestia, zimaz. Edo ez gizentzea gaitik azkenian. Bai, pixka zaitu.
0: Ederto. Zaintzea hona da, ez?
3: Nik usten de baiet. Gaiegi izan gabe, zea gabe, obsesioa bihurtu gabe. Baina, bai denborarekin ikasten ari naiz, jatekoak intzaitzia ondo daola, baina jateari lagatzi ez daola ondo. Eta kasik ibiltzia... Ibiltzia hobeto dala, deporte pixkategin eta aldi berian ba erretzeko.
0: Ja.
3: Eta bueno, ba, pixkanaka ikasten ari zean enean gauzak, ba, egiten jutezea.
0: Jana zer uste duzu, osasunaren atea dela?
3: Bai.
0: Bai, ez da?
3: Geruta ziurra hona. Egia da baita ere, gorputzak beste agindu batzuk ematitxu nian, dain jateko elaboratutako jan, hain goxuak daude, hain janerrezak, hain. Ba ez zaila dela, oso zaila dela tentazioen ez eroitzia.
0: Ja.
3: Eta, bueno, ba, beti esan oidana, ez? Nin nahiago dete zerozi, erostia baino. Zerozi ezkeo, igual bukau arte segitu. Eta, orduan etxian ez pakazu tentazio horik, ba, ez tezu jaten.
0: Obeto, bai.
3: Hori da.
0: Ez batzutan zerbait erosten duzu, eta azten bazara prospeto erakurtzen, azten bazara
3: Bai.
0: Azken ez,
3: Nik kostienten aiz hortaz, Ba, kostienten aizen bate dazkan, eta... Ba, gorputzak edo buruak erosteko esaten badit, esaten dut, bueno, ba, bakizu ze sartzera zuazen, eta bingo izan daiela, eta listo.
0: Ja, edarto.
3: Bai,
0: da garrine.
3: Izkar norbere buru ezi, zentzu horretan.
0: Bai, batzutan kosteiten da, Ze, tentazio joste erreza da,
3: Bai. Ez que gainain zapore goxuak daude, gainain goxuak, era guztietakoak gozuak, gazia, mikatza, baina... Ondo kamuflatuta dao, dana.
0: Bai, apropos.
3: Dana jateko bat jan eta bigarren eskatzen.
0: Eta normalean biztarako ere, erakargarriak izaten dira,
3: Bai, dudarik gabe.
0: Bai.
3: Eta horrek, ba, bueno. Faktura pasatzen du.
0: Horrek jarri beharrean lorak ipiniko dugu, lora politak hor biztan,
3: Bai, bueno, bai, ez da guai.
0: Erto Garbiñe, ba, astea ondo paso, pasa. Eta gaur 8 gehiago.
3: Oso ondo, ba ondo izan zatxestela danok.
0: Bai, agur.
3: Agur.
1: Leioak, balkoiak eta etxeko fatxadak dotoretzeko, Lorak.
2: Etxe barruak alaitzeko, Lorak.
1: Oparia edo detaile fina egiteko, Lorak.
2: Elgoibarko kalan, Lorak eta hainbat landare polit zuen aukeran. Baita ezkontzetarako eta ospakizun berezitarako Lora txortak ere. Kalak, koroiak ere egiten ditu.
1: Kala Lora denda, Elgoibarko San Francisco kaleko 24. Urrutuzkina 9 4 3 64 45 16.

Amabiak eta meiru minutu, kaixo, eguerdion. Eguerdiko saioak egure sintonian, minutu batzutan musika, izango dugu lagun, ondoren euskararen saioa. Eta jarraian, engor osteguna edo guena danezkero, ba, zoro luzeko barriak jasoko dugu. Amabos gradu eta lau dezima, zerua ba lainetuta, baina bueno, ateri dago, aize apur bat dabil hemen goian. Eta zui beti lez, ba, mila esker, gure sintonian zagozelako. FM-ren bidez, interneten bidez, eta gure aplikazioaren bidez, mobiletan, ba,

0: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezulo edo tximinea garbi dago.
1: Abadinoko Zurarte Etxeak tximineen zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
0: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an. Urrutuzkina 656-72-4888.
1: Ikusi bere webunea zurartegarbitxu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Urriaren lauan eta bostean Gernika Lumoko Santana aparkalekuan Euskal Herriko Pirinek arrazako 39. lehiaketa jokatuko da.
1: Ona egitaroa, urriaren lauan igandia, goizeko 10etan azokaren aurkezpena. Sagardao, txakolina, gazta eta beste hainbat postu egongo dira. 10:30etan trikitilariak, 11:00etan aberen lehiaketa, biaiak eta abeiak. Arratzaldeko 5:00etan aberen lehiaketa iskoak. Eusko Labeldun Pirineka okelaren dastaketa egingo da.
0: Urriaren 5:00an astelena goizeko 10:00etan trekitixa. 10:30etan Sagardao txakolikazta eta beste hainbat postu egongo dira. Ordu batean biai eta beirik onenen aukeraketa egingo da. Ondoren isko eta zezen onenen aukeraketa. Inseminazio beirik onena eta ganadutegirik onena. Sari banaketa abereak bertan daudela egingo da.
1: Urriaren 4:00an eta 5:00etan zatoze Gernikara. Gernika Lumoko udala.
0: Biasainen udazkeen kulturala. Ostiralean urriak bi arratsaldeko 7:00etan dantza eta solasaldia, makilotsak, ika antzerkia eta loinatza bezbatza, Erauzkin plazan.
1: Larunbatan urriak 3 goizeko 10:30etatik arratsaldeko ordu bat erdiak arte, elkarteen eguna, Erauzkin plazan eta Gernika pasealekuan.
0: Igandean urriak 4 arratsaldeko 6:00etatik 8:00etara atxeritak, arku tiro profesionalean oinarritutako estrategia eta talde jolasa. 14-18 urte bitarteko gazteentzat.
1: Datozen egunetan ospakizun gehiago.
0: Antolatzailea Beasaingo udala. Iurretan urriaren 4:00 bitartean San Miguel jaiak.
1: Haien hasierako txupinazoa, donien atxa jasotzea, dantzari eta agintarien kalejira, elizkesunak, izurretako dantzariak, tortilla txapelketa, berso saioa, herri baskaria, erromeriak eta kontzertuak izango dira.
0: Eta urriaren 4:00an errosario eguna, dantzari eta agintarien kalejira, meza, 26. nekazaritza eta artisautza azoka, dantza saioa, herri kirol erakustaldia, iurretako dantzariak, herri afaria eta erromeria. Eta gaueko 10:00etan haien amaiera oiturazko bersoak abestuz.
1: Izurretan San Miguel jaiak, jai mundialak, zatoze.
0: Iurretako udala.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Euskera jator egokian hobe.
1: Badakit ume horrek nahi duena. Ume horrek jolas egin nahi du. Jakin dut bileran esan dizutena. Bileran esan dizute ez dutela onartuko zure proposamena. Harrigarria bada ere, horrelako esaldiak entzuten ditugunean, eskada ohartzen, eskada konturatzen, esaldi horiek ez direla inondik ere zuzen egokiak. Beraz, zer gertatzen zaigu esaldi horien deseokitasunaz ez ohartzeko? Ba, euskaraz dakigun guztiok gaztelaniaz ere badakigula, eta oharkabean horrelako esaldi bat entzutean, bat batean, gaztelaniara itzultzen dugula. Eta gaztelaniaz erabiltzen denez, eta egokia denez, ba aurrera, ez digu belarriko minik eragiten. Horrela bada, badakit ume horrek nahi duena, ume horrek jolas egin nahi du esan beharrean, honela esan beharko genuke, betidanik horrela erabili izan dugu eta. Badakit ume horrek zer nahi

Duen, ume horrek jolas egin nahi du. Bigarren esaldiari dagokionez, jakindut bileran esan dizutena, bileran esan dizute ez dutela onartuko zure proposamena, esaldi hori okerra denez, honela esan beharko genuke. Jakindut bileran zer esan dizuten. Bileran esan dizute ez dutela onartuko zure proposamena. Horrela bada, aurrerantzean, horrelako esaldiren bat entzuten baduzue, adibidez, hark esango dizu egin behar duzuna, jakizue ez dela inondik ere ez egokia ez zuzena, eta honela esan behar dugula. Hark esango dizu zer egin behar duzun. Besterik ez gaurkoz entzule.

0: Oñatin urriaren bosta bitartean San Miguel jaiak. Urtero bezala hainbat ekitaldi antolatu dugu, ume, gazte eta helduen gozamenerako.
1: Pilota partidak, amargo lehiaketa, nazioarteko artzain txakurren lehiaketa, mesak, danborrada, kalejirak, aur parkea, sokamuturrak, kontzertuak eta erromeriak.
0: Urriaren iruan herri eguna, herri mailako behi, ardi, abere, egazti, frutu eta barazkien erakusketa eta lehiaketa. Artisauak, 2018 sagardo dastaketa.
1: Urriaren lauan errosarixo eguna, eta urriaren bostean errosarixo bizamona. Oñaten jai mundialak, zatoze.
0: Oñatiko udara, Oñati, dabilen herria. Mendiko lanak egiteko orduan Oñati eta inguruetan Gorordo Landalanak etxea zuen zerbitzura duzue.
1: Gorordo Landalanak etxeak mendiko pistak egin eta mantenimentoa eraman, desbrosatze lanak, eso lazaretu eta eskabadoraz era guztietako lanak egiten ditu. Harremanetarako dei egin 688 673 520 telefono zenbakira.
0: Gorordo Landalanak baserritar eta basojabeentzat ezinbesteko zerbitzua. Hartu gogoan telefono zenbakia. 688 673 520.
1: Bere izenean ondo pasa Oñatiko San Miguel jaiak.

0: Oñatiko San Miguel Kooperatibak bezero danai eskerrak emoten dazu ez fideltasunagaitik. Bide batez San Miguel jaiak ondo ospatzea opatu.
1: San Miguel Kooperatiba beti Oñatiarren zerbitzura Oñatiko Kaleberriko 8an. Urrutuzkina 9433 68 12 17.

0: Etxeko bainoa jarri nahi baduzu edo daukasuna berreztatzeko gogoz bazaude, Oñatin, Umerez Iturgintza aukeran duzu, Arantzazuko Makaleko 21.
1: Umerez Iturgintzak bainuko altzariak, manparak, eta neguan hotzik ez pasatzeko, egurra eta paletak errezen dituzten kalefazioak jartzen ditu. Ikusi itzazu dendan.
0: Umerez Iturgintza Oñatin, Arantzazuko Makaleko 21. Urrutezkinak 9, 3, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, amabi.
1: Bere izenean, San Miguel Jaizorientzuak.

0: Oñatiko Aranburu Altzari Etxeak San Miguel Jai Zorion txoko padezkizue bezero eta herritar guztioi.
1: Aranburuk era guztetako erredisa dauzka. Klasikoak eta erringoak, baita legiosapi edo kortinak, edredoi, oinpeko edo alfombrak eta lanparek ere. Izbatean, etxean jasteko bihardan guztia. Tapizeri lanak ere egiten ditu.
0: Oñatin, Kalezarreko 21 Aranburu Altzari Etxea. Urrutuzkina 9 4 3 68 11 60.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Eguerdi honetan oi. 14.6 arraten ateri dugu une honetan. Gaur zorluzeko berria jasoko ditugu. Aipatu, atzore zerbait esan genuen eta bidegik jakinarazten du gaur osteguna AP-8 eta AP-1 errepidean arteko lotura guztiz itxiko dela. Gaueko amarretatik aurrera AP-8 eta AP-1etako lotuneak Bilboko norabidetik zein Beobiarako norabidetik Gasteizko norabidean guztiz itxiko dira. Itxiera hauek goizaldeko 5 arte iraungo dutela hain zuzen ere. Tarte horretan Gasteizko norabidean AP-8 bi norabideetatik AP-1 sartu nahi duten erabiltzaileek Eibarko irtera erabili beharko dute eta Zitainko biribilgunean N-64 errepidean sartu Maltzagako biribilguneraino. Bertan Gipuzkoa 6-7 errepidea hartu beharko dute Bergarako norabidean eta Bergara Hegoaldeko lotunean AP-1 Gasteizko norabidean sartu al izango dira ba. Eta bestetik, gaur gabean baitere osteguna AP-8 eta AP-1 Bilboko norabidean Eibarko sarreraren itxiera dela eta gogoratzen du. Afekzioak sortuko direla AP-8 eta AP-1 Eibarko sarrera adarrian mantentze lanak direla eta lanak gaur gaueko 9:00 goizaldeko 5 arte egingo dira eta ondorioz Eibarko AP-8 sarrera Bilboko norabidean itxita egongo da. Eta eraberean AP-1 AP-8 lotura Bilboko norabidean ere itxita egongo da. Aretxabaletara zuzenduko gera une batez, izan ere nerabeen gurasoei zuzendutako guraso eskola berria bian jarriko du bigarren urtez Aretxabaletako udalakain zuzen 2026-2027 ikasturtea dugu. Ekimen hau, iazko ikasturtean jarri zen martxean herriko nerabeen guraso talde baten eskariei erantzunez, eta lortutako parte hartze eta balorazio positiboak ikusita urten ere eskaintza berritzea erabaki du Aretxabaletako udalak. Guraso eskolak gurasoei aukera ematen die, semealaben nerabezaroan sortzen diren kezka, zalantza eta erronkei buruz hausnartzeko, esperientzia partekatzeko eta orientazioa jasotzeko. Helburua, familiei tresnak eskaintzea da, garai honetan sortzen diren egoerei konfiantzaz aurre egiteko ba. Eskolaren dinamizazioa Garaia enpresaren esku egongo da, Garaiak urteetako esperientzia du Aretxabaletan aurre eta nerabekin prebentzio eta sensibilizazio saioak aratzen eta herriko errealitatea zein familien beharrak gertutik ezagutzen ditu. Saioak euskeraz izango dira eta Karmele Igartu aretoan egingo dira aste hartetan arratsaldeko 6:00-8:00 gutxitara ondorengo egunetan. Urriaren 6-an, azarroren 24-an, abenduaren 1-an, datorren urteko urtarriaren 12-an, otsailaren 2-an, martxoaren 2-an, apirilaren 6-an, maiatzaren 4-an eta ekainaren 1-an. Taldearen kohesioa eta prozesuaren jarraikortasuna bermatzeko, parte hartzailei gutxienez 6 saioetan parte hartzeko konpromisoa eskatzen zaie. Izena emateko eta informazio gehiago nahi dezuela, gazteria@aretxabaleta.eusera idatzi edo 943-1862 telefono zenbakira dei egin. Eta izena emateko azken eguna, atzo zen, irailaren 30-a, beraz, itxita dago.

Aste buru honetan, igandean batez ere urriak lau zitan diadakagu, urtero izaten da hainbat errede ezberdinetan, ba kilometroak hain zuzen Lazkaun. Ibilian buelta, hauxe da urtengo leloa, atzo mintzatu ginen Xeber Maizarekin, honi buruz, eta prest dute danaba. Guraldiare lagun izaten dan, behintzat igandeko agatik.

0: Bagoaz ba, ondorengo minutuetan, soraluzeko berriak jasotzera gaur deixente, alasan digu Ubanek, beraz berari emango digu hitza datoze minutuetan. Ubane, eguerdion.
1: Bai, eguerdion, soraluzetik, bai, ba, ondo esan dozu, ze atzo osoko bilkura, egin zeban udalbatzak eta, bueno, ba, hortxe bestiak beste, datorren urterako 2027-rako soraluzeko udaltasen eta zergen igoera onartu zuten, ba, bestelako gaien artean. Baina, hoxe, kontu ekonomikoekin hasiko gara, eta esan, ba, udal gobernuak, EH Bilduren udal gobernuak, hemen proposatu eban, 100%-ko igoera aplikatzia datorren urteko ordenantza fiskalei eta alaxe onartu zan oposizioko alderdi sozialistaren aldeko botoekin eta EAJ-PNV-ren abstentzioarekin. Unai Larreategi alkateak esplikatu ebanez, ohituraz, zergen eta tasen igoera proposatzeko abuztuko KPI-aren indizea hartu izan dute aintzat IPC-ana, baina urtean, azken hilabeteotan aldaketak izaten ari da KPI-a, gorantz eginaz, ekainean adibidez, 100,2% izan zan da abuztuan 104,5%. Larreategik esan zuenez, ez da argi ikusten KPI-arekin zer gertatuko den, eta eskualdeko inguruko errixetan hartutako erabakixak ikusitza, ba Ibarren adibidez, 100,2% igoko dia ordenantza fiskalak, ba hemen, soraluzen erabaki eben, 100,3% igoera orokorra proposatzea. Ordenantzetan, hori bai, ordenantza hoietan salbuespenak izaten dira normalian eta aurten be alaxe izango da, hoietako bat izango da, zaborraren tasa. 2027-aren kasuan igoera orokorra baino baxuagoa eukiko dau zaborraren tasak eta 102,6%-koa izango du. Esplikatutakoaren arabera hori da Debabarreneko mankomunitatetik datorren igoera proposamenaren 100%-a. Eta hemen soraluzen zaborraren tasa horretan be salbuespenak ezarriko dituzte. Kasu honetan, elkarten gastronomikoek edo txokoek tarifa barrixak izango baitituzte. Tarifa hoiek txokoen bazkide kopuruaren arabera ezarri dituzteen justu, 40 bazkide arteko elkartek edo txokoek 130 € ordaindu beharko dute zabortasan, eta 40 bazkidetik gora dituztenek berriz 140 €. Azken horrekin lotuta gai honekin txokoenakin lotuta, alkateak esplikatu zeban, justu gai horri buruz debatea euki dabela aurten. Oin arte, elkarteak tabernen maila berean zeuden sartuta zaborren tasari dagokizunez, baina herritarren eskaerak entzun dituzte eta udal ordezkaritza duten alderdi politikoen artean adostasuna be egonda gai honekiko, eta hori horrela erabaki dabe epigrafe berezitua behar dutela elkarteek tabernetatik kanpokoa. Eta honekin lotuta erones aparte, uste dabe baita belkarte bakoitzaren bazkide kopurua be aintzat hartu behar dala, tasa zehazterako orduan. Esan dakua ba, onartu zan puntu hau bebai. Horrez aparte, beste bi egokitzapen egin dituzte, ordenantza fiskalen araudizan hoietako bat da, gaitasun ekonomikoarengatik tarifa murriztuak eskuratu ahal izateko, ba hor dauzen baldintza ezinbestekoei gehitu dotxe udalarekiko ordainketa bete beharrak egunean izatearen betekizuna. Bestela izan da, udalarekin dituzten zorrak kitatuta izan behar dira, zergetan murrizketak eskatu ahal izateko. Esan zutenez, eskubideak eta bete beharrak, kasuntan, eskutik joan behar dira. Behin puntua onartuta, udal talde politikoek nork bere botoaren gaineko azalpena eman zuten, eta hori horrela oposizioko alderdi nagusidan, EAJ-PNV-ren izenean, Iker Aldazabal bozeramaileak ordenantza fiskalen defensa egin zuen lehengo eta behin, esanez, udalaren diru sarrerak eta ondorio herritarrei eskaintzen zaizkien zerbitzu publikoa finantzatzeko, ezinbesteko tresna direla. Alderdiaren abstentzioari buruz azaldu eban besteak beste Oposizioan egon arren, EAJ-PNV udaltaldea ez dala oztopo izan, 2025-2026 eta oinguan 2027ko ordenantza fiskalak onartzeko eta euren abstentzioaren bidez, udalaren ohiko funtzionamendua eta herritarrei eskaintzen zaizkien zerbitzu publikoen finantzaketa bermatzeko beharrezkoak diren udal baliabideak ez oztopatzea izan dela euren jarrera. Alderdi Sozialistako Patricia Borinaga bozeramaile sozialista berriz, baleko eman zuen ordenantza fiskalei aplikatuko zaien igoera abuztuko KPI-ak ezarritakoa baino murritzagoa izatea. Kontuan hartuta, zelako eragina duten kanpoko faktoreek KPI-aren igoera horretan. Borinagak gaineratu zuen besteak beste, ez zutela nahi, igoera hori dena herritarren gain aplikatu eta uste dau 100%-ko igoerarekin udalaren diru sarrerak bermatzen direla eta ez dela KPI-aren igoera hori dana herritarren bizkar jartzen. Bestalde, ordenantza fiskalez aparte, atzoko osokoan beste 10 puntu ere izan zituzten aztergai haien artean, besteak beste, kreditu aldaketa bat onartu eben 100.000 euroko diru partida bideratzea, Soraluz eta Osintxu arteko bidegorrixan komun publikuak ipintzeko. Udal gobernuaren proposamena da, Zuloaga baserriaren azpiko zelaigunian jartzia komunak. Horrek albidetuko bailuke, komunoiek ur saneamendura eta ur fekalen zare orokorrera zuzeneko konexioa izatea. Unai Larreategi alkateak esandakoaren arabera, herritxarren aspaldiko eskaera da, Bidegorrixan komun publikoak egotia eta behin diru partida onartuta, oin nahiko leukie, alik eta azkarren hasi proiektu hori exekutatzen. Gaineratu eban, beste zenbait udalerritan, Gipuzkoako foru aldundiak diru laguntasuna eman izan dabela alako azpiegituretarako, eta hori ikusita, Soraluzeko udalak bere aldetik pausoak emango dituela bide horretan, eta datorrela be, ongi etorrixa izango dala. Eta osokoarekin bukatzeko, atzo onartutakoen artean, erabaki eben 2027an herriko jaieguna, Soraluzekoa, izango dala, Santa Ana, eguna datorren urtean, astelena tokatzen da, egun hori Uztailaren 26a. Eta bestiak beste, bi berdintasun plan onartu zituzten Soraluzeko, laugarren berdintasun plana eta udaleko lehen berdintasun plana. Horrez aparte, eskari eta galderen tartean, EAJ-PNV alderdixak, hiru eskaera planteatu zituen, baina horreri guztiari buruzko xehetasunak datozen orduotan argitaratuko dira, barrena.eu satarian, beraz, alana izan ezkero, hortxe detaile guztiak. Eta osoko albo batera laga, eta bestelako gaien artian, nabarmendu biharra daude, bai gaur urriak bat, persona nagusi zen nazioarteko guna dala, eta horren testu inguruan, goizian bertan topaketa eginda bezapan, Soraluzeko persona nagusi zen kontseiluak antolatuta Atlon kooperatibako adituekin eta plaintzia kantuan taldearekin elkarlanean. Han elkartu dira, mesedetako egoitzako hainbat egoiliar, eta Soraluzeko persona nagusien kontseiluko hainbat kide, plaintzia kantuan elkartekoak bebai, eta Soraluzeko udaleko ordezkarixak. Jarduera fisikoa egin ezazi dabe topaketa eta segidan gida barri bat mondotxe opari, lehengo gida orkestuta noski hain zuzen, persona nagusixei herriko baliabide eta zerbitzuak modu erraz ulergari eta intuitiboan jakinaraztea helburu duen gida aurkeztu eta banatu dabe gaur honekin lotuta esan, norbaitek gida hau eskuratu nahiko baleu, ba, udaletxeko, harrera bulegoan eska dezakela ale bat. Gaurko topaketakin bukatzeko, plaintzia kantuan taldeko kiden saioa entzun dabe, eta gero elkarrekin amaiketakoa egin dabe. Persona nagusien egunaren arira, datorren astean, ekitaldi gehitxau izango dia herrixan, horrepe, persona nagusien kontseiluak antolatuta. Bestalde, esan beba itxaropena erretiratuen elkartian ondo entreteniruta dabizela, batetik iragarri dabe, datorren urrian 30an egingo dabela urtengo gizatu lehiaketa eta ondorengo gizatu bazkarixa eta esan dabe, datorre martitzenian urriaren 6an zabalduko dutela Baskarirako izen emotia. Epe hori egongo da zabalik urriaren 27 arte, eroleku guztiak bete arte, eta jendetsua izango da izen emotia, oso apreziatua izaten baita gizatu Baskari hau. Guztira aurten 70 leku izango dira, gogora ekarri da benez elkartearen aforoa 70 personandako dalako. Bestalde gizatu lehiaketarekin lotuta horrako izen emotia ja beteta dago. Kasu hontan sukaldari izateko 8 bikote animatu dira ja 16 persona. Eta urriaren 14an Lodosako txangorako lehen autobusa be beteta dago, eta bigarrenerako daueneko 38 lagunek emanda dauke izena, gaurko izen emotiak kontatu barik, beraz, litekena da Lodosara be bi autobuskada joatia. Eta ja kronika bukatzen joateko, asteburuari begira jarriko gara, ze oingoan be, ekimen jendetsua izango da, Soraluzen, marraskillo tur mendi ibilaldixa. Zapatuan izango da hori, eta ja goizeko 6ak baino lehen egongo dira antolatzaileak Plaza Barrixan, lehenengoko ibilaldiko mendizaliak 35 kilometro egingo dituztenak hartu, kontrol izen emotelanak egin, eta bestelakoetarako gero goizeko 8etan 20 kilometroko ibilbidera abiatuko dira, gutxienez beste 160 lagun. Gero ordubiterdiak 3ak inguruan 220 lagun elkartuko dira elkarrekin baskaltzeko marraskillo tur borobiltzeko. Eta zapatuan bebai topaketa bat estreinatuko da Soraluzen, Edurne Egune Silbotari bilkura. Aurtengo txailan hil zen Edurne Orbea Basauri, silbotariaren omenez antolatu dabe eguna, eta helburua da haren lagunak elkartzea, eta Edurne Orbeak instrumentu kutxun zuen silbotearen erakustaldia zein kale jiratxoa egitea. Partaide izango dira Bilboko 11 buru txistulari elkarteko, Soraluzeko diada txistulari elkarteko, eta Ondarroako eta Ibarko txistulari eta atabalari lagunak. Goizeko 11etan hasiko da Edurne Eguna. Eta gaurkoz hauxe izan da dana Soraluzetik. Badakizue albiste guztien berri jaso dezakezuela barrena.eus atariaren bitartez, eta bestela datorren astera arte ondo izan danok.
0: Eskerrik asko bane, ondo izan zeu ere. Agur.
1: Bai, agur.
0: Ordu bat eta minutu bat Euskadi Irratiarekin bat egingo dugu.
2: Kariak eta legebiltzarkideak zioen bezala, etxegabe txikiak putre funtsekin alderatzea, euren ustez bereziki bigarren dekretuan, baina lehen dekretuan ere errepikatzen den bekatua.
3: Ez dugun leon hartuko da, maizterre txikiek, fondo buitre delakoakaz konparatzea, ez? Pertsona normalei buruz hitz egiten ari gara, askotan erentziaz pisu bat jaso daurien pertsonez ari gara, eta ezin dugu konparatu ba negozioa egiteko helburu bakarra dekien beste enpresa batzukaz.
2: Eta hala ordu honetan oraindik botoa erabakitzen ari da Alderdi Jeltzalea. Testu ingurunetan segituan damutu dela dirudi, baina Javier Taberna, Nafarroako Merkataritza Ganberako presidenteak Frankoren garaiak ekarri ditu gogora krisioni aurre egiteko egin beharko litzateken politikaz galdetu diotenean.
4: Yo me acuerdo de la época franquista, pero hay que acordarse, o sea, tampoco tuvo, y en la época franquista Franco pisó perfectamente, no sé por qué digo esto, pero que la propiedad privada era la que realmente podía fortalecer a una sociedad.
2: Eguneko beste lerroburuetan Inigo Alustiza, arratsaldeon.
5: Baita zuri ere, Maite.
2: Frantziako gobernuak 44.000 milioi euroko murrizketak aurreikusten dituen aurrekontu proiektu aurkeztu du, estatuaren defizita 121%-era iritsi dela argudiatuta Roland Lecure ekonomia ministroa.
6: C'est un effort important, c'est un effort essentiel. Nous reprenons
5: alors ugariten aurreikusten ditu murrizketak egitasmoak ez hezkuntzan, baina honek ez du eragotzi Frantziar estatu osoan milaka eta milaka ikasle protestan ateratzea, zenbait hiritan protesta oso gogorrean gurean Lapurdin 7 lizeotan sarrera irteerak blokeatu dituzte ikasleek.
2: Loiuko aireportuari Jose Antonio Agirre lehendakariaren izena eransteko eskaria gehiengo oso zabalez onartu du legebiltzarrak.
5: EH Bilduk eramandu proposamena osoko bilkurara, eta azkenean jeltzaleek eta sozialistek adostu aurkeztutako testuarekin bat egin du koalizio soberanistak EH Bilduko Pello Otxandiano eta Joseba Díez Antxustegi jeltzale aurren ezurren.
7: Ez da aeroportu baten izenari buruzko eztabaida hutsa. Memoriaz hitz egin nahi dugu, bai. Baina batez ere, memoria horrek orainaldirako eta etorkizunerako izan dezakeen esanahi politikoa.
8: Jarri daukagu, proposamen hori egokia dela eta gauzak oposizioak ekartzen dituenean eta zentuzkoa direnean eta konpartitzen edo partekatzen ditugunean, ba uste dut tribuna honetatik horrela esatea, zintzoa dela.
2: Nafarroako gobernua bestalde lanean ari da ospitale publikoarekin eutanasiarako baimena jaso duten gaixoek han bertan jaso ditzaten zainketa aringarriak eta ez San Juan de Dios itunpeko ospitalean Antonio López osasun zuzendaria.
9: Diseñamos un circuito de colaboración con el Hospital Universitario de Navarra para evitar que se den estas situaciones de
5: izan ere Nafarroako arartekoak egiaztatu du San Juan de Dios itunpeko zentroak uko egin izan diela hainbat kasutan eutanasiarako baimena jaso duten hainbat gaixori azken borondatea gauzatzen.
2: Eta txertaketa kanpaina abiatu berritan Osakidetzak jakinarazi du gripea iazkoaren antzekoa datorrela urten eta COVID-a berriz aurreratuago Pello Latasa epidemiologoa.
10: Gripearen jarduera orokorra oinarrizko mailan dago. Azken astean errinovirusa eta SARS-CoV izan dira nagusi. Eta ospitale eremuan naiz eta egoera egonkorra izan COVID-arekin lotutako ospitaleratzeak goranzko joera egin du.
2: Nola dago errepidezaren nagusia ordu honetan, Ramon Sánchez?
11: Ba, Muskizen A8an oraindik 4 kilometroko autoilarak daude Bilborantz. Goizeko 9ak aurretik gertatu da istripua eta oraindik ez dituzte ibilgailu denak eraman eta herri bat itxita dago.
2: Gaurtik bestalde erne, izan ere bizikleta hartu edo patinetea gidatu behar baduzu, indarrean sartu baita trafiko araudi berria eta errepidearen erabiltzaile zaurgarri delakoaren kontzeptuan jarri dute azpimarra alegia oinezko txirrindulari eta patine eta hartzen dutenengan. Iruñera jo behar dugu, Arrosadia auzora, Baldu herritarrak araudi berriaren berri Andoni Amadoz Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, bai, trafiko ugari mugitzen den toki batean gaude Maite, Tomas Caballero parkearen biribilgunean, jendea etxera bidean kasu gehienetan bazkaria prestatu eta otordu egiteko eta galdetutakoan denetik topatu dugu entzun.
13: Gutxi gora bera badakit, eh? Nire zalantza da, ba, bereiztea zer den kale bat eta zer den plaza bat eta horrelakoak, ezta? Baina, bueno, esango digute.
14: Pues, creo que fue ayer que vi el titular, pero no he mirado más.
15: Ese que hay que llevar el seguro, que hay que llevar la matrícula, que no se puede ir por la
12: acera. Aipatu duzu Maite, trafiko araudi berria indarrean dagoia da eta daukan berezitasun nagusia da lehen aldiz arreta erabiltzaile zaurgarrietan jartzen duela, hots oinezkoetan, txirrindularietan eta patinete gidarietan. Estatuko trafiko zuzendaritza orokorrak agindu utako araudia da eta besteak beste ezartzen du txirrindulan ibiltzeko kaskoa derrigorrezkoa dela une oro eta salbuespenik gabe eta hiribarruan errepide erditik ibili berdela ez espaloietik istripuan bukatu dezaketen ezusteko kolpeak edo biraketak saieste aldera. Patinete elektrikoi dagokienez asegurua indarrean eduki behar da, kaskoa eramatea derrigorrezkoa da eta 15 urtetik beherakoek debekatuta dute patineteak gidatzea. Araudiren bat aurkez gero Maite 200 euroko isunak jarriko dira.
2: Olatz Printzipe Euskalmet Arratsaldeon.
16: Arratsaldeon.
2: Ez da egunik egokina akaso patinetean ibiltzeko, Olatz, zer espero duzu hurrengo orduetarako?
16: Badatozen orduetan oraindik zaparrada batzuk botako ditu, batez ere kostaldetik gertu, baina arratsaldeak aurrera egin ahala hegoaldean atertzera egingo du eta egunaren bukaeran ipar isurialdeko toki gehienetan ere atertuko du. Iparrekialdeko haizea ibiliko da, odeitza arindu eta ostarte batzuk zabalduko dira. Giro freskoa espero dugu, maksimoak 18 eta 22 gradu artekoak izango dira.
2: Eta bihar?
16: Ba, ostiralean temperaturak gora egingo du berriro eta maksimoak 25 gradura hurbilduko dira toki gehienetan. Goizean goiz orandik hodeiak nagusituko dira eta euri apur bat egin dezake kostaldetik gertu, baina egunaren erdik orduetan ostarte zabalak irekiko dira eta giro lasaia eta epela espero dugu. Arratsaldean bero hodeiak garatuko dira eta baliteke zaparrada bakanen bat egitea.
2: Konforme ba bihar arte.
16: Bihar arte.
2: Jose Maria Paula Arratsaldeon.
5: Maite Arratsaldeon.
2: Europako kirol jardun bikaina izan dute euskal taldek denen buru Reala, eh?
5: Bai, Europako kopako 16 talde onenen artean izango delako Reala. Gertzen aurkako azkenean uste baino erosoako gainditu ostean, 4-8. Reala galdu Europan gainditu duen lehendabiziko kanporaketa eta hurrengorako aurkaria datorren astelenean jakingo du norduen eta eskubaloian ere Bidaso nagusi Europa Ligako multzoen fasearen estrainekoan 2019 eta 2017 7 menderatu du Islandiako aurkaria. Gero jakin beharrekoak dira edo xehetu beharrekoak behintzat, bai Jon Izagirreren ibilbidearen bukaera marka da azkenean. Lombardian hilaren 10ean zuen erretiro hartzekoa, baina eskumuturra utzi atzo bizikletan entrenatzen aritzela Euskal Herrian, eta azkenean bakorritutako azkeneko karrera irabazi egin zuela, hori behintzat esan izango du irailaren 12ko lasterketa, hain justu Pantani memoriala irabazi egin zuelako. Gonbidatu izango dugu Endika Barrenetxea, azkeneko lur palaka da botatzera doaz erremontearen zerraldoaren gainean. Datorren larun batean da finala, oso muturreko egoera jarri dut, baina hala da. Baina hala da, azkeneko lehiaketa ofiziala izango dute.
2: Palaka da.
5: Endika Barrenetxeak eta Aztirozek. Eta munduko 20. Pilota txapelketa, aurten Euskal Selezioa lehen da biziko aldiz izango da gaur aurkezpena Gasteizen.
2: Eta kulturan, Manu, etxezortu arratsaldeon.
17: Hola, Maite, arratsaldeon.
2: 80 dantza talde baino gehiago elkartuko ditu Korrontzik otsailan Beken.
17: Bai, Korrontziko kideek mundua dantzan izeneko emanaldi antolatu dute otsailaren 13rako Beken, eta beraien asmoa da bereik musika jo eta Euskal Herriko eta estatuko 80 dantza talde baino gehiago elkartzea. Dantza taldetan ari diren dantzari ez profesionalen jardun erakusteko modua izango da emanaldia. Ta adibide gisa, entzun ze pasatu den Lemoako dantza taldearekin. Agus Barandiaran, Korrontzi.
18: Ba, Lemoako dantza taldea desagertzearen onda, aspaldi eman aldirik egin gabe talako kontuak, eta gure gonbitea jaso zutenean, orduan egin zuten herrian deialdi bat, ea dantzariak, lengo dantzariak, dantzari berriak eta ia gerturatzen ziren proiektu honetara. Dantzariak gurbildu zian, dantza taldea berriz indartu, martxan jarri, eta aitzaki honen ondorioz, ba, dantza taldea martxan da berriz ere.
17: Ba, Korrontzi eta dantza taldeak, otsaila iramairuan Beken, sarrerak salgai.
2: Ordu bat eta ia 10 minutu dira Aiora Urdangarin eta Javi Martinez teknikan eta errealizazioan.
19: Euskadi Irratia, Goizak gaur. Maite Artola.
2: Sebastian Lecornu, Frantziako lehen ministroaren gobernuak aurrekontu lege proposamena aurkeztu du goizak gaur. 54.000 milioi euroko murrizketak non eta nola gauzatuko dituen azaldu du. Hezkuntza sektoreak protesta handiak deitu dituen egun honetan. Ordu bat ezkeroztik krisi maila elkartuta daukaen justu Lecornu lehen ministroak Parisen Xabi Ormazabal ITB-ren berri male, arratsaldeon.
20: Arratsaldeon, Maite.
2: Gizarte segurantzan 10.000 milioi euro murriztu nahi ditu Frantziako gobernuak, defentsan aurrekontu igoera aurkeztu du, eta segurenik gaurko berritasuna hezkuntzan ez dela murrizketarik izango.
20: Hori da, bai, batez ere Frantziako gobernuak gizarte segurantzan aurreztu nahi du gaur ezagutu ditugun aurrekontuen arabera. Funtzionarien soldatu izoztu nahi du exekutiboak, baita hilabetean 2.000 euro baino gehiagoko pentsioak ere. Botiketan eta baja medikuetan 5.000 milioi euro aurreztu nahi ditu. Helburua argia da, defizita murriztea eta estatu zorrari eustea. Datorren urtean BPG-aren 121%-eko izango da. Maila historikoa da hori. Esfortzu garrantzitsua eta beharrezkoa dela, esan du Roland Lescure Ekonomia ministroak.
6: C'est un effort important, c'est un effort essentiel.
20: Eta aurrekontua negoziagarria dela gaineratu du. Baina dirua nondik atera? Autobideak garestituko dira eta azukredun produktuetan tasak igo. Luzatu egingo da diru sarrera handientzako zerga, iruzur fiskalaren kontrako borroka indartu eta 1000 funtzionario gutxiago egongo dira. Baina ez da murrizketarik egongo ez defentsa arloan, 6.400 milioi gehiago, ez da hezkuntzan eta ikerketan ere, 1.600 milioi gehiago oroar eta 3.000 profesional gehiago. Era horretan ikastetxetako protestak apaldu litez. Ehundaka dira, blokeatuta daudenak gaur, Frantzia estatu osoan, eta istilu larriak bizi izan ditugu adibidez Nantesen. Ikastetxe baten fatxada erre dute eta ikasle baten arropak ere su hartu du, beste protesta batean orotara 120 zauritu baino gehiago. Astear da, Lekornuk deituako premizko bilera hori pixkat berandu dijoa, ikastetxeen egoera aztertzeko.
2: Eskerrek asko Xabi Paristi berri emale zuzenean. Ipar Euskal Herrian ikasleen protestek erabat baldintzatu dute goizean lizioetako jarduna, Baionako, Angeluko, Hendaiako eta Tarnozeko 7 lizioetan sarrera irterak blokeatzen alegindu dira 100 ikasle. Azken ordua Baionan Andoni Lizeaga, arratsaldeon.
21: Arratsaldeon, bai, goizean goiz izan dira lehen istiluak Baionan, Polber Lizeoan hasi dira, han gutxienez atxilotu bat izan da, eta gero Louis de Fuan izan dira kargak, han ere gutxienez atxilotu bat. Lekurretan pilotakada bat salatu du gazte batek.
22: Et du coup nous on recule tous et je me prends un flashball exprès dans l'œil, il explose sur moi.
21: Itzultzen ari ginela flashball bat jaso dut begian estanda egin dit eta denetarik botatzen segitu dute negarra eragiteko gazak, flashballak. Harin zauritua zegoen, poliziak neurrizkanpo aritu direla salatu dute.
0: Bah, c'est qui commence? Bah, en soi, nous, on est là, on est tranquille, on est seulement en train de manifester.
21: Eurak hasi dira, gu lasaik geunden, gure banderolekin eta eurak hasi dira, gaza eta denetarik botatzen. Zenbait gazteek soziriak bota dituzte eta handeatzeak izan dira zakarrontziak errerik eta berinak hautsirik. Tarnosen, Ambroakroan, Endaian Aizportin, Angelon Kantaun, Anere Kalapitak izan dira eta Baionan, Luis de Fua, Polber, Kasan eta Etxepare Lizeoa.
1: Eskuntza ministerioak langileak emaiten dituen lanbalintza txarrak, postu ezabatzeak eta gelen betetzeak.
21: Euskal Herria egokitu dute deia basoko auzia salatzeko.
3: Nahi dugu baso eskuaraz, pasan nahi dugu, geletan sobera ikasle bai gira, erakasle postuak falta baitira ere bai, eta langileak ez baitira pagatuak estatuaren gandik.
21: Azken egunetan Frantzian izan diren polizia bortizkeriek haserrea eragin dute gazteen artean, ehunka ziren gaur Baionako karriketan.
2: Ordu bata eta 14 minutu dira gaur Eusko Legebiltzarreko osoko bilkuraren atarian, EAJ-ari zuzendu zaizkio EH Bildu eta Sumar bihar Kongresuan jeltzaleek etxebizitza dekretuen alde bozka dezatela eskatuz.
5: Sumarreko Jon Hernandezen arabera, putre funtsek ez ezik, etxebizitzarekin espekulatzen duten etxeiabe txikien kontra ere jo beharra baitago.
23: Que te expulsen de tu casa porque el propietario quiere simplemente obtener más dinero es injusto, lo haga un fondo de inversión.
5: Etxeiabearen diru goseagatik etxegabetzea gaizki dago, putre funtsek egin ala etxeiabe txikiek. Etxe Bildutik Nerea Kortajarena bozera maileak etxebizitza larrialdi egoeran erantzun irmoak behar direla azaldu du eta abstentzioa ez dela nahikoa.
24: Emergentzia habitazional egoera batean gaude, larrialdi egoera batean gaude, eta momentuak eskatzen ditu politika kontundenteak. Eta dagoeneko ez da nahikoa abstentzio bat, bihar bi dekreto hoien alde bozkatu beharra dago.
5: Bide batez Kortajarenak aurreratu du, bere taldeak proposamena erregistratuko duela Legebiltzarrean, Euskal Autonomia Erkidegoko hiru lurraldeak izenda ditzaten alokairurako tentsio handiko eremu.
2: Jo dezagun Madrilera, izan ere diputatuen kongresuak Sánchezen gobernuak onartutako etxebizaren bi dekretu hoiek bozkatu bezperan, gaur goizean zalantza bat behin ipen argitu da. Podemosek sudurra itxita baldin bada ere, bi dekretuen alde bozkatuko duela azkenean, horregatik dago orain begira da EAJ eta Juntzengan zuzenduta. Bereziki bigarren dekretua alokairuak automatikoki luzatzen ez dituzten etxejabeak beharko lituzken 12 hilabetez eman beharko lieken kalte ordain horrek sortzen du arantza handia. Maitane Ipinazar EBBko idazkariak eta Legebiltzarrean EAJ-aren legebiltzarkideak gaur aurreratu duenez oraindik EAJ aztertzen ari da zer boto emango duen bihar kongresuan. Izan ere, bere esanetan ezin dira etxejabe txikiak putre handiekin alderatu. Oiane Perez, Madrid, arratsaldeon.
25: Arratsaldeon, bozketarako 24 orduren faltan ezin esan oraindik etxebizitza dekretu bakar batek ere kongresuaren onespena jasoko duenik. Jeltzaleak testuen azterketa amaitzen ari dira, oraindik erabakirik hartu gabe. Guztiz ziurtatu nahi baitute etxejabe txikiaren babesa bermatzen dela bertan, Maitane Ipinazar legebiltzarkidea.
26: Pertsona normalei buruz hitz egiten ari gara, askotan herentziaz pisu bat jaso daurien pertsonez ari gara eta ezin dugu konparatu ba negozioa egiteko helburu bakarra dekien beste enpresa batzuk.
25: EAJ-ak datozen orduetan argitu dezake beraz bere botoa, atzu entzun ostean ez direla lubakietan egongo ala ere, baiezko botoa izan daiteke lehenengo dekretuarentzat behintzat, dekretu orokorrarentzat. Panoramaia da argitu duena Podemos da, oso kritiko, baina bi dekretuen alde bozkatuko duela iragarri du Jone Belarrak, maizterren sindikatuak ala eskatu dielako.
27: Porque nosotras somos una herramienta en manos de los movimientos sociales, pero yo creo que se hace mal y que es que estas medidas no sirven. Son migajas y con migajas no se paga el alquiler.
25: Gauza korrela eta EAJ-aren babesa baiestatzen bada azkenean, Junsek izango luke giltza, ez dute gaur euren boto azpistarik emana izan, baina egoera horretan nahikoa litzateke Kataluniarren abstentzioarekin. Pedro Sánchezek beste behin, erantzunkizunerako deia egin die sare sozialetan.
28: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro, el derecho a la vivienda frente a la especulación.
25: Moncloa baikor da ala ere, bi dekretuetatek orokorrak behintzat bihar kongresuaren babesa jasoko duela.
2: Zeresana emango du Nafarroako Merkataritza Ganberako presidenteak egin dituen adirazpenak, bihar kongresuan bozkatuko diren dekretuen kontra itzegin baitu oso gogor, bere ustez praktikan etxejabei euren etxebizitzak kentzea suposatuko baitute dekretuiek. Baina, arago ere joan da, Javier Taberna Frankoren gairaiak gogoratuta, Aitor Perez, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai, jabego pribatuaren defentsa sutsu egin du Tabernak edabideen aurrean eta Espainiako gobernuak onartu dituen bi dekretuen aurrean zer alternativa proposatuko lukeen galdetu zaionean, erantzuna argigarria izan da.
7: Yo me acuerdo de la época franquista. Franco pensó perfectamente que la propiedad privada era la que realmente podía fortalecer a una sociedad.
4: Bere hitzetan, bihar diputatuen kongresuan bozkatuko diren dekretuen filosofia Frankoren jabego pribatuaren aldeko apustu horren erabat kontrakoa da. Javier Tabernaren arabera, onartuko balira, alokairuaren eskaintza asko jeitsiko litzateke.
7: La gente huye de la construcción con esa normativa, es imposible, porque te lo están expropiando, prácticamente te expropian.
4: Gainera, dekretuak konstituzioaren aurkakoak direla ere esan du, izan ere jabego pribatua eskubide konstituzionala da bere hitzetan, eta horrelako eskubide bat aldatzeko dekretu batez lege bat beharrezkoa da. Bere ustez, horrelako lege dizorrotzak egin beharrean etxe gehiago eraiki behar dira. Nafarroan zehazki 40.000 nahiko lituzke datozen 10 urteetan. Horretarako ordea ezinbesteko ikusi du enpresarien eta erakunden arteko lankidetza. Eta bukatu du esanez, eraikuntza sektoreak dituen zergak ere jaitsi behar direla.
2: Ordu bata eta hogei, Maria Ubarretxena Jaularitzaren bozeramalearen iritziz, dekretuek ez dute etxebizitzaren arazo konplexua konponduko, korrik eta presak hartutako neurriak direla esan du, Euskadi Irratiko Faktorian eta bide batez salatu, auzi honek eta zeutako krisiak distorsio eragin dutela Espainiako gobernuak Jaularitzarekin transferentzien inguruan zabalik dituen negoziazioetan, naiz eta Ubarretxenak ziurtatu interlokuzioa ez dela eten, ere Sarriegi.
8: Bai, unean uneko erabakiek ez dute, Maria Ubarretxenaren iritziz, etxe bizitzaren arazoa konponduko.
9: Dekartu hauekin ez dela arazo hori konponduko, ez? Ba, Mari Carmenen auziaren inguruan, gobernuak korrika eta presaka bi dekretu hauek jarri ditu martxan, ez? Asalto de mata, esaten den bezala. Nik balioan jarneko nuke, bai, Jaurlaritza hasieratikan gaudela, ba, neurria jartzen, eta ikusten duguna behar duguna da etxe bizitza gehiago, azkarrago eta merkeago.
8: Ukatu du bestalde etxe bizitza saiaren eta Donostiako udalaren arteko talkarik sortuko denik Atondegiko etxe bizitzen auziari lotuta, akordio batera iristeko gai izango direla uste du Ubarretxenak. Aitortu du bestalde, etxe bizitzaren auziak eta zeutako krisiak Moncloaren arreta desbideratzen dutela transferentzien negoziaketari kalte eginez. Pasaiako portua da korapiloetako bat, portua estatuaren menpeko egiten duen interes orokorreko izendapena ezabatzeko eskatu du Jaurlaritzak, baina baldintzak zertxobait malgutzeko presleudeke.
9: Helburua izan behar da guk erabakiak hartu alizatea eta autonomia gehiago izatea portuek, eta beste aukeraren baldima dago, momentuz desklasifikatu gabe, baina desklasifikazio hori aztertzen den bitartean, ba gu hori aztertzeko prest gaude.
8: Hartu emana etengabekoa dela ziurtatu du eta espero du hauteskunde giroak ez dituela abiadura handiko trenaren inguruko erabakiak atzeratuko, baieztatu baitu katak amaitu dituztela.
2: Gaur bestela legebiltzarrean indar nagusiak EAJ, EH Bildu eta Alderdi Sozialista aduz jarri dira Bilboko aireportuari Agirre lehendakariaren izena ere eransteko. Jaularitzak izan zuen lehen lehendakariari aitortza eginez. Nolanahi ere, AENA estatuko elkarteri dagokio gero proposamena onartzea eta harengana nola iritsi, alegia kontu tekniko horrek bereiz izan du une batez bakarrik EH Bildu eta EAJ eta PSE bestetik. Enara Rubi, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, Eusko Legebiltzarraren gehiengo zabala bat etorri da bai Agirre lehendakariaren ondarea aitortzeak duen garrantzian, ez simbolismoagatik bakarrik, baita egun bizi ditugun garaizaien aurrean Jaurlaritzako lehen lehendakariak defendatu zituen balioak aitortu eta gaur egunera ekartzeko ere. Peio Etxandean EH Bildu eta Joseba Diez Antxustegi EAJ.
11: Ez da aeroportu baten izenari buruzko eztabaida hutsa. Memoriaz hitz egin nahi dugu, bai. Baina batez ere, memoria horrek orainaldirako eta etorkizunerako izan dezakeen esanahi politikoaz.
13: Bera, lehendakari bezala, bere gobernuak, bere belaunaldiak garaizaiak bizi behar izan zituela, gaur ere bizi ditugun moduan, baina bai esan nahi duguna da garai ezberdina direla.
10: Loiuko aireportuari beraz Agirre lehendakariaren izena eranstearekin ados, baina EH Bilduren jatorrizko ekimenari utxuneak ikusi dizkiote jeltzaleek eta sozialistek, izen aldaketaren proposamena Espainiako gobernuari ez, sortu berria den aireportuen aldebiko organora eraman behar dela, Agirre lehendakariaren legatua bakarrik ez, lehen Jaurlaritza osoaren aitortu behar dela, eta aitorpen horretan indarkeria mota guztiak gaitzesteko egin zuen apostu irmoa ere nabarmendu behar dela. Jeltzale eta sozialistek proposatutako testu hori atera da aurrera EH Bilduren babesarekin, PP eta Sumarren abstentzioarekin eta Boxen kontrako botoarekin.
6: Iruñeko San Juan de Dios itunpeko erietxeak behin baino gehiagotan uko egin dio eutanasia aplikatzeari eta horrek esan nahi du eutanasia eskobidea aitortuta eta eriotzaren zain-zain dauden pazienteak Nafarroko erietxe publikora eraman behar izan dituztela euren bizitzaren azken orduetan. Arartekoak auzian esku hartu du eta Osasun Departamentuak jakinarazi du lanean ari dela dagoeneko erietxe publikoarekin eutanasiarako baimena duten pazientei zainketa aringarriak bertan eman alizateko. Eliraso, Iruña, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon bai, familiek San Juan de Dios ospitalean eutanasioa ukatu eta azken unean Nafarroko erietxe publikora trasladatu zituzten pazienteen familiek arartekoarengana jo zuten eriotza duin elkartearen eskutik. Azken bidaia hori egin zuten aita alabaren kasu lazgarria azaldu du Manu Eziolaza elkarteko kideak.
14: Antzineko eguna sartu zuten ambulantzia batien eta Nafarroko ospitalera eraman zuten hiltzera. Bere alaba joan zen aitarekin eta bidai hori batxea soño eta hori duintasuna baldimada zerraen diguzut.
12: Patxi Berar artekoak uhartarazi du, araudia urratzeaz gain egoera horrek ondorio larriak dituela gaixoarengan eta haren familiarengan. Hori dela eta bi gomendio egin dizkio Nafarroko Osasun Departamentuari. Lehena, San Juan de Dios ospitaleak eutanasia bidera dezala, bertako profesionalekin ez bada kanpoko ekipoekin. Eta bestea, eutanasia onartua duten pertsonen zainketa aringarriak zuzenean Nafarroko ospitale publikoak bere gain hartitzala. Ba, Antonio López, Osasun Departamentuko zuzendari nagusiak jakinarazi du, arartekoa gomendioak aintzat hartu eta bigarren bideo hori lantzen hasi direla.
15: La situación que se vivió el año pasado en 5 casos y que en este año de momento solo se ha dado en una ocasión, diseñamos un circuito de colaboración con el Hospital Universitario de Navarra.
12: López con hartu du iaz 5 kasu izan zirela eta aurten momentuz paziente bakarra leku aldatu dutela Nafarroko Unibertsitate Ospitalera hiltzen laguntzeko.
6: Mundu guztia zeharkatu duen albistea da, bestalde Tennesseetik jaso duguna, Estatu Batuetako Tennesseeko espetxe batean bi aldiz alegindu dira eriotzera zigortutako preso bat exekutatzen. Bi aldiz eman diote injekzio hilgarria, baina bizirik jarraitzen zuela jabetu eta gero erietxera eraman dute. Krista Pike du emakumeak izena eta gobernadoreak bertan bera utzi du urte honetarako aurreikusitako beste exekuzioa. Gerai Diaz, New York, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, Krista Pike bizirik dago ospitalean bi injekzio hilgarri jaso ondoren. Lekuko izan diren kazetariek baieztatu dute injekzioen ostean arnasa hartzen eta zurrungaka entzun dutela.
17: She was clearly still alive. She was clearly still breathing and snoring.
16: Espetxetik diotenez, protokoloa bete dute eta oraindik ez dakigu zer kutxe egin duen. Aurten Tennesseen bigarren aldiz utxe egiten du exekuzio batek. Gobernadoreak ikerketa agindu du eta aurten aurre ikusita zegoen beste exekuzioa bertan bera utzi du. 1985ean Paikek 18 urte zituela bere bikotekidearekin batera ikaskide bat hil zuen. Kolpatu eta labankadak eman zizkioten. Defentsak eriotza zigorra bizi arteko kartzela zigorrarengatik aldatzeko eskatu zuen, Paiken osasun mentaleko arazoak eta umetatik sufritutako sexu abusuak argudiatuta. Atzo azken unean apelazio auzitegi batek exekuzioa geldiarazi zuen epaiaren aurkako helegiteak aztertzeko, baina auzitegi gorenak exekuzioarekin aurrera jarraitzea baimendu zuen. Orain Pike bizirik dago ospitalean, ez dakigu zein den bere egoera, ez da hemendik aurrera zer gertatuko den ere. Aurten Estatu Batuetan 29 pertsona exekutatu dituzte.
6: Osakidetzak 2026ko gripearen eta COVIDaren aurkako txertaketa kanpaina aurkeztu du gaur. Nolakoa izango da, Nerea Sarrigi?
8: Arratsaldeon, ba, kanpaina aurreratu dute, izan ere gripea iazkoaren antzekoa dator, eta COVID-a aurretik iritsi da, datu bat une honetan 60 gaixo daude COVID-agatik ospitaleratuta, iaz garai berean ez ziren 40ra iristen, eta bi kolektibori dei berezia egin diete, osasun langilei, eta urte batez azpiko aurrei, Alberto Martínez osasun sailburua.
0: Estamos observando un aumento significativo de la incidencia de gripe en los menores de un año. De hecho, se trata del grupo de edad que presenta actualmente la incidencia más elevada.
8: Datak gogoratuko ditugu irailaren 28az geroztik egoitzetan bizi diren pertsonek eta 5 urtera arteko aurrek txertoa jasotzeko aukera dute. Urriaren 5ean hitzorduak zabalduko dituzte 60 urtetik gorakoentzat eta besteak beste gaixo kronikoentzat. Hitzordurik gabe, urriaren 19tik azaroaren batera zabalduko dituzte txertoguneak, 3 hiriburuetan eta 9 herritan, herritar guztientzat, aurrak barne, eta azaroaren 2an abiatuko da txerteketa orokorra. Lore Bilbao, Osakidetzako zuzendari nagusiak, espero du, osasun langileek deitutako grebak kanpainan eraginik ez izatea.
1: Kanpainan printzipioz ez du zertan izan behar inolako eraginik. Espero dugu baita puntu horretara ez iristea. Dokumentua mai gainean dago, jasoko ditugu sindikatu guztien edo hori espero dugu alegazioak eta hortik aurrera denon artean landuko beharko dugun akordio bata.
2: Gipuzkoako herritarrak basoen zaintzan parte har dezaten baso zaindariak izeneko egitasmoa jarri dute martxan basotik eta Real Sociedad Fundazioek azaroan hasi eta udaberrir arte lau jarduera egingo dituzte horien artean zuaitz landaketa handi bat. Antolatzaileen nahia baita basoen zaintzarako egitasmoan 500 pertsona inguruk parte hartzea, Xabier Urteaga.
3: Basoti Fundazioaren arabera Gipuzkoako baso asko abandonu egoeran daude eta horri aurre egiteko zaintza eta konserbazio jarduerak beharrezkoak dira. Baso zaindariak egitasmoaren bidez, herritarrek modu aktiboan basoen zaintzan parte hartzea nahi dute. Jonander Ostolaza, Basotik Fundazioaren gerentea.
18: Gizarteari aukera emateko modu aktibo batean, paper aktibo batean, gure basoen zainketan paper bat izan dezaten. Beti ere modu praktiko eta zehatz batean, profesional eta espezialisten laguntza eta babesarekin, gure helburua izango da aukera bat ematen justu gizarteko ekintzaile desberdinei.
3: Eta bide horre tan bide lagun izango dute Real Sociedad Fundazioan Gipuzkoako familiek, zalek, klubek eta erakunde laguntzaileek basoen zaintzan parte hartzeko aukera izango dute Ainara Murga Fundazioko proiektu zuzendaria.
19: Gure lan ardatzetako badeu ingurunea, inguru giroa eta saiatzen gabeti ekintza ezberdinen bitartez eragiten gizartean eta honek hortako aukera ematego. Eskainiko diogun jendeari parte hartzeko aukera, familia, umeak, kuadrilak.
3: Azaroren 15ean hasi eta maiatzera arte lau jarduera egingo dituzte hegaztientzako adikutsak jartzea besteak beste. Azken jarduera maiatzean 350 pertsona batuko dituzte zuaitz landaketa handia egiteko.
2: Ordu bat aterdiak jo berriak.
20: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
2: Errepidetan balda eragozpenik, Pilar Goia?
21: Bai, aipamen bakarra dugu, Gipuzkoa 11 errepidean, Donostia parean, Lasarterako noranzkoan, moto batek eta furgoneta batek istripua izan dute, ez da zauriturik izan, baina traba egiten diote trafikoari.
2: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
22: Datozen orduetan oraindik zaparrada batzuk botako ditu, batez ere kostaldetik gertu, baina arratsaldeak aurrera egin ahala, hegoaldean atertzera egingo du, eta egunaren bukaeran ipar isurialdeko toki gehienetan ere atertuko du. Iparrekialdeko haizea ibiliko da, odeitza arindu egingo da eta ostarte batzuk zabalduko dira. Giroa freskoa izango da, maksimoak 18 eta 22 gradu artekoak izango dira. Ostiralean temperaturak gora egingo du berriro, 25 gradura hurbilduko dira temperatura maksimoak toki askotan eta argitzera egingo du egunaren erdiko orduetan.

0: Ekin, tximiniaren miak eta mekaniko eta eskuzko egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
1: Etxeko tximiniaren zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11, urrutuzkina 6-5-6-7-2-4-8-8.
0: Ikusi bere webgunea, zurartegarbitxu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Etxekolilloak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Horra urritziarren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko leioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-ean. Urrutizkina, 9-4-19-12-26.
0: Ikusi bere uagurria, irubibikoitz.iberplas.com. Urriaren 4an eta 5an Gernika-Lumoko Santan aparkalekuan Euskal Herriko Pirinek arrazako 39. lehiaketa jokatuko da.
1: Ona egitaroa, urriaren 4an igandia, goizeko 10etan azokaren aurkezpena. Sagardao, txakolina, gazta eta beste hainbat postu egongo dira. 10:30etan trikitilariak, 11etan aberen lehiaketa, biaiak eta abeiak. Arrazaldeko 5etan aberen lehiaketa iskoak. Eusko Labeldun Pirinaika okelaren dastaketa egingo da.
0: Urriaren 5an astelena goizeko 10etan trekitixa. 10:30etan Sagardao txakoli gazta eta beste hainbat postu egongo dira. Ordu batean biai eta beirik onenen aukeraketa egingo da. Ondoren isko eta zezen onenen aukeraketa. Inseminazio beirik onena eta ganadutegirik onena. Sari banaketa abereak bertan daudela egingo da.
1: Urriaren 4an eta 5an zatoze Gernikara. Gernika Lumoko udala.

0: Oñatiko Aranburu Altzari Etxeak San Miguel Jai Zorion txokopa dizkizue bezero eta herritar guztioi.
1: Aranburuk era guztetako erredisa dauzka, klasikoak eta erringoak, baita legiosapi edo kortinak, edredoi, oinpeko edo alfombrak eta lanparek ere. Izbatean, etxean jasteko bihar dan guztia. Tapizeri lanak ere egiten ditu.
0: Oñatin, Kalezarreko geita batean Aranburu Altzari Etxea. Urrutuzkina 9 4 3 68 11

0: Oñati eta inguruko baserritarrek behar duten denda Goribar auzoko 15ean dago, Lurgorri.
1: Lurgorrin pentsuak, lantresnak, hasiak, landareak, lanerako jantziak, oinetakoak eta etxerako hainbat tresna daude. Lurgorrik baserritaraino pentsu manaketa zerbitzua eskintzen du. Lurgorri Goribar auzoko 15ean, Donika Sarrean, Oñatin. Urrutizkina 9 9 10 40 17 40.
0: Ordutegia astegunetan goizeko 9:00 ordu bat arte eta arratsaldeko 4:00 7:00 arte. Larunbatetan goizeko 9:00 ordu bat arte. Bere izenean ondo pasa San Miguel jaiak.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Eso, arratsaldean, 23 minutu, ordu bitarako, eta gure sintonian Mexiko aldeko musika izango dugu entzungai. Honegin, maskaltzen ari bazarien. Eta astera goaz, rondaia tapatia gurekin.

0: Etxekolilloak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Horra urritziarren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko leioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabintanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurreren muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9400-19-1226.
0: Ikusi bere uegurria, www.iberplas.com. Iurretan urriaren laura bitartean San Miguel jaiak.
2: Aita San Miguel iurretako zerruetako lorea. Aita San Miguel iurretako...
1: Jaien hasierako txupinazua, donien atxa jasotzea, dantzari eta agintarien kalejira, eliskizunak, Iurretako dantzariak, tortilla txapelketa, berso saioa, herri baskaria, erromeriak eta kontzertuak izango dira.
0: Eta urriaren lauan errosario eguna, dantzari eta agintarien kalejira, meza, 26. nekazaritza eta artisautza azoka, dantza saioa, herri kirol erakustaldia, Iurretako dantzariak, herri afaria eta erromeria. Eta gaueko 10:00 jaien amaiera ohiturazko bersoak abestuz.
1: Iurretan San Miguel jaiak, jai mundialak, zatoze.
0: Iurretako udala.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Arratsaldeko ordu biak eta zazpi minutu, Kirolaldeko musika gure sintonian, laster eskainitako doinu eta bestien saioa. 15 gradu eta iru dezima, zerua lainotuta, estalita, aizea purba da bilenmengoian, baina ateri. Arratsaldeon.

0: Gure irratiarian edo antenan.
1: Eskainitako doinu eta abestiak.
0: Agurrak eta sorion agurrak gure entzuleen artean.
1: Eskainitako doinu eta abestiak.

Kaixo laguno, arratsaldeon guztioi, ordubiak eta 18 minutu diranean, eskainetako doinu eta bestien saioari hasiera ematera goaz. Hilabete berri batean sartzen gara, urriaren batean gaituzue. Osteguna, eguena, Eliza gogora ekarri dizkigun txantua Teresa Jesus, Remigio, Julia eta Severo. Zorionak zuen eguna, edo urte betetzea bada, eta urte on askotarako. Ondo, ondo, igaro, gaurko eguna huere. Taztera goaz, epelda eta lutxurdi horekin. Zoraluzen bizi idan, espilatar arrateri urte betetzean, zorionak emanez eta eguna laia, laia igarotzeko esanez, famili guztiak. Eta azkoitiko urrategiko garatetar iraideri urte betetzean, zorionak emanez eta egunari merezi duen ikututxua emango diotela esanez, asko maite duten, aita, ama, osaba izeba, lehengu zuziara eta aroa, eta batez ere anai Erikek musu handi batez. Bagoazen ordubiak eta hogei direnean epelde eta lutxurdi horekin gaurkoari hasiera ematera. Trekitia!

Ordubiak eta hogeita lau minutu pasatxo, Epelde eta Lutxurdio agurtu eta ongietorria Erramun Martikoren ari emango diegu. Gure hartzain etxolari. Oñatiko Urreta Bizkaia tar Karmelori urte betetze egunean zorionak emanez eta egunari merezi duen ikututxu emango diotela esanez emazte Carmen eta Zendiak batez ere Biloba, Jon eta Inesek. Eta zoraluzen bizidan ezpilatar arrateri urte betetzean zorionak eta lastan goxo bana emanez family guztiak. Gure hartzain etxolari Erramun Martikorena.

handiak batez ere Biloba Jon eta Inesek. Porrusalda, Zaizar Nebarrebekin.

Arantza Izarrana Iarrebak agurtu, porzolda ederra, eskini digutena. Horrein guazen Mikel Urdangarinekin Margolaria izenekoa entzutera. Zora luzen bizidan, ez pilatara arrateri urte betetzean, zorionak emanez eta urte hon askotarako esanez, bihotzez famili guztiak. Eta Oñatiko, Urrete Bizkaia eta Karmel hori urte betetzegunean, zorionik beroenak eta lastaniko xoenak emanez emazte Carmen eta Zendiak, batez ere Biloba, Jon eta Inezek. Mikel Urdangarin, Margolaria.

Mikel Urdangarin agurtu eta goazen orain Landete izenekoa entzutera. Zabale anaien eskutik. Azkoitiko urrategiko garatetar iraideri urte betetze egunean zorionak emanez, musu haundi batez, bihotz bihotzez, aita, ama, amama, osabe izeba, lenguzu ziara eta aroa, eta batez ere, anai erikek. Eta Oñatiko Urreta Bizkaia eta Karmel hori urte betetze egunean, zorionak emanez, eta lastan goxo batez, emazte Carmen eta Sandiak, batez ere Biloba, Jon eta Inesek. Zabale anaiak, Landeta.

Arratzaldeko hirurak izateko, 14 minutu gelditzen dira, eta hementxe gaituzue eskainetako doinu eta abestien saioan. Eta orain Benito Lertxundi datorkigu, Jaun Baruak izenekoarekin. Zora luzen bizi dan espilatar arrateri urte betetzean zorionak emanez eta egun alai alaia igarotzeko esanez famili guztiak. Eta Oñatiko Urreta Bizkaia eta Karmel hori urte betetze egunean zorionak emanez eta besarkada maitakor batez emazte Carmen eta Sendiak batez ere biloba Jon eta Inesek. Benito Lertxundirekin Jaun Baruak.

Benito Lertxundi aritu da azken minutuetan. Urriaren lehen ontako ostegun eguen ontako eskenitako doinu eta abestien ezaioarekin aurrera jarraituko dugu. Eta urtaini eskenitako trikitixarekin datoz, Xakabi eta Egainazpi. Azkoitiko urrategiko garate eta iraideri urte betetzean zorionak emanez eta egun alaia igarotzeko esanez izugarri maite duten aita, ama, amama, osabaizeba, lenguzu ziara eta aroa, eta batez ere anai erikek. Urtaini, trikitixa, Xakabi eta Egainazpi.

Urreatzen, hartzaleko irurak gainean ditugu, bi minututa erdi gelditzen dira, Joselu anaiak orain, eta milaka pobre pupurriarekin. Zora luzen bizidan espilatar, arrateri urte betetzean zorionak emanez, eta txintxin egiteko txampana freskatzen jartzeko esanez famili guztiak. Eta Oñatiko Urreta Bizkaiatar Karmelori urte betetze egunean zorionak emanez eta alai alai jarraitzeko esanez emazte Carmen eta Sendiak batez ere biloba Jon eta Inesek. Joselu anaiekin eta milaka pobre.

Eta, ja, azkenengo txampan gaude, Xabier Solanoren Juan Mari entzutera goaz. Azkoitiko urrategiko garatetar iraideri urte betetzean, zorionak emanez, eta oinarte bezain, alai, eta jator jarraitzeko esanez, bihotzez aita, ama, amama, osabe izeba, lehen guzu ziara eta aroa, eta batez ere anai Erikek musu haundi batez. 65 Xabi Solano, Juan Mari.

Azkena gaurko, Xabir Txaniz, Galdoz eta Inara Zaizar. Trikitixa, Azkoitiko urrategiko garatetar iraideri urte betetzean, zorionak emanez eta kafe eta pastel eta goxo-goxoak eta beroak prestatzeko izanez, aita, ama, amama, osabe izeba, lehen guzu ziara eta aroa eta batez ere anai erikek. Muxo hondi batez. Xabir Txaniz eta Galdoz eta Inara Zaizar. Trikitixa.

Kaixo, arratzaldeon lagunok, irurak eta amairu minitu, guraldi tristea gaur, eh? 15°7, pixka bat, oskatxo bat, behera egindu, temperaturak, zerua estalita, aizea dabi, leuria, gauze handiegirik ez, baina, hoxe, bustitzeko lain, asalak bustitzeko lain bai, baina horrekin ez dala nahikoa, ez da? Batek baino gehiago esaten duten bezala, batez ere ba lurrarekin ardurak dituzten hoiek, ezta? Gure nekazariak. Bueno, ba ondorengo minutuetan Baskalosteko saioan utziko gaituzue, utziko zaituztegu. Eta akordeoi musikaz batera gaur eguneko gaiak entzungo ditugu. Besteak beste jakingarri batzuk lauretan Euskadi Irratiarekin bateratu, albisteak entzungo ditugu. Albiste giren ondoren arratzaldean zuekin saioa, zazpiretan agurtza donea, eta azken minitutan Euskal Giroan izango gaitu. Mila esker lagunok gure aukeratzea gaitik, eta guzti guztioi arratzaldean.

0: Iurretan urriaren laura bitartean San Miguel jaiak.
1: Jaien hasierako txupinazoa, donien atxa jasotzea, dantzari eta agintarien kalejira, eliskesunak, Izurretako dantzariak, tortilla txapelketa, berso saioa, herri baskaria, erromeriak eta kontzertuak izango dira.
0: Eta urriaren lauan errosario eguna, dantzari eta agintarien kalejira, meza, 26. Nekazaritza eta artisautza azoka, dantza saioa, herri kirol erakustaldia, Iurretako dantzariak, herri afaria eta erromeria. Eta gaueko 10:00 jaien amaiera ohiturazko bersoak abestuz.
1: Izurretan San Miguel jaiak, jai mundialak, zatoze.
0: Iurretako udala.

0: Urriaren 4 eta 5 Gernika Lumoko Santan aparkalekuan Euskal Herriko Pirinek Arrazako 39. lehiaketa jokatuko da.
1: Ona egitaroa, urriaren 4 igandia, goizeko 10 azokaren aurkezpena. Sagardao, txakolina, gazta eta beste hainbat postu egongo dira. 10:30 trekitilariak, 11:00 aberren lehiaketa, biaiak eta abeiak. Arratzaldeko 5:00 aberren lehiaketa iskoak. Eusko Labeldun Pirinek aukelaren dastaketa egingo da.
0: Urriaren 5 astelena goizeko 10:00 trekitixa. 10:30 Sagardao, txakolik, gazta eta beste hainbat postu egongo dira. Ordu batean biai eta beirik onenen aukeraketa egingo da. Ondoren isko eta zezen onenen aukeraketa. Inseminazio beirik onena eta ganadutegirik onena. Saribanaketa abereak bertan daudela egingo da.
1: Urriaren 4 eta 5 zatoze Gernikara. Gernika Lumoko udala.

0: Oñatiko Aranburu Altzari Etxeak San Miguel Jai Zorion txoko padezkizue bezero eta herritar guztioi.
1: Araburuk era guztetako erredisa dauzka, klasikoak eta erringoak, baita legiosapi edo kortinak, edredoi, oinpeko edo alfombrak eta lanparek ere. Izbatean, etxean jasteko bihardan guztia. Tapizeri lanak ere egiten ditu.
0: Oñatin Kalezarreko 21 Aranburu Altzari Etxea. Urrutuzkina 9 4 3 68 11 60.

0: Oñatin urriaren bosta bitartean San Miguel jaiak. Urtero bezala hainbat ekitaldi antolatu dugu. Ume, gazte eta helduen gozamenerako.
1: Pelota partidak, amargo lehiaketa, nazioarteko artzain txakurren lehiaketa, mesak, danborrada, kalejirak, aur parkea, sokamuturrak, kontzertuak eta erromeriak.
0: Urriaren iruan herri eguna. Herri mailako behi, ardi, abere, hegazti, frutu eta barazkien erakusketa eta lehiaketa. Artisauak, 2018 sagardo dastaketa.
1: Urriaren lauan errosarixo eguna. Eta urriaren bostean errosarixo bizamona. Oñatin, jai mundialak. Satose.
0: Oñatiko udara. Oñati, dabilen herria.

Arratsaldeon deizuela guztioi lagunok. Bazkalosteko kontuak, Artegratiaren sintonian, gaur Beasainera gerturatu nahi genduke, bertako udaletik, Beasain udaletik jasotako prentza oharrak hauxe dio, aur eta neraben diagnostiko berria indala, etorkizuneko ekintza plana osatzeko oinarri gisa, erabiliko den diagnostikoa. Beasain udalak, egungo egoeraren azterketa sakona egindu, aurretan erabei eragiten dieten gizarte aldaketei erantzuteko. Ondorioen artean, ongizate emozionala, euskararen erabilera soziala eta parte hartze egituratuak dira prebentzio zein politika publiko berrien ardatz nagusiak. Aurkezpena, Gazteleku berrian eginda, azpiegitura Leicester irekiko da eta diagnostikoaren lehen urratz praktikoa dugu hauxeen. Sakondu dezagun apurtxu bat gehiago kontu hau. Beasain udalak eta Elhuyar alkarteak 6 eta 18 urte bitarteko aurretan eraben egoerari buruzko diagnostiko txostena aurkeztu dute gaur goizean Gazteleku berrian. Agerraldian izan dira Olatz Arrese, Beasaingo gazteria zinegotzia eta Iker Agirre, Elhuyarreko teknikaria. Diagnostiko berri honen helburu nagusia herriko aurretan erabeen bizikalitatea, beharrak eta sozializazio ohiturak aztertzea izan da. Emaitza oinarri hartuta, udalaren etorkizuneko ekitza plan berria diseinatu eta esku hartze publikoak bideratzeko. Olatz Arrese gazteria zinegotziak irekira hitzartzean azaldu duenez, udalak 2021 egin zuen arlo honetako lehen diagnostikoa eta horren ondorioz 2022-2023ko ekintza plana gauzatu zen. Bertan 2025ean amaitu ziren zenbait baliabide aurrera atera ziren. Pandemiak eta azken urteotako gizarte aldaketek geure gazteen ohiturak eraldatu dituzte, esan du Olatzek. Horregatik beste plana abian jarri aurretik ezinbestekoa zan analisi sakon bat egitea, esan du bada. Horrela, 2026ko otsailean jarri zen martxan ikerketa berria. Zinegotziak nabarmendu du aurkezpena egin den espazioak berak, hau da Gazteleku berriak, balio handia duela. Azpiegitura amaitzear dago eta Leicester irekiko da. Kudeak eta enpresaren izendapena bidean baitago. Gaztelekua bera da diagnostiko honen ondorioen lehen urratza. Arresek berretsi du udalak konpromiso osoa duela ondorio hauek guztiak txertatzeko etorkizuneko ekintza plana osatzerakoan. Bestetik, Elhuyarreko teknikari Iker Agirrek azterketaren xehetasun metodologikoak eta datu nagusiak aurkeztu ditu gaurkoan. Otsaia eta ekaina bitartean garatutako prozesuan hurbilpen kuantitatiboa zein kualitatiboa uztartu dira. Datu ofizialak aztertzeaz gain, 11 eta 16 urte bitarteko 324 nerabek erantzundako galdetegiak jaso dira eta lansaioak egin dira udal teknikariekin, hezkuntza formaleko zein guraso elkartekin eta hezkuntza ez formaleko eragileekin. Agusti egin ondoren, hauetxepa, diagnostikoaren ondorio nagusiak eta erronkak. Alde batetik, ongizate emozionalaren kontua dago. COVID-az geroztik, azaleratutako ezinegonei erantzuteko prebentzia komunitatetik lantzea lehen etxida. Nerabeen gehiengoak, alaitasuna eta erosotasuna sentitzen dituen arren, 167,84 familian bilatzen du laguntza nagusia, zailtasunak daude frustrazioaren kudeaketan eta teknologiaren zein sare sozialen erabilera goiztiarrean. Bestetik, aisialdia eta Gaztelekuaren kontua dago, eskolaz kanpoko jardueretan parte hartze handia dago 182,41. Prebentzio eta eziketarako tresna sendoa izan da. Hala ere, 10 eta 15 urte tartean aisialdi eskaintzan utxuneak daude. Neraben erdiak Gaztelekuaren beharra ikusten du, topagune estali eta autonomo gisa. Euskera eta erabilera soziala. Naiz eta nerabeen 161,46
euskaraz aritzea gustatzen zaion, gaztelaniaren erabilera gora doa lagun artean, kalean eta ingurune digitalean. Kirola eta aisialdia dira euskararen erabilera sustatzeko espazio nagusiak, baina sare sozialetan erabilera oso apala da zoritxarrez. Parte hartze egituratua. Aurretan erabeek beren hitza entzuna dela sentitzen duten arren, 112,41 ala uste du, gaur egun erabiltzaile rola dute batez ere. Erronka nagusia kontsulta puntualetatik harago joan eta erabakigune egonkorrak sortzea da. Eta azkenik, errespetu anistasuna eta espazioen kontua dago. Beasain, herri anitz gisa hautematen dute 183,83 eta orokorrean segurutzat jotzen da. Hala ta guztiz ere, nerabei zuzendutako hiri altzari eta sozializazio espazio gehiagoren eskaera eginda. Elujarreko teknikariek azpimarratu dutenez, etorkizuneko politikeek ikuspegi integrala behar dute, sail arteko lankidetza eta komunitatearen implikazioa oinarri hartuta, familiak, ikastetxeak eta elkarteak besteak beste. Diagnostiko honek norabide argia markatzen du, Beasain, aurretan erabentzat ingurune seguruagoa, parte hartzaileagoa, euskaldunagoa eta inklusiboagoa izan dadin. Hau etxepa, gure gaurko bazkalosteko kontuak lagunok. Bihar kontu gehiago geure.

Luis Camlorren akordeoi doinuak hauetxek, Komeo Bal izeneko bildumakoak, Lauretan albisteak.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

0: arratsaldeko laurak dira, albisteak ondoren.
1: Zerbitzuak, albisteak.
2: Arratsaldeon daizuela, Eusko Alderdi Jeltzaleak bi etxe bizitza dekretuetan lehenengoari baiezkoa emango diola jakinarazi ostean, Junts eta Koalizion Kanari alderdietako zuzendaritzek erabakiko dutenaren baitan dago lehenengo dekretu horren onarpena, jakina baita bigarrenak alokairuak luzatzeko dekretuak ez duela babes nahikorik izango. Arratsaldean egingo du bilera Koalizion Kanariaren zuzendaritzak, gaueko 9:00 aldiz bilera telematikoa Junsen zuzendaritzak. Aurre ikusten den bezala, Kanariarrek baiezkoa iragarriz gero, Junsen abstentzioa nahikoa litzateke lehenengo dekretua onartzeko. Bada etxe bizitzari lotuta, EH Bilduk proposamena erregistratuko du Eusko Legebiltzarrean, EAeko hiru lurraldeak etxe bizitzarako tentsio handiko eremu izendabizaten, Nerea Kortajarena.
3: Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia bere osotasunean hiru lurraldeak zona tenkatu, zona tensionatu bezala izendatzea, eta horren izapidetza, horren tramitazio guztia Jaurlaritzak egitea eskatuko dugu, Nafarroko gobernuak egin zuen bezala, horrela bihar Madrilen aprobatzen diren dekretu horiek eskaintzen dizkiguten instrumento guztiak baliatu ahal izango ditugu hemen ere bai.
2: Gai zaldatuta, Osakidetzak 2026ko gripearen eta COVIDaren kontrako txertaketa kanpaina aurkeztu du gaur. Bi kolektibori dei berezia egin die Alberto Martinez, Osasun Sailburuak, urte batez azpiko aurrei, talde honek baitu une honetan intzidentziarik handiena, eta Osasun langilei, Nerea Sarriegi.
4: Bai, kanpaina aurreratu dute, izan ere gripea iazkoaren antzekoa dator eta COVIDa aurretik iritsi da. Une honetan 60 gaixo daude COVIDagatik ospitaleratuta Euskal Autonomia Erkidegoan, eta iaz garai berean ez ziren 40 iristen. Bi kolektibori dei berezia egin diete, Osasun langilei eta urte batez azpiko aurrei, Alberto Martinez, Osasun Sailburua.
5: Estamos observando un aumento significativo de la incidencia de gripe en los menores de un año. De hecho, se trata del grupo de edad que presenta actualmente la incidencia más elevada.
4: Data gogoratuko ditugu, irailaren 28az geroztik egoitzetan bizi diren pertsonek eta 5 urtera arteko aurrek txertoa jasotzeko aukera dute, eta hortik aurrera, astelenean, hitzorduak zabalduko dituzte, 60 urtetik gorakoentzat, gaixo kronikoentzat edo besteak beste haurdun dauden emakumeentzat, itzorduri gabe urriaren 19tik azaroaren batera zabalduko dituzte txertoguneak, hiru hiriburuetan eta 9 herritan, herritar guztientzat, eta azaroaren 2an abiatuko da txertaketa orokorra.
2: Eta arratsaldeari begira jarrita, Iruñerriko Euskal Herria Irratiak egoitza berria inauguratuko du Iruñeko kale nagusian, ospatzeko eguna, Juan Cruz Lakasta, kazetari eta koordinatzailearen esanetan.
6: Urte asko erresistentzian, urte asko erresilientzian, eta bazen garaia handira joal izatekoa, onaino heldu gara komunitatearen eskutik, eta orain zuzen ere komunitatearekin ospatu nahi dugu denon artean handira jotzerik daukagula.
2: Puntako teknologiarekin, musika zuzenean jotzeko txokoarekin eta publikoan 40 lagunentzako tokiarekin, arratsaldeko 7:00 eta erdietan hasiko da inaugurazio festa. Errepidetan aparteko gorabeherarik ez da errepidesarean, ala esan digute segurtasun sailean, eguraldiari dagokionez arratsaldeak aurrera egin ahala atertzera egingo du, batez ere barnealdean, eta ostarteak ere zabalduko dira, iparraizea nagusi, temperaturak nabarmen jaitsiko dira 20 graduren inguruan gaur altuenak. Besterik ez, laurak eta ia 4 minutu dira, 5:00 itzuliko gara albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste atarian.

0: Mendikolanak egiteko orduan Oñati eta inguruetan Gorordo Landalanak etxea zuen zerbitzura duzue.
1: Gorordo Landalanak etxeak mendiko pistak egin eta mantenimentoa eraman, desbrozatze lanak, eso lazaretu eta eskabadoraz era guztietako lanak egiten ditu. Harremanetarako dei egin 688 663 520 telefono zenbakira.
0: Gorordo Landalanak baserritar eta basojabeentzat ezinbesteko zerbitzua. Hartu gogoan telefono zenbakia. 688 663 520.
1: Bere izenean ondo pasa Oñatiko San Miguel Gaiak.

0: Oñatiko San Miguel Kooperatibak bezero danei eskerrak emoten dautzuez fideltasunagaitik. Bide batez, San Miguel jaiak ondo ospatzea opatu.
1: San Miguel Kooperatiba beti Oñatiarren zerbitzura Oñatiko kaleberriko 8. Urrutizkina 9433 78 12 17.

0: Oñatin eta inguruko herrietan etxeko altzariak erosteko orduan Pakita Altzariak. Urte eta esperientzia askoko etxea.
1: Orain Picolin Lastaire edo koltsoi eredu barria dauzkazue eta euren artean sei modelo promozioan, erdi presioan. Gainera Lastaire barria erosteagaitik Nordikoa oparitan eroango duzu.
0: Pakita Altzariak etxean sukalde, egongela, logela eta jangelako altzariak. Zatoz eta ikusi.
1: Pakita Altzariak denda Santa Marina enparantzako zeian. Urrutizkina 9-3-68 Uzabi 21.
0: Eta bere zau omarrean urrutizkina 9-3-68-14-64. Bere izenean ondo pasa, Oñatiko San Miguel jaia. Oñatin urriaren 5 bitartean San Miguel jaiak. Urtero bezala hainbat ekitaldi antolatu dugu, ume, gazte eta helduen gozamenerako.
1: Pelota partidak, amargo lehiaketa, nazioarteko artzaintzakurren lehiaketa, mesak, danborrada, kalejirak, aur parkea, sokamuturrak, kontzertuak eta erromeriak.
0: Urriaren 3an herri eguna, herri mailako behi, ardi, abere, hegazti, frutu eta barazkien erakusketa eta lehiaketa. Artisauak 2018 sagardo dastaketa.
1: Urriaren 4an errosarixo eguna, eta urriaren 5an errosarixo bizamona. Oñatin, jai mundialak. Zatoze.
0: Oñatiko udara. Oñati, dabilen herria.

arratsaldeon deizuela guzti guztioi lagunok, ongi etorri arratsaldean zuekin saiora. Osteguna arratsaldea alkarrekin igaroko degulakoan gaude, gainera ostegun arratsalde ba diferentia, bai, urrian sartu garelako, urteko 10. ilean. Urriko lehenengo egun honetan ere alkarrekin arratsaldean zuekin, kanta eta doinu ederren kabi bilakatuko da arratsaldea, baita solasaldiak egiteko tokia ere, eta 3. orduan kirol kontuak, gaur eguena danezkeo zesta munduari errepasotxua emango diogu. Arrate gainean 15 gradu eta 6 dezimako temperatura, egun osoan zehar goibel izan gara, eta guentxe daukagu argi unetxoa, lainoak pixke tarindu egin dira, eta argi unetxoa daukagu. Hori bai, termometroak desente jeitxita, ez eta zuna purtsu bat ere bai, freskotasuna ere pixkatxoa sentitzen da. Zenbait momentutan eskertuta dana. Arratsalderako gonbite egin dizegu, animatuko zeratelakoan, ekin diezaiogun gaurkoari.

Eta gaurko saioari hasiera emateko, bai, aurrerapena hortxe izan dezue Bruno Riveraren bertsioa, Aidaren bertsioa hauxe.

Eta Nafarratik herri berritik bueltan, erritmo beroak, egan taldekoen eskutik, Beltxa Tomasa.

Arratsaldeko 4:21 dira, arrate gainean, 16° eta 8 dezimako temperatura daukagu une honetan, eta lehenxeago esan dugunean, ba, argiunea zerua garbi etzaigu guztiz gelditu, baina lehen baino laino arinagoak, eta hoxe, eguzkiaren, ba, lako, brintzatxo batzuk laino artetik, gauza gitxi egisa esan. Bihar ostirala da, asteburuaren ataria da, eta bihar odeitsu hasiko dugu baixakua, be odeiekin, eta baliteke gainera kostaldean euri txikia egitea. Hori bai, goiza aurrera joan ala, ostarteak zabalduz joango dira, eta eguerdian, bihar eguerdian, giroa eguzkitsu egon daiteke, zerua guztiz garbi egon ezarren. Bihar arratsaldian, bero odeiak ugaritu egingo dira, eta zerua odeitsu geratuko da berriz ere. Egunaren bigarren partean, gainera, zaparrada batzuk egin ditzake. Ekialdeko haizea ibiliko da bihar, eguraldi nahasia izanagatik ere, temperatura maksimoak, bihar nabarmen igoko dira, berriz ere termometroak animatuko zaizkigu. Eta larunbatean zapatuan zer, giro epelarekin jarraituko dugula, eta altuenak 23-25° artean izango ditugu, baina eguraldia zertxobait goibelagoa izango da, odei ugari izango ditugu eta euria eta zaparrada bakan batzuk egingo ditu, batez ere egunaren bigarren partean, eta goizean baliteke ateri eustea. Ekialdeko haize ibiliko da, kostaldean ipar ikutuarekin eta barnealdean ego ikutuarekin. Eta hoxe, esan duguna, aterkia badazpada, gertutik ibili behar. Baina, orokorrean, hoxe, giro nahasia, ontxe lainoguneak, ontxe argiuneak, hori bai, epeletik, larumatian bintzat, epeletik izango gara. Tira lagunok, egin dezagune aurrera, doinu atseginak nahiko genituzke, eta oraingo honetan, Nino Marini, etorriko zaigu geurera. Klasiko handi batekin, gustoko dugu doinu hau. Ya son gustoko da maitere. Butterfly, tximeleta.

Angel Opeteziren Bekio Pianino izeneko doinua entzun ostean, malando geurera. Ama, nik nahi nuke.

zine kontu ugari gaurkoan eta hasteko bertatik bertara goazen Eibarrera. Larunbateko kontuak aipatzera karteldegi benetan oparo asteburuan zehar Koliseo aretoan, baina hasteko larunbatekoak aipatuko ditugu. Lehen aretoan bostetan En el corazón de la bestia Brad Pitt protagonista nagusi duen lana emango dute. Iuntzeko 8:00 lorden gutxitan bezalaixe eta gero gauian amarte ardietan Tiempo de Victoria pelikula emango da. Bigarren aretoan, arratzaldeko lauretan, La Bola Negra ikusteko aukera izango dezue. 8:00 languen gutxitan, Winnipeg itxaropenaren ontzia, bertsio originalean, azpititulekin eskainiko dute, eta gero amarte ardietan, La Bola Negra. Antzokiko kontuei erreparatzen badiegu, 5:00 aur zinema saioa izango da, hemen sarrerak 1,50€ deskontua izango du, Manual para Superhéroes, La Máscara Roja izeneko lana emango da, 7:00 eta laurdenetan La Bola Negra, eta gaueko 10:30 En el corazón de la bestia. Txakurre eta Brad Pitt protagonista nagusi lan beresi honetan. Igandean eta estelenean kontu gehiago Eibarren.

Beasainera, Usurbegetora, bertan asteburuan zehar, Anthony Marasek zuzendutako Tiempo de Victoria pelikula iragarrita dago, Brendan Fraser eta Kerry Condon protagonista nagusi dituen lana. Sinopsiak hauxe dio. 72 ordu falta dira de egunerako eta dena prest dago funtsezko elementu bat izan ezik, eguraldia. James Stagg kapitainak, Britania Handiko Meteorologia Zerbitzuko buruak, historiako iragarpen garrantzitsuena egiteko agindua jaso du. Baldintza klimatiko kaltegarriek, historiako itsas inbazio handiena zapustu lezakete, eta edozein atzerapenek berriz, Alemaniako inteligentzia zerbitzuek beren asmoak aurkitzea ekar lezake. Dewitt Eisenhower generalak, Bigarren Mundu Gerraren patua zehazten duen, erabakia hartu beharko du. Tiempo de Victoria pelikula, asteburu honetan Beasaingo Usurben, bihar ostirala esate baterako, iluntzeko 8:00 emango dute. Larunbatean aldiz, bi emanaldi egingo dira, 7:00 eta 16:00, gaueko 10:00 eta 16:00, eta txikienekin pentsota, Marsupilami pelikula, bai larunbatean, bai igandean, 5:00 gutxitan, euskeraz.

Guazen Tolosara, Leidor Aretora, gaur saio bikoitza daukagulako. Alde batetik, gure bigarren garuna laburmetraia eskainiko da, eta ondoren El sonido de la caída. Laburmetraia 8:30 eskainiko dute, eta ondoren aitatu dugun El sonido de la caída. Zineforuna, jatorrizko bertsioan, gaur. Larun bateko kontuei erreparatzen badiego, 5:00, barkatu 7:00, Tiempo de Victoria pelikula emango da, gaueko 9:30, Un plan perfecto. Igandean berriz, barkatu, Legazpin berriz, larun batean, Dino Familia, izeneko pelikula, urzinema saio izango da, arratzaldeko 5:00. Gero gauian, 7:30, La Bola Negra. Legazpitik Ordiziara gerturatu nahi genduke, hemen ere Javier Calvo eta Javier Ambrosi zuzendari dituen La Bola Negra pelikula emango da. Gitarrita de la Fuente eta Miguel Bernardu, beste askorekin batera protagonista nagusi den lana, Donostiko Zinemaldian, publikoaren oneritzia jaso duen lana dugu La Bola Negra. Larun batean, 7:30 emango dute Ordizian. Lan, benetan, baberesia, hauxe. Eta txikienekin pentsauta, igandian, Los Pérez Osos. Eta gure gaurko zine jarduna, Durangon amaituko dugu, bertan alde batetik gaur, saio beresia izango dugu, 5 segundos izeneko pelikula emango da, eta batez ere, babetxu, nagusienekin pentsauta, 65 urtetik gugorako, Durangarrentzako pelikula izango da hauxe. 5 segundos izenekoa gaur, lehen aretoan emango dute, arratzaldeko 6:30. Eta gaur baitere, La Bola Negra pelikula iragarrita dago, 2. eta 3. aretoan, arratzaldeko 6:30. Bihar berriz, lehen aretoan, 8:30 emango dute. Digger izeneko pelikula estrenatuko da bihar, barikua, lehen aretoan 6:00, 2. aretoan, 8:30. Eta Beriti izeneko lan zirraragarria, Anne Hathaway eta Dakota Johnson protagonista lagunsi dituen lan zirraragarria, bihar estrenatuko da, 3. aretoan 6:00, toki berean 8:30.

Kontu kontarik hasi gaitzen debatik, alde batetik Debako gaztelekura gerturatuko gea, Debako gaztelekuak urrirako egitarau zabala prestatu baitu. Udalerriko gaztei elkargune parte hartzen eta ekimen berriak garatzeko espazioa eskaintzen jarraitzeko helburuarekin. Proposamenak aisialdiko, kiroleko eta sormenezko jarduerak biltzen ditu, elkarbizitza eta aisialdiaren gozamena sustatzeko pentsatuak. Programatutako jardueren artean, urriaren biko ongitorri festa, hau da biharko ongitorri festa, asteazkenetako sukaldaritza saioak, ostegunetako gaztekirol jarduerak mendatan, eta astearteko padel saioak mendaron nabarmentzen dira. Gainera, egitarauak, Arimen gauaren arira antolatutako jarduera bereziare izango du, egun ezberdin eta parte hartzaile batez gozatzeko aukera proposamenekin. Gaztelekuak ohiko ordutegiarekin jarraituko du urriko hilabeteetan, gaztientzako topagune eta parte hartzaile gune gisa duen funtzioa indartuz. Aste arte, aste azken eta ostegunetan, arratsaldeko 5-7 egongo da zabalik, eta ostiral, larunbat eta igandetan 5-8 arte. Hala ere, urriaren 30 ordutegia luzatu egingo da. Halloween inguruko jarduera berezia dala eta gaztelekua 8 arte zabalik egongo baita. Debako gaztelekuak udalerriko gazte guztiak gonbidatzen ditu urriko programan parte hartzera eta aisialdia modu aktibo eta parte hartzailean bizitzera. Dana dela, argibide gehiago jasotzeko interesa duten pertsonek 943-1972 telefono zenbakira dei egin dezakete edo Debako gaztelekua bi@gmail.com elbide elektronikora idatzi. Eta Deban gabiltzala gaztelekutik turismo bulegora joango gara. Debako turismo bulegoak herritarren arretarako ordutegia egokitu egingo duelako gautik aurrera. Esan bezala, Debako turismo bulegoak jendaurreko arreta ordutegia aldatuko du gaurtik aurrera, zerbitzua denboraldi berrira egokitzeko eta bisitariei zein herritarrei arreta hurbila eta kalitatezkoa eskaintzen jarraitzeko helburuarekin. Gaurtik aurrera, hauxe, turismo bulegoaren ordutegia astelenetik ostegunera goizeko 10:00 ordubiak arte. Ostiral eta larunbatetan, goizeko 10:00 ordubiak arte eta arratsaldeko 4:00-6:00 arte. Igande eta jaiegunetan berriz, 10:00 ordubiak arte. Urte osoan zehar, Debako turismo bulegoak udalerriko turismo baliabide nagusiei buruzko informazioa eskaintzen du, baita ondarearekin, naturarekin, Euskal Kostaldeko geoparkearekin, ibilbideekin eta Debako ingurune natural eta kulturala ezagutzeko esperientzikin lotutako proposamenei buruzkoa ere. Debako turismo bulegoa Ifarkalea 4. Zenbakian dago eta argibide gehiago nebali maitzuzue 943-1942 telefono zenbakira dei egin dezakezue edo turismoa@deba.eusera idatzi. Ordutegi berria, esango genduke neuk ordutegi berria izango dua Debako turismo bulegoak. Guazen jarraian Ordiziara, urrira begira, kultura egitarau oparoa prestatu dute eta Ordizian. Alde batetik, zera gogoratzen digute, Barrenako erakusketa gelan, Jesus Mari Martinezen erakusketa ikusgai dagola, goizeko 9:00 arratsaldeko 7:00 arte. Bestetik, bihar ostirala 7:00 eta Herriko Antzokian, Gipuzkoako Atletismo Federazioaren urteko gala egingo da. Larun batean, urriak 3:00, arratzeko ordu bitxerdietan eta Altamiran paella jana dukate eta gauian 8:00 Ordiziako parrokian Kantabriako Castro Urdialeseko Koro de Kamara Islaresen kontzertua. Espiritus et Ritmus izeneko kontzertua eskainiko du Castro Urdialeseko Kamara koruak, esan bezala Ordizian. Eta bide batez, gogoratu datorren astelenetik urriaren 5:00-15:00, goizeko 8:00 eta iluntzeko 8:00 arte eta Barrenako sarrera, emakume berritzaileak zientzian matematikariak erakusketa zabalduko dela, Leimiskata zientzia zareak antolatuta. Ekitaldi gehiagora izango dira esan bezala urrian zehar, joango gera, horren berri poliki-poliki ematen. Eta ondorengo geldiunea Zarautzen egingo dugu. Gaur urriaren 1 adineko pertsonen nazioarteko eguna da eta honen arira Zarautzen Zarautzko +60 adinekoen udazkena aurkeztu dute. Esan bezala, gaur adinekoen nazioarteko egunarekin bateginik hasiera eman zaio Zarautzko
plus 60 adinekoen udazkeneko egitarauari. Honela, eguerdian ekitaldi berezia ospatu da Santa Clara konbentuan. Bertan, Xavier Txurruka, Zarautzko alkatiak eta Zarautzko adineko mailan parte hartzen duten elkarteko ordezkariek adinekoen nazioarteko eguneko adierazpena irakurri dute. Honekin batera, udaberri abesbatzako kideek hainbat kanta abestu dituzte eta elkarteko hainbat kideren dantza erakustaldia ere izan da. Honekin batera, eman zaio udalaren baitan biltzen den adinekoen mailak antolatutako hilabeteko egitarau oparoari. Urrian zehar, hitzaldiak, jokuak, bingoa, natura irterak, dokumentalak edota dantzaldiak izango dira, eta herrieko adinekoek ekitaldi guzti hauetan parte hartzeko aukera izango dute. Plus 60 adinekoen udazkena izena badu ere, antolatzen diren ekimen guztiak herritar orori irekita daude, interesa duen edonorrek parte har dezan. Adinekoen udazkenaren helburua da besteak beste, adineko pertsonak aktibo mantentzea eta euren artean erlazionatzen jarraitzea. Esan du Jesus Arana, gizarte politiketako zinegotziak. Zarautzko adinekoak animatu nahi ditugu antolaturiko ekimenetan parte hartzera. Egitaraua, orkestarekin batera, udalak eskerrak eman nahi izan dizkie adinekoen mailan parte hartu eta egitaraua prestatzen eta osatzen lagundu duten elkarte guztiei. Besteak beste, Udaberri Jubilatu Elkartea, Inurritza Jubilatu Elkartea, Kostan Elkartea, Afagi, Nagusilan, Zarautz Herri Zaintzailea, Santana Zarren Egoitza, Maria Etxetxiki Eguneko Zentroa eta Zarautzko Udalean ordezkaturiko alderdiak. Egitarau benetan zabala prestatu dute eta horren berri bauntxe emango dugu, baina aurretik adierazpen instituzionala egindan adierazpen instituzionala irakurri nahi genduke aberasgarria deritzoguta. Hauxe dio, gaur adineko pertsonen nazioarteko eguna da eta Zarautzko adinekoek gure ahotsa entzunarazi nahi dugu. Bizitza osoan zehar lan egin dugu, zaindu dugu eta gaur komunitatea eraikitzen lagundu dugu. Orain, gure bizitzaren etapa honetan, duintasunez bizitzeko, erabakiak hartzeko eta gizartean parte hartzen jarraitzeko eskubidea aldarrikatzen dugu. Zaintza erdigunean jartzea eskatzen dugu. Pertsona guztiok, une batean edo bestean, zaintza behar dugu. Horregatik, zaintza duinak, hurbilekoak eta kalitatezkoak bermatuko ditun herria nahi dugu. Bakardadeari aurre egingo diona, laguntza behar duten pertsonak babestuko dituena, eta zaintzaileak ere zainduko dituena. Adinekoak ez gara soilik zaintza jasotzen duten pertsonak, zaintza ematen ere jarraitzen dugu. Esperientzia, ezagutza eta komunitatearekiko konpromisoa eskaintzen ditugu, eta gaur herriko bizitza sozialean, kulturalean eta komunitarioan parte hartzen jarraitu nahi dugu. Zahartzaroa bizitzaren etapa baliotsua da. Horregatik, adina edozein dela ere, pertsona guztiak errespetuz, duintasunez eta zaintzaz tratatuko ditun herria eraikitzeko deia egiten dugu. Zahartzea bizitzen jarraitzea da, elkar zaintzen jarraitzea da. Eskerrik asko entzuteagatik eta guztiontzat zaintzailegoa eta gizatiagoa izango den Zarautz baten alde egiteagatik. Hauxe ba, Zarautzko adinekoen nazioarteko egunaren adierazpena benetan adierazgarria. Eta esan duguna, egitarau benetan oparoa prestatu dute urrirako. Esate baterako, urriaren zeian datorren aste artian, zein izan behar da lehen begirada lehen arretan, hitzaldia emango du Arantza Lizartza, Zarautz On eta Zarautz Herri Zaintzailea Elkarteko kideak Arratzaldeko 7 eta Modelo aretoan. Urriaren 6 eta 7 berriz, Udaberri Jubilatu Elkartean jokoak egingo dira, eta horrez izen eman behar da, Jubilatu Elkartean bertan, 672-44-742 telefono zenbatira dei eginda. Goizeko 10:00 amabikarte, patiokoak egingo dira, eta 4:00 aurrera maiko jokoak. Esan bezala, Udaberri Jubilatu Elkartean. Urriaren 8, bingo musikatua, goizeko 11:00-12:00, Maria Etxetxiki, Santana Egoitza eta Eguneko Zentroak antolatuta frontoi txiki. Eta egun hortan bertan, eskulan tailerra 5:00-6:30 arte. Frontoi txiki nau ere. Urriaren 14, Eraztun Berde Urdina bisita gidatu egingo da, goizeko 10:00. Egun berean, hilaren 14, Death Cafe, hitz egin dezagun eriotzaz, Arratzaldeko 6:00, Udaberri Jubilatu Elkartean, euskeraz izango da.
Urriaren 15ean Afagiren eskutik dokumentala eta solasaldia Las estrellas ardientes, otra mirada sobre la enfermedad del Alzheimer. Ester Mungiak gidatuko du arratzaldeko 6etan Antoniano aretoan. Urriaren 20ean bizikletaz adinik ez Santanako erabiltzaileekin bizikleta paseoa goizeko 10:30tik aurrera. Ilaren 22ean Santana egoitzan olimpiadak 11etan hasita Rosaledan. Urriaren 24ean dantzaldia gauargirekin arratzaldeko 7etatik aurrera udaberri jubilatu elkartean. Ilaren 28ean beste dez kafe bat egingo da, egin dezagun eriotzaz, hau ere udaberrim eta gazteleraz. Eta ilaren 29ean ariketa fisikoa, kirola eta osasuna, Hezi Donostialdea girotua arratzaldeko 7etan eta Santa Claran. Indartu datoz ba, gure zarauzko adinekoak gozatu dezatela. Ilpolitare urriare, ilpolita izaten da eta. Egin dezagun aurrera. Richard Kleiderman datorkigu, Italialdeko doinu benetan politarekin. Senza dona.

0: arratsaldeko bostak dira.
1: Segun informazioa.
2: Alderdi jeltzalea eskuinarekin eta eskuin muturrarekin lerratuko da bihar kongresuan, bi etxebizitza dekretuetan, bigarrenaren aurkako botoa emanez. Lotxaren botoa izango da jeltzaleena, Alba García Sumar mugimenduko idazkari nagusiaren esanetan. Jeltzaleen etxebizitza politika Isabel Díaz Ayuso, Madrilgo erkidegoko presidentearen bidetik adreiluan espekulazioan eta errentatzailei alfombra gorria jartzean datza Sumar mugimenduko buruaren iritziz. Bada bienan, Denis Itxaso etxebizitza sailburuak ere izpide hartu berri du, jeltzaleek dekretuetako bati baiezko kritikoa eman eta bigarrenari ezetz esango diotela jakinarazi izana.
3: Bakoitzak jakin behar duela zeintzu interesak defendatzen dituen eta horren arabera erabaki hartu. Edo nola ere, nik balorean jartzen dudana da, gutxienez, eta hala baldin bada, horietako dekretu bat aprobatuko balitz, horrek ere aurrera pausu importantea suposatuko lukela gure alokairuaren merkatuaren osasunerako.
2: Eta testu inguru honetan, Isabel Díaz Ayuso berak erregistratu du epaitegietan, Madrilgo Sol Plazan etxegabetzen aurka deitutako kanpaldia sakabanatu eta usteko eskaera, kautela neurriak eskatu dizkio justiziari, bilkura legez kanpokoa dela eta Madrilen irudiari kalte egiten diola argudiatuta. Gaiz aldatuta, epaileak aske utzi du behin-behinean Herenegun Iruñean, ustez bikotekidea arma batekin mehatxatu zuen 72 urteko gizonezkoa. Foruzaingoak 3 orduz inguratuta izan zuen Merkader Eskaleko etxebizitza, gizonezkoa barruan gotortuta zegoelakoan, azkenean ordea inor etzegoela egiaztatu zuten. Arratsaldean gizonarekin telefonoz negoziatu ostean, ustezko erasotzaileak bere burua polizien esku utzi zuen goizaldean, indarkeria matxista delitu bat leporatu dio epaileak eta emaztearekiko urruntze agindua ezarri epaiketa deitu bitartean. Zarautzen manifestazioa egingo dute Itasua, Iateko Bergarako eta Zarauzko langileek lan baldintza duinak bermatuko dizkien hitzarmenaren alde. Arratsaldeko 7:00 hasiko da manifestazioa lege zaharraren enparantzatik. Pasaden uzailetik greban dira langileak, zuzendaritzarekin egindako azken bileran euren eskaerei entzungor egin dietela salatuko dute gaurko protestan langileek. Eta kultura ipamen bat ere bai, gaur hasiko da Azpeitian Txisteratik Magia jaialdia, 10. ekitaldia du aurtengoak eta igandera bitarte egitarau zabala antolatu dute. Emanaldiak Soreatzu antzokian, Dinamoan eta Basazabal jauregian izango dira eta baita Herriko kale eta tabernetan ere. Larunbata eguardian esaterako magia poteoa egingo dute. Iago Azkue, magoa eta antolatzailea.
4: Guk larun batean urtero egite dugu kaleko magia poteo. Eta ateatzea da piloa mago, eta azten dira bat tabernetatik eta bertako txokoetatik magia egiten bertan. Ba, maitik mai eta hoxe, metro batera.
2: Errepidetan, lasaitasuna, aparteko gora berarik ez dela la esan digute segurtasun sailean, eguraldiari dagokionez Mikel, arratsaldeak aurrera egin ahala atertzera egingo du, batez ere barnealdean, ostarte batzuk ere zabalduko dira, eta ipar haizearen eraginez, temperaturak nabarmen jaitsiko da, 20 graduren inguruan gaur altuenak.
1: Ondo da, ekaitz, gero arte.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea. Urriaren 4an eta 5an Gernika Lumoko Santan aparkalekuan Euskal Herriko Pirinek Arrazako 39. lehiaketa jokatuko da.
1: Ona egitaroa, urriaren 4an igandia, goizeko 10etan azokaren aurkezpena. Sagardao, txakolina, gazta eta beste hainbat postu egongo dira. 10:30etan trikitilariak, 11etan aberren lehiaketa, biaiak eta abeiak. Arratzaldeko 5etan aberren lehiaketa iskoak. Eusko Labeldun Pirineka okelaren dastaketa egingo da.
0: Urriaren 5an astelena goizeko 10etan trekitixa. 10:30etan Sagardao txakolikazta eta beste hainbat postu egongo dira. Ordu batean biai eta beirik onenen aukeraketa egingo da. Ondoren isko eta zezen onenen aukeraketa. Inseminazio beirik onena eta ganadutegirik onena. Sari banaketa abereak bertan daudela egingo da.
1: Urriaren 4an eta 5an zatoze Gernikara. Gernika Lumoko udala.
0: Oñatin etxeko lantoki, lokar komertziala edo tailerreko instalazio elektrikoak egin edo portero automatikoa jartzeko orduan urte askoko esperientzia duen txantxiko etxea dugu.
1: Ez zalantzarik izan eta handeiek iosoe 9 7װ 48 44 telefono zenbakira. Txantxiku elektrizitate etxea Oñatiko Errekalde kaleko 8an.
0: Urrutizkina 9││ 7││ 44 44 Interneten txantxiku.elk@gmail.com. Ondo pasa San Miguel jaiak. Etxeko bainua jarri nahi baduzu edo daukasuna berreztatzeko gogoz bazaude, Oñatin, Umerez Iturgintza aukeran duzu, Arantzazuko Makaleko 21.
1: Umerez Iturgintzak bainuko altzariak, manparak eta neguan hotzik ez pasatzeko egurra eta peletak errezean dituzten kalefazioak jartzen ditu. Ikusi itzazu dendan.
0: Umerez Iturgintza Oñatin, Arantzazuko Makaleko 21. Urrutezkinak 9││ 7││ 72 eta 6![ 7││ 84││ 42 Bere
1: izenean, San Miguel Jai zoriontzuak.

Arratsaldeko 5ak eta ia 7 minutu dira lagunok, arratsaldean zuekin saioan aurrera goaz eta bigarren ordu hontan ba solasaldiak izango ditugu nagusi, gaur organ hori doinu oro ateratzen aleginduko gara. Aurretik musikari tokia egin nahi genioke, lagun egokiak topatu ditugu hortarako. Gozate gitarra. Dantza Boogie Blai.

0: Arratsaldean zuekin saioan aurkitzen gara laguno. Eta gaurkoan jira vuelta polit-polita egingo dugu Loyola, Azkoitia eta Bergara uztartuz, organo erromantikoaren nazioarteko zikloa badatorrelako. Telefonaren beste kaldean daukagu Itziar Urbieta, bera organo jole finaskoa eta Fra Josef Etxebarria elkarteko kidea da. Organo erromantikoaren nazioarteko ziklo honetako ardatza da elkarte hau, eta kontu guzti hauek, ba, berarekin, aipatuko ditugu gaurkoan. Arratsaldeon, Itziar.
1: Ai, kaixo, arratsaldeon.
0: Ongitorri geurera, ze mouz gea?
1: Bueno, ondo, ondo, azteko prest eta gogo ongilekin.
0: Bai, gainera, aizu, daukagun altxor biziori, bai Loiolan, bai Azkoitien eta bai Bergaran dauzkagun, ba, organo horiei, doinu oro ateatzea, ba, beti da plazer handi bat, eta gonbidapena beste batzui inezkeo, eta animau ezkeo, ba, are gehiago, ez da?
1: Bai, noski guk publiko herritar guztiek gonbidatzi itzeu, ze kontzertuk ezaiatze gea era guztietakuk eta oso desberdinek antolatzen, ba, danon gustoku izeteko.
0: Mm-hmm. Bueno, Loiolakoa, Azkoitiko eta Bergarako organoak, zuk zeuk, gustoko edo maite dezu Loiolakoa, ze bihar bertan galdu beharko duzu, baina hirurak ondo ezautzen dituzu, egoera oso honean daude, ezta?
1: Bai, bai, hirurek dire, hiru organo paregabeko, oso ederrak, ba, nik Loiolako den maite, ze bertako organista naiz, bertako organista titularra naiz, eta horren egunero antxeiten lana. Horren, ba, azkenin nire etxi bezalaxe da, Loiolako basiliki eta opa organo hori. Eta zuerte hondiak eta horren, ba, bertan jotzie, bai.
0: Ba, bai. Bueno, eta gero aipatu dugu, Fra Josef Etxebarria elkartean sartuta zaude buru belarri Itziar, eta behintzat urtero-urtero tinko eutxi diozue, hiru herriek organo erromantikoaren zikloni, aurtengoa potolo xamarra, 27. Okerrez banao?
1: Bai, hori da, aurten ja 27. Urti deu, eta bai, urtez urte egile izan da udalak asko laguntza digute, hiru herrietako udalak, eta gero bai bertako ba, bai parrokiak eta bertar inguruko jendeak, bai, ze azkenin organista kanpotik eta tortzeie, eta horren biaia irikin bertzaie, atie, atendiu, eta bai, atzetiken lan asko dotea. Eta egile izan da, ba, ba hori, guztua, jende asko laguntza digute, eta beti zaiatzea programa atraktibu prestatzen.
0: Baize, organo erromantikoaren nazioarteko ziklo aipatzen degunean, nahi izaten dezue, ba, hoxe ez, errepertorioa, organistak, hurbilekoak, nahi tezan, gertuko jendea, gozoa, emanaldiak, ba, ez gaitzala hotz utzi, ez da legintzen zeate, ba, jendeak goxo atea dadila, kontzertutik.
1: Bai, bai, hori da gure helburua, eta nola nazioarteku dan, ba, zaiatzen gea, bai, hemen bertako organistak, baina bai kanpotik ekartzen, bai, ba, adibidez aurten, bai Japoniati datozte, Ameriketatik bai, Europatik, eta gero hemen bertan, ba, bai Bizkai, Gipuzku, Araba, Naparru, aurten, provintzia askotakuk hemen bertakuke, eta gero, ba, gaina organo hauek hortain edarra die, joku asko mateu. Musika mota desberdin asko iteko joku mateu, eta organistak hortain jatorri desberdinetako ketorrita, ba, gero nabari da baita programa aldetik ene, ba, oso aberatza eta oso desberdina izatea.
0: Zuzeuke Itziar, aipatu duzu bezala Loiolako organoa, ba, esango dugu ja zure bigarren etxea dela, eta adibidez, zu bihar jardungo zara, iraia berezi hartuarekin batea. Gero urrengo astian, Katlinen Merson etorriko da. Azkoitira joango zea, entzungo zu beste kontzertu bat. Egunero entzuten dezun organo hori, zeure eskuetan izaten dezun organo hori, beste batek doinuak ateatzen dizkionean, naiz eta igual partitura berbera izan, diferentzia igartzen da?
1: Bai, noski, bai, noski. Organo berdina izen arren, pertsona desberdina jotzen maldin mau.
0: Beti, partitura berdina,
1: Bai, danak era desberdina bai interpretatzen, gero registroki erabiltzeko eri, bai, bai.
0: Mundu zoragarria, bai. Nik eskakintasunetik anitzaiten dut itziar, eta iruditzen zait mundu oso aberatzgarria, oso erakargarria eta desberdina dela ziero. Askotan, ba hori, ez, aurreiritziak ditxula, eta hor badaola mundu zoragarri bat, tutulo hien atzean.
1: Bai, bai, oso mundu zabala da, gu beti elizekin lotu izan dugu, elizetan da, eta baina horreke matigu alde batetiken tokilek oso derra die, eta akustik aldetiken ez zora harri da, ez da berdine ba, areto batin entzutie, edo ba, eliza baten, edo basilika imagina guzti bobeda dauken, osea, oso akustika asko aldatzea. Eta gero repertoioke ez dauke zeikusik elizekin, ja, repertoio bat ba, organoako idatzita dauena. Uhum. Bai.
0: Horria. Bueno, eta egunotan, 27. Organo Romantikoaren nazioarteko zikloak esan du hiru herri lotuko dituela, doinuak hiru herritara iritsiko dira, eta pixkat eskema beste urtetan antzeakoa izangoa, ez da, itziar, nahetezan, egun batzuk izango joa Loiolan, ostiralak Loiolako izango ja, larunbatak Askoitirako eta igandiak Bergarako.
1: Hori da, hola matigu aukera daneta juteko.
0: Hori oso, bai, segertau leke, jo, ani jungo nitzan ba kontzierto harta, bai, baina ezke egun berian, Askoitin da, eta ni Bergara gu.
1: Bai, eta nik esan berdez gaina, bizkaitik etortze jela bikote bat, deneta juteia, deneta.
0: Bitu.
1: Ja, dakeu publiko bat, ja, fin-fin, eta ez dut bat beharen galtzen.
0: Jo, baina hori da, aukeri ematen dezuelako.
1: Bai, hori da, aukeri, bai, hori da. Bai.
0: Bueno, itziar, ez zuzeu, gainera, haizu, zaure etxean, animatuko ze, eta zeu, izango zea bihar, iraia berezi hartua biolin eta biola jolearekin batera, aurtengo zikloa zabalduko dezuna.
1: Bai, hori da, egitezen da, privilegio jo bada, eta, bueno, eta iraiarekin jotzi da, placer handi bat, ze, bai biolina eta biola jatzen joan soinu da, zora harrile. Eta orduan, ba, bueno, gero biok azpeitiarrak izen da, ba, eta gertu eukita Loiola, ba,
0: claro,
1: urte ozun ongean zaiatzen, astero juntatze ginen, soinu egokile bilatzeko, eta hendeu mimo handiz prestadeu programa, eta berezitasun bezala, ba, programa kompozitore guztiek emakuminat die. Oso, orduan, dana joko dugun musika da emakumina. Bai.
0: Emakumeak sortua, emakumeak egine eta bihar emakumeak interpretatua, bene-benetan, txalotzekoa, itziar. Zu, privilegio handi bada entzulientzako, bai iraia eta bai zeu, ba hortxe, bertatikan berta, bihar zazpitzer ditan da eman aldixa, Loiola gerturatu, jarri lasai, belarriak zabal-zabal, bihotzare bai, kolako kontzertu bateko.
1: Bai.
0: Eta gozatzekoa bai horixe. Bueno, aipatu dezu, gero, repertoioak antolatzeako ordune, ba, gertukoa izatea eta horreke bera abantaila izango guztan, eta esan adosteko, bueno, hauxe joko dugu, edo hau ez, hau pixka zailtxeagoa da, edo aurren urteak olako dugu,
1: Bai, a ber, azkenin, ja urte batzu badamazkigu, bilok elkarrekin lanien, eta ba, organo desberdinetan jo izen deu, eta ordu ba, ja, elkarre ezautze geha, elkarren guztuke, bueno, egitezen da oso antzeko dazke deu, igualak ez ezatearen, eta ordun ba, ja, elkarre ezautze geha, ordun ba, kigu ze nundiken jun reperto joe, beti jute aldatzen obra berriek ipintzen, eta bai, Bai,
0: bejonde izuela babioi, bueno, iraia eta itziar, bihar zazpitzerritan, Loiolan, eta etzi ilan iruan, ba, bertati berta Askoitira gerturatuko gea, Askoitin ere, biolina eta organoa protagonista, baina hemen, ba, beste bi fenomeno izango ditugu.
1: Bai, ba, hau Daniel eta Miriam izango ja, Daniel berez arabarra, nik uste dela izetez, hoi Madrilen egon arren, eta bai, haueke, ba, ja, idi prestatzen, etorri dia Askoitire, eta, bueno, gero urrengo, ja, etorriko ja azte buru inguratzean nien, eta haueke, ba, buru belarri hortxe.
0: Bai, aukeria izan dute, ez da aurretik anpiskaten saiatzeko.
1: Bai.
0: Zori beste bat izango aitziarre, ez da berdina izango, adibidez, aipatu dezu Japongo atxuko takano izango okerrez banao, japoniarrako.
1: Bai.
0: Ura, gure japoniarra, Bergaran ikusial izango dut, entzunal izango dut, igandian, ez dakit, hemen dikan da bilen, ez da bilen?
1: Ez, normalin kanpotik etortzeenak etortzeie bi egun lehenago, eta ite be intensibo, etortzeie, ukitze be hotela eta ba, inguruen hartze jo, hortan udalan, udalak antolatzen
0: hori. Laguntzeu,
1: eta orduan ba, behaiek otile ba, bi egun hoiek igile ba elizetik, oza, erten gabe organoko ba dana prestatzen, organoa ezautzen, zenbatzuk igual inoiz ezte beho organo claro. Konkreto hortan, orduan ba incluso ba, batzuk igual gauez eskatze be baita, igual otile gauin
0: prestatzen.
1: Bai, ezke ordu asko berriz eta ba registro danak ezautzen eta bai, bere lan potenti ukitu, ukiarren kontzertuko programa guztile oso ondo prestatuta, gero organo horta egokitu inberriz eta ja.
0: Orduan ba,
1: bi egun hoietan intenso ite be, eta gero pues, ja kontzertu bat. Bai.
0: Ba, bitu, asko ititik Bergarara, hor aipatu dugu, atzuko takano, ez da bakarrikan izango, kerrez banago beste organista bat izango beakin.
1: Bai, hori da. Eta, bueno, ba, hoiek lau eskutea joko be.
0: Wow.
1: Bai, lau eskutela eta lau hanka, claro. Nola hankakine jotzen da, ba, bai. Eta hori ere, ba, bastante zaizatea.
0: Ikusteko igual,
1: Ipintze ben, ba, bastante zaizaten da, atraktibo edo zango genuke, bai.
0: Diferentia bai. Behintzat, ziaro, bi laguna, jo, eta da kontuak.
1: Bai.
0: Aldatetikan Pablo Márquez, bestetikan bai. Atzuko, bata munduan punta batekoa, bestekoa, baina hortxe, organoak alkartuta, ze polita.
1: Bai, behaiek elkarrez hau zeia, ja,
0: Suposatze bai ez,
1: Bai.
0: Bai. Bueno, baina alkarra hartuta ba, eta beti hobetota ga.
1: Bai.
0: Ikusteko izangoa Bergarakuare, bai horixe.
1: Bai.
0: Asteburuntako itziar hola jungoa, baina urrengo asteburuan berriz ere, ba eskema bera jarraituz, ostiral larumatik gande emanaldiak izango ditugu eta datorren astean testigua nori pasatuko diozu? Hor Loiolan.
1: Ah, hemen Loiolan pasatuko diogu Katelin Emerson.
0: Beste organista diferente hau ere,
1: Bai. Bai, hau Ameriketati dator, eta, hori, boneke, bai, nik ez dioten zuen, inoiz jotzen, baina, bueno, ba, etorreko da, hau dator egun bat, biez, hiru egun lehenago dator, ba, bai, hori organora itea, eta prestatzea, kontzertua, bai.
0: Bai, bere reperto joekin etorriko, baina gero beste gauza bada, horre bai. Loiolako kabaile kolorri astindutxoa ematea.
1: Bai, hori da.
0: Bueno, eta urrengo egunean, urriaren 10ean, berriz ere askoitire eingo dugu bueltatxua, eta jo, ze gozada, Organoa jole eta soprano handi bat, olatzaitua.
1: Bai. Organista Xabier Urtasun izango deu, hori Naparra, iruritaku, baita organo jole paregadi,
0: Ba.
1: Eta hori, ba, beste erabat, ba, sopranokin eta organokin, bai.
0: Bueno, hau ere izangoa, hoxe, jarri, begi egitxi, eta gozau.
1: Bai, disfrutau.
0: Bueno, eta geureak, Bergaran, urriaren 11ean, bi fenomeno, Haze bi fenomeno juntauko ian.
1: Ja, bai, bueno, hemen zengoiteu Mikel Anzola, eta... Garitano za, tenorea, eta bueno, pues hemen ere, ba, hori, ba, gustora. Bai.
0: Ze mozko repertoioa dakarte aurtengoan Aitorrek eta Mikelek. Zauek beti izaten dute sorpresaren bat,
1: Bai, bueno, programak eta jatanak atera eta daude, eta, bueno, nik uste oso ba, polita eta oso ba, guzagarrile, bai.
0: Bai, ziur, jartzen dana, ez dela, otzateako Bergaratik.
1: Ez, dudite.
0: Hori da, urriko hiruaren asteburua etorriko da, eta urrian 16ean berriz ere Loiolan itzordua daukagu, eta hemen organoarekin batera oboea protagonista, beste instrumentu berexia.
1: Bai, hori ere oso polita, eta gero ba, daukan akustikarekin Loiolan, ba, gelitzea oso polita, bai.
0: Hori da. Bueno, urriaren 17ean, Stephen Tarp.
1: Bai, hor esan behar dugu, kasualitate, hor ez uste bat pasatu zaio, Stephen Tarp honei, bai, eta kontzertu denak anulatu behar izan ditu.
0: Aiba!
1: Bai, eta orduan, ba, presaka beste bat topatu dugu, frantziar bat, baita kabalekol baten dana organo jolea, eta azkenengo momentuan dator Erwan izeneko beste organista bat, eta hori, bera izango da, bai.
0: Bueno, bueno, baina baintzen.
1: Olako zuzteak ere imprevistuak bai. Pasatzen dira, eta bai.
0: Bai, mimo osoz prestatzen jardunarren aizu hemen pertsona gea, Itziar, eta...
1: Bai.
0: Baina, bueno, be plana pentsatuta daukazue, ondo atera da, eta, bueno, etorriko da erguan, eta moldauko zerate. Bueno, eta urriaren 18an, hau bai, Jakob Benda. Bakar-bakarrik arituko da.
1: Bai, hori da, hori Ameriketatik dator, eta hau, ba, bera ikusiko dugu, ez dugu, nik ez duten zagutzen, eta, bueno, ba, gustora entzungo diogu.
0: Ba, bai. Zalantzaipe. Bueno, eta azkena, urriaren 24an izango da, eta urriaren 24ko kontzertua, nik esango nuke, holan, berezilena edo, dala, ze organo ikasleak, izaten direlako protagonista, toki egiten diezue, gure, kimuei.
1: Bai, bueno, ume ez dinai ere, ia denak ez di, eldua die, eh?
0: Ba, baina dinot kimuak ez adinagati, baizik,
1: bai,
0: ikasle
1: dira lako.
0: Kimu herriak, eh?
1: Bai, hori da, hauek, aurten bergarako, jo behar dute, ikasleek, eta beti gustatzen zegu, bakaileke urte osan egoten dira, prestatzen, musika eskolatik, bergaran, eta orduan, ba, beraiek ere, ba, emanaldi bat eskaintzen dute, bai.
0: Ze gaur egun, Itziar, Bergarako musika eskolan ematen da organoa, beste numaiten Gipuzkoan?
1: Bai, ematen da baita ere, Azpeitian, baina, bueno, oin momentuan, ba, ikasle, ba, bat edo bakarrik, eta orain, oin momentuan ez dago ikaslerik izango genduke. Bat edo dago, baina oso, pues, aziderria edo, eta, bai.
0: Baina, bueno, behintzat, Bergaran badago, Azpeitian ere, jende gehiago animauko balitz, eta hori berko genduke. Bai. Aizu, hemen irrati kanala aprobetxatuko esateko aizu, ondo dago, beste instrumentzu batzuke ikastea, baina, aizu, organore hor dago, eta...
1: Bai.
0: Ikasteko bideak ere badaude, eta hori aprobetxatu berra daula.
1: Bai, hori da, nitanako bideatzeitut, apuntatzea, bai.
0: Hori da, oso ondo. Bueno, eta...

0: kontziente izaten, eh?
1: Ja, bai, bai, hori ala da, bai.
0: Bueno, ba, beste iketzaigu gelditzen. Lasai joan, eta zuek organo iei atako izuen doinu oro, goxatu. Hoxe gelditzen zaigu?
1: Hori da, nik dara konbidatzeitut, aldezuten kontzertu guztietara juteko, eta, bueno, ba, disfrutatu. Horni beste iketzu zaten.
0: Ba, Itziar, mila esker, jasotako informazio guztiagatik eta gomendio eder horrengatik, zeukere gozatu, ba, bai protagonista izango zelalako, eta bai beste batzungandik ere, ba, beti ikasten dalako zerbait ez da.
1: Bai, noski, bai, bai, ezke hortain desberdina denak, oso aberatzen da beste erentzutea, eta asko ikasten da beti. Bai.
0: Ba, oso ondo, mila esker zori Itziar, eta ondo segi.
1: Bai, mila esker zuei.

Gogoratu bada lagunok, bihar hasi eta urriaren 24 arte, ostiral larunbat igande, Loiola Azkoiti Bergara, organo erromantikoaren nazioarteko zikloa izango deula danon gozamenerako. Eta arratsaldean zuekin kontu kontaurik lagunok, ondorengo buelta eskatsua gure lankide eukerekin helduainera egingo dugu. Santa Cruz apaizaren urte hurren merexia, 100 urte betetzen dira. Santa Cruz apaiza jaio zala, eta horren berri, ondorengo minututan geurean.

0: Arratsaldean zuekin saio egiten ari gara. Ondoren goazen helduaienera, hain zuzen ere, izan ere herriko semea izan zen Manuel Ignacio Santa Cruz Loidi, Santa Cruz apaize izenez ezaguna hiltzela 100 urte bete ziren abuztuaren 10ean. Gauzak honela heriotzaren mendeurrena, hain zuzen ere horren arira, udalak, helduaiengo udalak egitaro berezia prestatu du. Santa Cruz apaize gerrilleriaren edo gerrilleroaren buruz, gehiago jakiteko, guk bera bertara jo dugu, hain zuzen bere herrira, helduaienera. Eta gurekin dugu Maite Bizkarondo zinegotzia. Maite, arratsaldeon deizula.
1: Bai, arratsaldeon.
0: Baita zurire, ze landa lan ala orain augustia eginda ia pixka bat atxeden hartu dezue?
1: Ba, atxeden hartu ez, guantxe astera dijoago, bueno, gogorrena, edo behintzat indeu, bai, politia gelditxo zaigu, baina guaina zin behar da, eta aurrera eman behar dia ekitaldi guztik.
0: Hori, bai, baina aurreti pentsatu. Bai, aurreti pentsatu in behar nola egin, zer egin, eta orain ja programa ja eginda dago, osatuta dago, eta hori garatzen hasi behar poliki-poliki zu diozun bezala.
1: Bai, bai, bai, hoxe, eta, bueno, aurkezpenean, igual, zehaztu nahiko nuke, udalak proposatu ziola Urdelar kultura elkarteari, herriko kultura eragile bakarrai, hau dena aurrera eramateko aukera, eta egia esan, ondo hartu zen, eta erantzun ikusten da erantzuna, oso egokia eta politia atera da.
0: Bueno, mendeurrenaz baliatuz, Don Manuel, ala deitzen diote, eta Don Manuel apaiz eta gerrilaria hobeto ezagutzeko aukera bikaina jarri duzue, aurrean, gaur hasi tailaren 25 arte izango diren ekitaldien bidez hain zuzen ere. Bueno, apur bat bere bizitzan arakatuko dugu, txikitan irakurri dugu umezurtz gelditu zela, amaren aldeko osaba baten laguntzari esker egin zuela aurrera, beraz, danadala irakurri dugunan arabera, mutiko gogorra izango zen bera ere.
1: Bueno, egia esan guk egitaraua bai hartu dugu aitzaki aitza, bueno, Santa Cruzen heriotzaren mendeurrena, baino gehiago nahi gendun herritarrekin landu garaia, ez? Pixkat ere ulertzeko Santa Cruz herri zantzan zezaguna hundi badalako, eta ondo zehaztuz ondo garaia zein dan ezagutuz eta hortik abiatuz, bueno, zer atera dadin, eta garaiarrek gaur egunea zer ekarri duen, ez? Ze ondorio ekarri ditun.
0: Bueno, ondorio lazak ekarri zitun, ez da? Garai urare gogorra zan eta ondorioak ere utzi zitun.
1: Bai, ustez, bueno, ondorio euskaldun entzaten eziki foruen desagertena, eta bueno, eta euskeran atzeraka da, eta bakina gauza. Bai. Eta gerrak dakarki guztia, noski. Diru falta, miseria, eta elkarren arteko gorrotoa, eta bai, jende asko kanpora atera berri zana, Ameriketara eta bar, eta bai. Garai zaila izan zen, bai.
0: Garai zaila dudarik gabe, eta zuk esan duzun bezala, ondorioak utzi zituen. Hori edanak pixka bat gogoratu nahi dituzue, antolatu duzuen egitara honetan, gaur hasi eta martxan jarriko duzuen egitara honetan, mende horren hori baliatuz?
1: Bai, oida, nahi duena da, pixkat garaia ezagutu, hausnartu, garaian inguruan, eta bueno, nolabait bakoitzak bete konklusioak atera, eta nolabait gure historia edo guk bueno, idatzi ez, baina bai ezagutuz daukagun dokumentazioa eta daukagun informazioa alde batekoa bestekoa, hausnarketa batin.
0: Hor, irakurtzen dugu gaur hasita dokumento zaharren irakusketa jarriko duzu plazan, nola egin duzu bilketa lan hori?
1: Bada Arantzadi Zientzia Elkartea dabil Belabietako batalla izan zela hirugarren karlistadan batalla gogorrenetako bat, horren inguruna azterketa egiten hasi izan, eta uste gabe dokumentazioa handiak bilatu aurkitu du. Hoien artean, ba, nola, gertu da hon Belabieta, Helduaingo artxibategian ere, udal artxibategian ere, arakatzen aritu zian, eta hortik atera ditugu, bueno, eskatu genien, aber, zein zuki, amar bat dokumentu, garaia pixkat, pixkat, nolakoa zen, erakutsiko zuena, bidaltzeko eta eman zizkiguten hainbat dokumentu. Orduan indauna da dokumentu hartu, transkribatu, euskeratu eta aldiro pixkanaka pixkanaka jartzen nahi gea, lehenengoa jarri gendun zan udala kintei ezetz, foruen abolizion ondoren ba, kintei deitzetitzaien gerra juteko eta udalak erabaki hartu zuen herritarrekin batea ezezkoa esateaz, eta bueno, ba, horren ingurur ingetu nahi izan zen aurkeztu, irakurri eta tertulia txiki bat herritarrekin plazan, eta hola jungo gea gainentzeko guztiekin.
0: Gutxuko gara bera zenbat dokumentu bildu dituzue? Hausnarketa hori komentario horiek egiteko eta hitzordu horiek egiteko?
1: Hamar dokumentu izango ja, eta gai ezberdinak dira, ba, batetik oi, bestetik eba, eskola ikuskatzea etorri, eta agertzen da, ba, bueno, dena ondo da hola, baina euskera zera eman daiteken gauza bakarra katixima, o behintzat katekezia dala, hizkuntzan ikuduna aztertzeko, gero daude, ba, gerra ondoriok, batailan ondoren, ba, nola hemen jarri odol ospital bat eontzan, apaiz etxean, nola pertsona bat, napar bat, hemen lurperatu behar izan zuten, ba, gero nola suntxitu zian hainbat ba, zubieta, eta nola ondoren eskatzen zaion udaletxai oi berra ikitzeko, eta holako gaiak.
0: Ze historioak, benetan, interesgarriak. Horiek, orduan, egun ez egun, joan gozate lantzen, aurkezten, komentatzen, ez da?
1: Bai, bueno, aziginan, pasadan, haiguain dinez gogatzen eguna, bueno, jungo gea bi aztez behin edo horrela, urrungoa, bai, bi aztez behin edo horrela, urrungoa da bihar bertan, izango ala katiximana, euskera eta katiximan da horren ingurun, eta bi aztez behin, ba, banan-banan aurreneko bik bai, baina gero pilatzen jungea, eta ba, iru olaunaka gaian arabera jungo gea plaza jarri, irakurtzen etortzen dan jendeakin, da osnarketa txobat iten.
0: Ondo. Bueno, ikusten dut hemen
1: program. Pilatxo bat eta zagardo pixkat eta ardo pixkan bueltan.
0: Lagungarri, horiek lagungarri, ez da? Ondo. Programari begirari naiz, eta ikusten dut bihartik eta maikara bitartean beste erakusketa badakazuela, Manuel Arroyok prestatua, zertan datza?
1: Bueno, garaiko gauzak dira, bueno, garaiko gauzak, bai egunkarik, bai argazki satiriko, bueno, gero daude ere Santa Cruzek, paston ibiltzezun trompetan, erreplika elizarrak deitzeko, edo Santa Cruzen sinadura daukan liburu bat Hernialdeko elizakoa, gero daude ba, garei hartako militarren jantziak, apaizen kaleko jantzia, elizkizunekoa, txamponak, garei hartako gauzak. Ez pixkat girotzen joteko eta sartzen joteko gaian.
0: Berak prestatu du hori, Manuel Arroyo kalegia prestatu du?
1: Bai,
0: bai, eh?
1: Bai, bai, behar, no, behar ere Zolosarra, baina Hernialdea juntzanen bizitzea ezagutu zuen Santa Cruz eta karlismoa, eta ikustean gustatu eta junda urtetan zehar pilatze
0: lan hori egiten,
1: material, bai, eta beitu. Juten da tarteka, o tarteka erakusketak iteko aukera ematen du, ezkintzen ditu.
0: Bueno, bera, alegin horretan jardungo zan oski, gero hori erakustera emateko asmo horrekin, eta begira, eh?
1: Bai, ez da aurrenekoa, eta ikusten ez da izango azkeneko ere.
0: Ez da, ja izan, udaletxeko pleno aretoan ez da, jarriko duzu erakusketa.
1: Bete indagau.
0: Bai, eh?
1: Bai.
0: Bueno, esaten du, astelenetik ostiralera, amarretatik ordu bat arte izango dela, eta ostiraleta larun batetan, segitatik zortziretara. Igandetan ere, bai, aukera, amardarritatik ordu bat ardiak arte, edo ordu bat arte, eh?
1: Ordu bat arte, bai, oira.
0: Bueno, jendea erakarriko du, erakusketa honek.
1: Espero, da. Gure arten koordinatu geha, eta tarte horietan aneoteko, eta, bueno, aldaikeun azalpenak emateko jakinda, herritarrok ez gehala oso jakituna gaian, baina, bueno, bai, ea, ba, etortzen jende.
0: Bueno, jakituna egiteko sakondu egin behar da gaian, ez da, gure euse egiten egera, eta zuri esker pixka bageixo jakin, eta entzulei jakitera eman, hori de bai,
1: Bai.
0: Ederki, gero larun batean hain zuzen ere, Ilakiru hor induzketa tailerra daukazue, egingo duzue plazan egingo duzue edo non egingo zue hori?
1: Bueno, bai, Eliz atzekalden edo zelaitxo bat daukagu eta gitaragoan nahi genuen herritar guztientzat izatea, dakago gaztetxok eta aurrentzat, ba, olako gaiak urruti gelditzen dira eta bueno, pentsatu genuen ea lortzen den tailertxo honekin etorkizunean antropologo bat edo
0: sortzea alegia.
1: Bai, sortzea. Ez, tailer simple bat izangoa, zein eta eskutatu ditugu hainbat gauza, garaikok eta hola, eta bueno, ba, detektoreakin gaukitu, GPS-arekin sinalizatu non dauden, gero atera, poltsatan sartu, nola haiteko pegatina bat jarri laborategia edo bidaltzeko, ez, jarraitzeko azerketak, jakiteko prozesu horiek nola itzeien, eta gerturatzeko da zerbait dinamikoa eta erakargarria da gaztetxo entzat.
0: Osondo. Arantzadi Zientziak elkarteak ere parte hartu duela esan duzu, ez da, pixka bat guzti honetan, ez?
1: Lagunduko egute, tailerra aurrean aten.
0: Arratsaldean izango da, bostetan hasita, ez?
1: Oida.
0: Bueno, datorren asteari begira, bueno, igantean dako gobeste ekitaldi bat, Belabietara igoera egingo duzuena, goizean goizetik hasita. Ze mozko zera da hori, igoera?
1: Ba, gorra.
0: Gorra.
1: Dezentekoa, deu, erritikan, bai, hemen dena gora dihoa.
0: Bueno, zue goitutan gozate, baino tira.
1: Bai, ez, bai. Baina, bueno, oso oikoa deu bertara jutea, bintzati binia, pixkat eratxo da ona. Eta, bueno, orgen euken aukera, ba, hori, lehenu esan deuna, eta arruismoan ingurun, da, ontzan gudaik odoltsuena, edo ondinetako...
0: Hortxe izan zen.
1: Ontzan hortxe, eta, bueno, ba... Iskata untza jungo geha, eta Carlos Amortzak esplikatuko igu hango zegertatu zan, eta gero amaiketako bat ingo deu, eta bera denak,
0: ea
1: laguntzen digun eguraldiak. Ilabetetan ez du eurikin, baina badiruri zaizeo lagunu izjungo Belabieta ebiteko.
0: Bueno, ateri izate madizu hau beto,
1: Ez gaitu izutuko.
0: Ez hoxe, gaur jantziona daude eta, ederki. Bueno, eta programari jarraituz, datorren astean zea, bilaren 9an dezue, beste mai inguru interesgarria deritzot, karlismotik nazionalismora, izenekoa izuzen ere, oso gai interesgarria, jende aditua batuko da horretarako?
1: Saiatu beha, bai. Jende jakintxua ekartzen, zegu, ez dauka bireike, eta, bueno, pixkatz, esan dizutena, gure helburua zan, gure historia aztertzea, hausnaketa gulek sortzea, eta, bueno, ba, bildu ditu Mikel Alberdi eta Jokin Azkue eta moderatzen dezela Carlos Almorza, emango igute pixkat karlismoa nundi sortu zen, zegertatu zen, eta ondorenen nazionalismorako indan transizio bideau, pixkat azalduko igute, ba, hoizetan gure helburua ere, ez? Herritarrei gertatu zana gogoraztera eta ikustea ez eragin daukan gaur egunera.
0: Bueno, ja esan gai sakona da eta aditu hauek ondo asko adiraziko dute. Ba hoxe, ez dakigunok jakiteko pixka bat, ez da?
1: Bai, eta ber, pizten deun interes gehiago eta ez pakina ba gehiago jakiteko gogoa sortu zaila.
0: Oida, kulturretxean izango da.
1: Oida.
0: Ze ordutan?
1: Zeiterritan.
0: Bueno, ordu egokia da, Ordu egokia.
1: Bale, pasa politia.
0: Programari jarraituz, urriaren 16ko dakazu beste itzaldi interesgarria. Amaia Nausiak emango duen hain zuzen ere, nor da bera, Amaia?
1: Amaia historia lizentzatua dela, bai, da, iertakoa, Naparrokoa, Iruñakoa, eta, bueno, hindu aztertu du emakumea historian zehar, emakumea nola baztertu den, historian bereziki 16. mendea dauka zertuta, eta nahi genduna zan ikuspegi feminista bat edo eman ekitaldi guztiei, ez, emakumea eongea gaude, baino baztertu ingaituzte, ez, eta maiak oso ondo aztertu dauka gaia, eta oso ondo esplikatzen du, eta orduan pixkat jarriko gaitu, ez, itzalpeko protagonistak izan garen emakumeak, ez, eta bai, historia kontakizun androzentrikoa zein izan da, nahi egiteko dugu. Emakume bailarako eta inguruko emakume guztik, gonbidatuta.
0: Bueno, emakume guztiak eta gizonezkoak ere bai, ez da, danak, azken baten, ez?
1: Bate egingo, baina, bueno, emakume...
0: Batez ere.
1: Komenizta egu, ez, jazten jutea.
0: Hoi da.
1: Duera egu emateko.
0: Oso ondo.
1: Hau ere kulturretxan izango,
0: zaitarrita, edarki. Eta urriaren 25erako, duzu beste ekitaldi garrantzizko bat, Santa Cruz Apaiz gerrilariaren, ipuin kontaketa, zertan datza ipuin kontaketa hau? Nola egingo da?
1: Bueno, bertako gurasoi proposatu zitzaien, eta bereiek ikusten duen, bueno, zerrin aurru eta gaztentzat, ez? Eta esatzen duen, bueno, bai puia politia izaten dira. Orduan, egin dutena da, pixkat, Santa Cruzen bere bizitzaz kontatzen dana informazioi hartu eta ikui baten jarri, ez? Erosoa dana erosoa politia umentzako eta ezagutu ezatela zein dan Santa Cruz, eta erengo dana ba, ikui joi imprimatu eta herriko etxe guztitara bainatu.
0: Eta
1: egun hortan kulturretxean, bostetzerritan ama batek ikuia kontateko dugu, behiri.
0: Era, bere esian, kontatuko dian hola baitera, ez da? Unbei bueno, eskaini bertzaien eran, ez?
1: Hori da.
0: Ulertzeko eran, esan nahi dut.
1: Bai, ipuia ere oso simplea da, eta, bueno, ba, alde gizatiarrena, eta hartu dute, ez darek rudelena. Eta gero, bueno, karlismoa pixat esplikatu zertzen, garaia ere ezaguta ezatela, eta...
0: Bueno, txikitxoak izan arren jabetzen joan daitezen poliki-poliki, ez da?
1: Eta herriko pertsonaia ere ezautu ezatela.
0: Hori da.
1: Igual etorkizunean burua undi bezala ezagutuko dute, egin gozik puien.
0: Hori. Manuel Ignacio Santa Cruz Loidia izuzen elduaienen jaioa 1842 maiatzen 23an eta 1926 abuztuaren 10an zendu zen, beraz 100 urte bete ziren, pasata 100 urte. Gizon gogorra izango zen benetan, baina famatua bihurtu da.
1: Hala, bueno, bere garaian ere liburu askotan atera da eta garai hartako Europako kazeta egunkaritan eta ere asko atera zan, atakamentan.
0: Aizu,
1: bere ezaguna izan omentan.
0: Seguro. Maite, zeran, Kolombian zendu zen, bere zurrakan egongo dira, inoiz, pensatu da, ez dakite herrira ekartzea edo, asmo hori badago aidean edo nola?
1: Bueno, bai, arantzari esan zitzaion azterketa egiteko, zain gaude.
0: Bai.
1: Azterketa.
0: Bueno, horrek denbora beharko du dudarik gabe.
1: Bai.
0: Ez da izango gaurre pensatu da biharregin.
1: Ez.
0: Ederki. Hori denbora lekuko, hori ere. Bueno, orain bintzat, gure entzule direneko horazi, oso programa berezia daukazuela eratuta, Gipuzkoako duaienen aizu zen ere, Tolosatik ekertu. Zenba kilometro, 8 bat?
1: 8
0: Tolosatik, hori da. Eta Santa Cruz Apaiz gerrilaria, eriotzaren mendeurruna aintzat hartuta aizu zen. Zerbe gehiago esan nahi zenuke, Maite?
1: Ez, animatu, gaia gustatzen zaiona, eta ez zaiona gustatzen ere. Ezagutzea ere politia dela, eta etortzeko denak, ilusia hondiz egin deula, eta, bueno, ea nola ateratzen den.
0: Ederki, dana gonbidatuta.
1: Hoi da.
0: Ederki. Maite, mila esker gurekin izan zerelako.
1: Bai, zuei.
0: Ondo segita, urrengo arte. Agur. Agur.

Ekimen benetan interesgarriak hortxe, Tolosatik gertu daukagun herria nahi zuzen, Duaienen. Santa Cruz Apaiz gerrilaria, heriotzaren mende horrena, nolabait ere ospatzeko ekitaldiak dira, ba, gaurtik eta urriaren 25 arte bertan gauzatuko direnak. Maite Bizkarrondo izan dugu gurekin, mila esker.

0: Iurretan urriaren laura bitartean San Miguel jaiak.
1: Jaien hasierako txupinazoa, donien atxa jasotzea, dantzari eta agintarien kalejira, eliskesunak, Izurretako dantzariak, tortilla txapelketa, berso saioa, herri baskaria, erromeriak eta kontzertuak izango dira.
0: Eta urriaren lauan errosario eguna, dantzari eta agintarien kalejira, meza, 26. Nekazaritza eta artisautza azoka, dantza saioa, herri kirol erakustaldia, Iurretako dantzariak, herri afaria eta erromeria. Eta gaueko 10:00 jaien amaiera oiturazko bersoak abestuz.
1: Izurretan San Miguel jaiak, jai mundialak, zatoze.
0: Iurretako udala.

0: Beasainen udazken kulturala. Ostiralean urriak bi arratsaldeko 7etan dantza eta solasaldia. Makilotsak, Ika antzerkia eta Luina Zabesbatza, Erauzkin plazan.
1: Larunbatan urriak 3 goizeko 10:30tik arratsaldeko ordu bat erdiak arte elkarteen eguna. Erauzkin plazan eta Gernika pasealekuan.
0: Igandean urriak 4 arratsaldeko 6etatik 8etara atxeritak arku tiro profesionalean oinarritutako estrategia eta talde jolasa. 14-18 urte bitarteko gazteentzat.
1: Datozen egunetan ospakizun gehiago.
0: Antolatzailea Beasaingo udala.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Polita, entzun dugun pieza, Kike Ugarteri entzungo diogu eta bere alaxe kirolak protagonistak gaur, osteguna izaki, zesta kontuak. Doiu ederra unako ere, bedatxian izenekoa.

0: Arratzaldean guztioi, urriaren bata, osteguna eguena, zesta punta kontuak ondorengo minututan. Zesta punta kontu eta zitzegin aurretik, gogoratu ezagun Olazar pilotalekuan, gaur partidu daudela gabeko behatzitan hasita, Olano eta Garrido Nafarrak. Elkarren kontrako partido jokatuko dute Lautardi barruan eta gero bigarrenean, Apa Olaza eta Ormanetxea Bergararra, Galartza eta Kansekon kontra arituko dira. Gaur behatzietan, Olazar frontoian Zaldibarren. Santi Olabe, arratzalde honda izula.
1: Bai, arratzalde honda noi.
0: Zuretzako sorpresarik izan altzen Donostin azken final hortan.
1: Ba, bai, bai, nesketan Elaiak eta Araigez irabaztie iart eta Maian kontra, bai. Papelien, bai, sorpresi da. Gero ikusi txestelan jokatuen, ez, iarteke erakutsi ban Maia undi baten dauela, partido oso hona iban, hau esalik alena zagutu gendun iart dala, partido ikusten nengun eta hausio bentzetan nengun. Iartek lehen jokatzen bana, eta hor, ez dakit ze pasajakon, horra ukitxue pare bat urte edo, ez dakit, pixkat, ondo zentrau barik, pelotan edo ikuste jakon, bizitate rara ikuste jakon ez da, baina oinguen ikusi dugu, txapelketa osuen, da bat ez de finalin ikusi gendun, pelota sartu emon lehen bitxotzen, eta uxe, pelota asko sartu, eta gero kostau azde, bat tanto asko izitxun, ondo rematau ban, eta tranquil jokatu bida modun, eta esango neuke, berezitxir, hazi bela, ze maia bat epe, izitxun utz batzu, baina, karo, maiak domina utxen dago, maiak horren esketan zagerutan gehixen joten dagoena da diferentziaz, errebesaz atzitik atzera botatotu, da hori aurrelari batentzako bentaja utxe da.
0: Ja, Bueno, gerotxo arituko gara, horri buruz, bertan Donostin, finala zen, eta pertsonalidade desente, ez da, juntatu ziren, onarako finalak izaten direnean, behar bada, frontoi bisitatu ez dutenak bat baino gehiago ere agertuko dira, eta beste eratakoak ere bai, ez da, pelotari oiak, eta hoien artean, hor alkarzetatxo bat entzun genuen, eta banetan deigarri egin zitzaigun, Erik Irastorzarekin, eta bueno, hor Frantziako federazioarekin, eta bueno, nazioarteko maila duen federazioarekin, eta hartu manetan dabil, eta Uruguain mundiala jokatu behar direla, eta Uruguaiko frontoia probatzen, atzeko erreboteko horma izan beharrean kristala dela, eta bueno, materiala probatzen, eta frontoia ere, bera ere probatzen, eta zu jokatuta altzaude kristala duen atzeko errebote batean.
1: Ez. Hori oingo generazioko invento barriba, hori. Nire generazioen zeben kristelesko reboteik eta lakoi. Gu beti jokatu izan dugu 54 metroko frontoien, zementu eta arrexetan frontoien. Dana beti zagutu frontoien. Hau ya, honik inmentu getorri di, fronto txikixas hasi zin, hor magik zirin, kristelesko fronto hiek, txikixa hui txegarren, karo, asko merke urteten nau, fronto bat, guk ezagutzen fronto tradizional bat eitzen azte basa, milioi balixo dau. Eta hori kristelesku, ez dakitzen akostako dan, fronto hiek, baina asko merke hau da.
0: Ja, baina frontoi bat, ja, bere frontiza, bere esker horma, hormigoi edo zementozkoak balin baditu, atzeko errebotea kristalezkoa ipini beharrean, atzeko errebotea ere hormigoizkoa edo porlanezkoa jartzea, hainbeste kostako alda, bai?
1: Ba, ez dakit, horrein dauena da hori kristalezko errebote ipinitzie, frontoieke iruro eta ez dakit zema metro dugu eselako, iruro eta zazpi edo dugu os, oza, frontoie da zoze esagera hube, lehenako frontoieke Mexiko neuenabe bakite frontoan dixe zala, luzie, Kuba neuenabe bai, hor lehenako frontoiek itzela zein. Eta gero, berrota malo metrora zertu zitzuen, txikitzu zitzuen, eta bueno, berrota malo metron, neiko handixe da, berabe. Baina horrek irurok eta piku metrokue, pentsaizu, ze izango dan, ez da, Mexiko kapital baten. Amen oitzute, 54 metroko frontuaten jokatzen, Jose Jez iruro eta pikure, gainera, Mexiko TF dauen lekuen, han alturan, ez dakiz emate mille metrora, ba, arnazeik ezingo hartu lehenengutan, ba, amendik hunde, ba, danak biliko zein bardin, eta, puf, kantxasko korreidu da, iruro eta piku metroko frontoia, esagerau da.
0: Horrekin esan nahi duzu Uruguaiko frontoi hau moztu egin beharra zutela eta kristalezko pareta horma jarri egin zutela, errebotea.
1: Bai, hori da beran zera. Zer gaitxik egin dauen. Luzi egixe esan eta moztu inbiben eta azkerin ba ekonomikuena eta erretzena izango da, ba kristalezko errebote pintxea.
0: Gero, beste duda bat sortzen zaiguna. Gaur eguneko materiala, bueno, gaur egunekoa eta garai batekoa, ezta, etorre deia zure kaskora, naiztazu babestuta egon, etorre deia zure kaskora, datorren velozidade abiaduran horrelako pelota bat, ikaragarrizko tanbateko hartzen duzu. Horrelako materialarekin kristala edo metakrilatoa erreboteatzen eta erreboteatzen, zuk ez duzu usten kristal hori azkenean pitzatu egingo dela?
1: Ba, ez topentzetan, ze entzuotena gaitxik metro bateko lodieri deuko. Zakite, nik entzuotena. Bakite honek Magic Cylinder panelak ipintzez itxuena frontzizen, karo, pelotia zaki eta eran ertz baten jote madau apurtu izesala. Ardixen eta jote madau eta hori, ba ez, baina nerbixu hor ertzien ikusitzen ani. Imagenetan irudixetan moment, ba, basaki eta pum, ez daide, jairo, ez daide, norzan, hane, panelan ertzin joan, eta pum, a panelatan, burga, arrakalau izan, eta portu izan, akendu eta barrezi pinibideue. Karo, metro bateko lodieri badeuko, holako reboti, bastakit, pieza bat izango da, bastakit, zelako da, ezke, karo, ez dut ikusi zine ziote, zan, baina metro bateko lodieri badeuko, nio, ez dut pentsetan aportuko danik, edo arrakalauko danik.
0: Ja. Bueno, eta horren harira, pelotak gaur egun arrisko errebotea batean reakzio diferentea egingo du kristalezko errebotea balin badago. Hori konparazio bat eginda, esan daiteke pelotak beste reakzio bat izango duela.
1: Ba, nik pentsetot baietz. Iraztortzak moban erantzune gaitxik, nik pentsetot baietz. Berak esaman, bai, nik ondo urteten dau, baina horri ikusiko da zein dan pelotarixe eta zein amoldeten dan horra rebotera. Hola, yeah. Hola, nesaban. Orduan, pelotarixe danak, balazta hartuko tzo, koño, goxen gote daurin gitxia urtetzen dau, behin gote daurin gitxia, edo, ez dakit, beran karakteristikak, fijeten danak, ondo fijeten danak, eta bizi dabilenak ikusiko dau. Baina, sartu eta bota eta nondabenik ez dakitzena, basan, koño, ontsi urtejo, koño, txokurten, ze porkeri xeo, gau, ez dakitze, bestie, bueno, beti guz, da, pelotari xe dana, listu dana, que fija utxen da, eta konturetu utxen da, koño, honek amen ez da basku urtetan, edo errebezaz botaten da, ningeixe urteten da, edo, ez dakit, ze karakteristika uko dauen, horrek rebozio horre, baina, karo, gauzi da, argi eta garbi, bizi da biena ba erretza ingo dala edo harina ingo dala.
0: Eta orain digan azkartxo gabiltza zaten, ez da? Baina material desberdinarekin txik-txakak eta txulak eta horrelako gauzak ahaztu, gauz horietaz, ez da?
1: Ba, ez dakit zelan egongo da, baina ez totuzte ingo da benik, edo ez dakit ezke ikusi arte zingo ezin dugu zer komenta Iraztortza nik ikusitxe deuket bideo baten, bera bai, bera, pelota botaten, eta atzeko kristela zestiaz botaten, ba, karo, ikusten nila, karo, anakunda, ba, uxe, bentaki hartza zaten dan, ez da, ikusta zerreak zinio deukon, eta gero hortik eurek ingo dugu estu ditu, bueno, honek asko urtete dugu, edo ez da urtetan, edo, bila, beran pelotari segia, ondo esan dauko itxu, koño, nebo gonan, botaitxuaz pelota gara, eta bueno, hauserreak zinioi duko, edo asko urteten dau, edo bestian aldin gitxi urteten dau, edo karambolando jenien gatu itxen da, edo geixe urteten dau, edo zain.
0: Bueno, pelotari batek egin behar duen, azken batean edozein frontoitara egokitu. Hoxe da, pelotari handia, ez da, Santi?
1: Hoxe da. Azken hine egokitzen dana, hasi zeten da, bentagaik honen hasi zeten da, ze beti zan dugu hamen, eta beti ze jarretxuko duzaten, frontotan adile desberdinak. Berretxuko frontoi eta Markineko frontoien, ba, Markineko frontoi oso onditxu hau da, eta desberdine da. Eta Markinetik Gernika jutezak, Gernikako oso onditxu hau da, eta totalmente aldatzen da. Orduan, egokitxun biza, zeu egokitxun biza, ja txipe, bueno, Markina noie, ba, Markineko txipe hau da, pam, ba, usitxe da pelotik, onan urteten dau, da usitxe dau. Da, berretxure gute maza, ba, bardin, peloti berau erabili bidau, zepa jugu da, txikixe hau da, Gernika jute mana pelotik eixa altzauneke, haundixe hau da, froto bako txan zerak, gauzak.
0: Erki, bueno, edadearekin pelotari batzuk alperri galdu egiten dirala, beste batzuk, erik iraztorzazu, sekulo baino betu ikusi genuen, fisikoki eta ondo zaintzen da, gizon hau, eta hori pentsatuz, pelotari garaian behar bada kiloren mateo beste gehiago izango zula, gaur egun dagoen egoeran baino, ez da?
1: Bai. Gaur egun baino pixo geixa aukida horrek jokatzen egon danien. Baina, bueno, jokatzen zau esen nine beti zaindu, baina beti jambe geitxuan biozu, zageruk aprua pixu bebidau. Pelotia emoteko, zemat eta pixo geixa duguzu, ba, pelotia geixa mototzezu. Baina, klaro, gero mobitzeko orduen hortxoten diara zuek, klaro. Eta hori kontu neuki, mokorretipo pera dute dauela, eta horreko ningo dau, ba uxe, jambe lengo erdixe igual ningo dau, edo zaindu ingo da, ba, jatekuaz eta du eta hori, eta bueno, jarrasuk eta ingo txu, beran gauzak ingo txu, ze kutsillo guztetako, baina ez deuko lengo bierrik ez deuko.
0: Ja. Bueno, norbaitik esango zion, Jontxo, berriz ere kantxetara bueltatzeko moduen zaude. Ai, Santi Olaveri galdetuko diegu, Ze erreza den gauzak esatea, ero sartu kantxan eta han tirakada hemendik, eta ez dakize mine beste lekutik, eta fisioari bueltak eta bueltak eman beharra, eta zertarako eta lau pelota botatza gaitik,
1: Bai, hori, ani baino... Beratzi, amar bat urte gaztia izango da, baina kantxan azken ningu ikustez, ani da benen Markine jokatu bani txapelketi be, ikerip izan bani txan, esan maubitzen, bai, hankagaldi zen bai, sartu eta emon edo zein modun, baina ibili errena itxeban apurru bat, eta karo, mokorretiko pera dute, eta ez da, ia hundi alaren pori ezeuen kantxan ibintxeko, ba, pentsa guain, bai, hankagaldi zen bai, hankagaldi zen ondo, baina mobilu bida nine, neurantzera mobiluko da, edo bitxia igul.
0: Bueno, ba, oie, txek, Donostin, bero, berriz ere kantxa barron gertatu ziren eiburuz eta gizoneskoek eta zelan jokatu zuten eta horrei buruz hitzein godego, baina orain ja afisionatu mailan iragarrita dauden eta jokatu diren partidutera joango gera, Santi, Markinako pilotalekuan, suposatzen dut, asteburu bete-betea izan zenutela, Domekan ere kantxan Markinan partido jokatu zirelako, ja txapelketak garaia ere sartu dela, atzo ere suposatzen de partiduk izango zirela edo partidugun bat, eta azte burontan ere martxa beren jarraituko dezuela, ez da, Santi?
1: Ba, bai, aziar, lengo aztin topera eta lengo aztin bebai. Atzo lau partido, zeiretan azitxe, amaika laurin itxeruten amaitxu gendun. Osak, horraz, ja dana santotut.
0: Jo, ze ondo bizi den Santi Olabe,
1: Ba, hombre, bueno, dana genbi dixatan. Da, eurek aztelenetik barixek gure biherrain eta hor, zentiba la pepa. Bai. Hemen bestian beti zeten da politxau eta retzau, Noberan izeten da eskaza.
0: Bai, alan izaten da, Beste on gauzak konpontzeko edo beste on gauzei buruz hitz egiteko restasun ikaragarria dugu. Bueno, Santi, lengo azte burukoak, azzi ostirala, larun bata, igandea, atzo, aurrera.
1: Bai, ba, lengo barixekuen, segusan duzu moduen, atzaldeko bostan antxe, bost partidu ikigendu zen, ferixeaguneko final erdixek, zan biogu, bai, ferixeagunien, urriak amar, amen Markinen etxeran ferixie, atzaldien partidu egongo die, txapelketatxo bat eskolik, Markinen gozta eskolik antolatu dau, Eta bueno, finalerdi jokatu zine lehengo barixekuen, oengo barixeko jokatuko di beste finalerdixek, eta datorren urrengo zapatuen, ba jokatuko di finalak, zenixeago nien. Eta lehengo partiduen, Aron eta Peru, Javier eta Elkoron kontra jokatuen, eta Aronek eta Peru hirugarren zetin irabazi, amabost eta amairu lehengo irabazi, amabi eta amabost bigarna galdu, eta bost eta lau hirugarren irabazi. Bigarren partiduen, Maguregi eta Argoitiak, Antxon eta Oierdin kontra jokatuen, eta Maguregi eta Argoitiak irabazi, hirugarren zetien, amairu eta amabost lehengo galdu, amabost eta amabi bigarren irabazi, eta bost eta bat hirugarren irabazi. Gero, nesketan, Maitek eta Maiak, Elaia eta Elaian kontra jokatuen, eta Maitek eta Maiak irabazi, hirugarren zetien, amabost eta sortzi lehengo irabazi, amalau eta amabost bigarren galdu, eta bost eta iru hirugarren irabazi. Gero, Iart eta Arai, Naroa eta Alizen kontra jokatuen, eta Iartek eta Araik irabazi pizetetan, amabost eta Maika lehengo, eta amabost eta bederatzi bigarrena, eta bosgarren partiu lagun artekue, Zelaiak eta Zalegik, Arrasat eta Zabalan kontra jokatuen, eta Zelaiak eta Zalegik pizetetan irabazi, amabost eta Zazpi lehengo, eta amabost eta amabi bigarrena. Gero, Zapato Goxien, Amaika Lauren gitzaiuten hartxe beste iru partidu kien duzen, batzu Bizkaiko txapelketako eta bestiek ez, dana Bizkaiko txapelketako, parkatu. Iturraran eta Urtzi berriatua Efen kontra jokatuen, eta Iturraran eta Urtzi irabazi, amabost eta amabi lehengo eta amabost eta amabi bigarren abe, gero Junek eta Iratik Durangon kontra jokatuen, eta Markinarrak irabazi, amabost eta Zazpi lehengo eta amabost eta zei bigarrena, eta gero Armek eta Danelek berriatua Zein kontra jokatuen, Deniz eta Xuan, eta Berretxuarrak bizetetan irabazi, da bise bataitzik, amalau eta amabost, eta amalau eta amabost, Berretxuarrak irabazi. Gero, Domeka Goxien, Amar Dardistan, beste partido biuk egin duzen, lehengu Bizkaiko txapelketakue, Estebek eta Horik Lemoan kontra jokatuen, eta Estebek eta Horik irabazi, amabost eta Zazpi lehengu eta amabost eta Zazpi bigarren abe, eta gero, Frantziko txapelketako partidu egin duen, Olaran eta Portet, Zelaia eta Kaparruzen kontra, eta Olaranek eta Portetek bizetetan irabazi, amabost eta Maika lehengu, eta amabost eta amabi bigarrena. Eta zan bida, Domeka Goxa, jente mordu, onzala partidu guztatortzeko, partidu edarra zan, baina Olaran gainera ame markinen jentik estima duduko, torten danin beti jente pilu torten dekusta.
0: Bai, partidu edarra. Behar bada pixkat deskompensatua ez da, Olaran Portet, Olaran Portet bikote hona da, eta Zelaia eta Kaparros ez dugu esaten txarra deni, baina aldetxoa dagoela. Papera aurrean behintzat, ez da, Santi?
1: Bai, kantxan behikus izan, maitzak neiko estutxu di, baina bai, Olaran eta erretz bilizin, bai, hombre, Olaranek ja pelotari beteranu da, ja, karo, lehena niri zatozten, tu eres viejo, eta lehen niri zanutzen, oie, ke, eta, no, ahora yo ser viejo, berak, ahora yo ser viejo. Karo.
0: Bai, jakin duriak esperientzia beti markatu egiten duela, ez da pausua. Partidu baten aldeak eragiten dituela.
1: Bai, beti izaten da, ez da erderaz bezakeri da.

0: Hori beti zen daulan, zeboño gitxia jokatzen dagoenan kontra jokatzi, ba, harretza da. Eta zeure parin dagoena, do gehitxua jokatzen dagoenan kontra, bakatxeago izeten da. Hori beti zen daulan, eta bai, holaran da pelotari bate publikoa asko guzteta jakona, hori asko guzteta bate, arranki duko itzela, sartu asko, langili da, bierra asko, eta gero, ba, bueno, rematetako ordunbe, ba, bueno, beti itxen dago frantzesa bat, baina bai, jentiai gaur egune zelan espektakulure enfokauti dauen hau show hau, ba showen mon itxen dago, pelota gatsa sartu, jota zaran saltuen bierra bain itxen dago, eta gero, ba, bueno, anaurrein hartzen dagoen ine, egun hona duken ine, ondo tantuko asko itxetxu, ondo remateten dago, eta bueno, jentik uxe da nahi dagoena.
1: Bueno, ba, oie, txek, lengo egunetakoak, lengo asteburukoak, atzo, Santi?
0: Bai, atzo beste lau partidu giren duzen, luze guzan atzo. Lehenengo partidue, Bizkaiko txapelketakue, Zelaiak eta Elkorok berriatua ben kontra jokatuen, eta berretxuarrak irbazi, amabost eta amar lehenengo eta amabost eta amabi bigarrena, gero bigarren partidue, Arbe eta Danel Gernika bosten kontra jokatuen, Gerniketik Astelarra bigarren eta Oierdi torrezin, eta Markinarrak hirugarren zetin irabazi, amabost eta amaika lehenengo irabazi, amalau eta amabost bigarrena galdu, eta amar eta bederatzi hirugarren irabazi. Gero, Lur eta Arai, Naroa eta Laian kontra jokatuen, eta hirugarren zetien Lur eta Arai irabazi, amabost eta amabi lehenengo irabazi, amabi eta amabost bigarrena galdu, eta amar eta lau hirugarren irabazi. Eta, azkenengo partidu Bizkaiko txapelketako bai, Txantoen eta Kirmen Erkiaga eta Garaten kontra jokatuen, eta Txantoenak eta Kirmen bizetetan irabazi, amabost eta beratzi lehenengo, eta amabost eta amar bigarrena.
1: Bueno, oie, atzokoak, ja kartelerarekin joan gogera, azte buruntarako, ja dana kuadratuta.
0: Bai, martxan da dana, lehen zaute modun, bixerre beste finalerdixek jokatu diferixe eguneko beste finalerdixek, Lur eta Fridak, Maite eta Maian kontra jokatuko lehenengo partidue, bigarrena Zelaiak eta Zabalak, Aron eta Perun kontra, hirugarrena Arbe eta Danel, Maguregi eta Argoitian kontra, laugarrena Erika eta Enerit, Iart eta Arain kontra, eta bosgarrena lagunartekue Ormatxea eta Tain bigarrena Arrasate eta Urangan kontra. Gero, Zapato goxien bebai, beste partido bi eukiko txu, amaika lauren gitxeu eta nazitxe, lehenengo partidu Libe eta Naroa Gernikan kontra, eta bigarna Xular eta Juaristi, Joanes eta Onaindian kontra. Eta Domeka goxien be, amaiketan, beste partido bat eukiko gu, Bizkaiko txapelketakue, Maguregi eta Peru berriatuan kontra.
1: Bueno, oie txeke, Markinako arrepaso oso eman diogu, eta bueno, ba, feri egun aurria kamar finala jokatzen direla eta maizu, baskari edar bat egin, feriaz gozatu, eta gero atzaldean pelota partidok ikusi. Plan txukuna da,
0: Bai, jentiantzako plan oso txukuna. Nitzako ez da intxukun izango, baina bai, nik seguramenteko xinbe partidu mat igual ukibikot, eta atzaldien, bueno, frontora. Barra nemiko abierra por bat, eta, da, bueno, aportxu bat, etan angan nineon.
1: Bueno, ardurak. Markinako aipatuta gero, basun nahi duzun lekura, Juan, Berritxu, Gernika, Durango, ez dakit Bermion, egongo da ziurazki, baina ez dakit karteleran berri duzun, Santi?
0: Ba ez, Mikel Iruzkitak eskatuzten gazte mailako pelotari batzuk, eta bai, badu izela zanutzen, eta hori, eta bialduko estela programi, baina ez tozte zer bialdu, ozak ez teukete bertako barririk. Berretxure kongoa, berretxu duko hemen urren, gaur berretxun zazpirek eta laurenetan hiru partidu ongo di, lehenengo partidu Palomo eta Kimez, Laia eta Joanen kontra, bigarrena Leku eta Oinatz, Txomin eta Kermenen kontra, eta hirugarrena Antxon eta Danel, Deniz eta Aratzen kontra. Gero Gerniken bubai, gaur zazpirek eta goixen partidu bi ongo di, lehenengo partidue Aurreko Txea eta Silbeti, Erkiaga eta Enekon kontra, eta bigarrena Astelarra eta Agirre, Arandia eta Alberdin kontra. Bixerre, atzaldeko bostan, lau partidu kikotxue Gerniken, Izar eta Joane, Amaia eta Ketarin kontra, bigarrena Egoi eta Aldana, Etan eta Iruzkitan kontra, hirugarrena Uria eta Adei, Markina Xeminen kontra, hori Bizkaiko txapelketak izango da, eta laugarrena Xanet eta Agirre Durangon kontra, hori be Bizkaiko txapelketakue. Gero Durangon, Zapato atzaldien, atzaldeko lauterdiztan, beste bost partidu ukiko itxue, lehenengo partidue.

0: Bizkaiko txapelketakue Amaia eta Getari Berritxu zen kontra, bigarrena Bizkaikue bai Mikel eta Indika Bermio kan kontra, gero San Fausto txapelketako neskena Noain Zaragozan kontra, gero Gaztitan Markina Xemein Gernikan kontra, hori be San Faustokue, eta gero eta Beazpikutan San Faustoko txapelketako bai Ondarribi Markina Xemeinen kontra. Eta Domeka Osin Amardarra izan be, beste hiru partidu egiko itxue, lehenengo kiniela bat jokatuko dugu alebinena, bigarrena Berritxu Noainen kontra, San Fausto txapelketakue, eta hirugarrena Berritxu Zumaixen kontra, hogeita biazpiku San Fausto txapelketakue bai.
1: Bueno, ze gelditzen zaigu, afisionatu mailako beste jaialdirik edo, pendiente?
0: Ez, ez deuket, neuke zer.
1: Bueno, ba... Donostira joango era, Donosti, Final Four, lengua astelen arratzaldez, gero gauean ikusi genuen beste batzuk jaialdia, lehenengo mutilak, gero neskak, jaialdia horrelaxe izan zen, lehenengo jaialdiko lehenengo partiduan mutilek eta gero neskek, edo eta gero funtzioa diferituan zenez Euskal Telebistak lehenengo mutilak jarri zituen, edo zelan izan zen?
0: Bai, lehenengo neska jokatuen eta gero mutilek. Ez dakit, konturetu zinen, horre bizi ibiltzen dana, konturetu zinen da. Txapelak eta mota guzinin mutilen partiduen, ara igo benien ba, lehenengo postu eta bigarren postu hori pintzen dauen egurrezkoak atzarru pintzen dauena. Harin konturetu nintzen ni, Iart eta Maia txapelak eskun zitzuela jonsin, horren zan aman, ahi ba. Neskak iarteketa mailak irabazi daue, da konturetzen maza, bueno, podiuma deitzen dara, podiuma igota doi zenien, antxa agartzen di, txapelak eskundituela, zan, ostra, zoz erraru pasago kamen, baina iarteketa mailak irabazi daue, eta alantxik izen bizan, antxe konturetu nintzen zeintzuk irabazten dauen.
1: Gertatzen dena da, nesken partidua eta sariak nola ematen banatzen zituzten ikustera ez ginela iritsi, urrengo egunean goizean goiziti jaiki beharra geneukalako. Mutilen partidua ikusi genuen, eta bapo, ja azkenengo tanto jokatu zutenean, obera joan ginen. Eta nesken partiduari buruz aurrerapen bat egin duzu, sorpresa, mutilen kasuan ez, ezta? Mutilen kasuan... pronostikoak bete egin ziren eta gainera esaten bali badezu. Bueno, Barandikak edo Baskek ez dute bere eguna izan edo ez duten funtzionatu bikote modura, baina oso ondo ibili ziren. Orduan ezinezkoa da. Bueno, gaur egun behintzat, Aritz Zerkiaga eta Gorka Batek bikote honi horiz jantzita joan ziren bi pelotari hauei irabaztea. Ez dakit ze iritzi duzun zuk, Santi.
0: Bai, hori zure maun bentzetot, baina, bueno, lehenengo ingun euken nesketan, Elaiak eta Araik Iartek eta Maian kontra hogatuen, lehen esan duen modun Iartek eta Maiak irabazi ben iruzetetan, Amagoz eta Amabi lehenengo irabazi, Amar eta Amagoz bigarna galdu eta Bost eta Bi irugarna irabazi, lehen esan dutena, Iart haundi bat ikusi gendun, Maia ondo jokatuan, pelota batzu izitxu nutze eskun, baina, bueno, domina huitzen dau, horrek eusio duko, atzera botaten dau erretz eta bedorra sokatzen dauen aurrelan isega purtsua peloti topau da remateten badau, Iarten kasuen, hori iban, ba oso gatsa, oso parejako horra di oso gatsa da horre irabaztien. Gero, Elaia bat ikusi gendun oso nerviosa, hori baino veteran isa geisa duko eta jakin bilauke horrek hori situazioie, Arai bat atzin eukitxe, Arai Kriston partidu iban, baina karo, Maiak domina huitxe ban eta ziban min asko egin, baina Elaiak asko trankia jokatu ban eta beran partiduen ban ikusteot Elaiak eta Arai Gorre, baina honi beke, alperrik ondo jokatu bestik irebazi leikela, baina ikusi genduen Elaia bat nerviosa, eskun eukizan pelota bat utzitxe zitsun, gero tanto egin deukena peka aldu zitsun batzuk, eta oso oso nerviosa, neuk ikusi nabana eta neuk itxoten irakurketi, uxe da. Gero beste gauza bat, ba, bueno, pelotaririk onena gaur egun dauenik Erika txapelketan ez dauela parte hartu, Maialen bat be, Berritxuko eskolako zagerie, oso ondo jokatzen dauena pelotari handixe dana, ba, ape ez dauen txapelketan parte hartu, eta mutileta junde, ba, bueno, Barandikak eta Baskek, zeu zandosu modun, bikote itzela itzen daue, oso ondo konpenetreten di, eta Erkia bat eta Gorka bat ikusi gendu zen, ba, Erkia bat ikusi gendu bat ez belelengo zetien, ba, ba oso bajuz da, utz asko, baina asko, utz asko, eta bigarren zetien behizitzune utz batzuk, Gorkape ondo jokatua, nik izango neko ondo jokatu bala, izitzu nut batzuk, baina, bueno, izango neko ondo jokatu bala, eta Barandika eta Baske bat, bueno, nitzat, uda guztixen, temporada osun, izango Barandika izen da aurrelaririk onena, diferentzizia zurren guai, eta zagerik onena Baske izen da, eta, bueno, betxu, suerte euki daue, alkarra sokatu daue, eta txapela lortu daue, eta merezimentu ondixaz.
1: Barandika, zelako pelotaria den, langilia, pelota gutxi arriskatu zuen, baina arriskatu zuen azuk askotan esaten dezun bezala. Arek botatzen balin badu intentzioaz da, tantua ja osatzeko, bukatzeko intentzioarekin. Bestela, segi pelota arrimatzen eta segi pelota atzeratzen. Ez da nekatzen mutilau, eh?
0: Ez, zeu izan dozun, eh? Oso pelotari seguru da asko sartzen dau, gero rebotin oso ondo reboteten dau, errebezaz guai, eskumiaz aurrelarixei kendu itxotzo, horreko ise duko eskumia reboteten dau eta arkea da ikendu itxotzo. Errebeza reboteten dauena, arkea barro egutu emada, bueno, arkea gado beste, edozein, aire topetako aukeri egutzen dau, nek eskumiaz reboteten dau paseta eta kendu itxotzo pelotia aurrelarixei, orduan, bentaja hundixe da hori, rebotien zuk aurrelarixei kentzen motzezu, aurrelarixei jokos kanpo iztemozu, partidu erretza guten da, ezta, pelotan asko sartzen den aurrelarixei eta bizkar rematetzaili bada, tanto asko ingotzuz, orduan honek hori txen dago, honek aurrelarixek kendu itxotzo pelotzi aurrelarixai, eta beroi jokun sartu, eta Baske bat da, sartu itxen dago, kantxan asko ibili, jo itxen dago asko, dominau itxen dago, eta holako zadero bataz, Barandik antzat Baske da, ideala.
1: Bai, egia esan, indartzuak dira, pelota dominatu egiten dute, eta gero gutxi galtzen dutenak. Eta gero, tantoren bat edo beste, ederrak ere, guri orain buru etortzen zaiguna, Baskek, Zabalera, Goikoetxeak bazuen ohitura pelota hori horrelaxe botatzeko, erditik Zabalera, ez da erresa, Baskeren kasuan hormatik, esker hormati bota zuen, baina, kontxo, arriskuek hartzea da, oin, barruan sartu eskero tanto seguro, ezta, Santi?
0: Bai, ikusten da kontranixu barruz doie, karo, ez da, upentzetan, ze Baskek ez ez dote lehengoz bota dauela hori, eta bertan ondo urteutzen, gaina perfecto botaban, zerak kontrakantzeko egurran ondo onduen, eta ez ileken hartu. Eta, bueno, bai, Goikoetxea zan duzu, baina Goikoetxea nahitxe botate ban pilo bat bider, baita rebotin buai, rebotin bezabala reboteta ban, eta Goikoetxeak beste kontrol bat euken, eta beste kalidadeko edo beste kalibre bateko pelotari zesan.
1: Bueno, Barandikak hirugarren aldiz, eskuratzen duela zintxuroi, urrezko kolorea duen zintxuroi hori. Momentu honetan inork ez du horrelakorik elortu, eh?
0: Ez, kolosin joi, midau. Ja hirugarren garreko barrexi emotzien, eta bai, betxu, pitioa postena beranitxik, ze itzeleko temporadi indau, nitzat pelotaririk aurrelaririk onena bera izen da, diferentiziaz gainera, eta betxu, postena, berak irabaztie, asko postena. Ze da, lesiño baten, betxu, zelan lesionau zan, pelotazo bataz, eta zelan burue, hor lesionauten dan denporan, ez dauen bajatu burue, ze topera preparaute torre zan, ze klaro, eskun izan, hankan edu izan mazan, behigual zingo anain beste zertu, baina hori hibilida, gimnasi zuen eta danin, bauxe, eskerreko eskuaz ezaban ezerringo, baina beste gorputze ikusten da, beste dana, gimnasi zuen hibilida la, edo mendire, edo dana, alako itxen dauna, gimnasi hori egute dana, Instagramen askotan epintxe itxue, zera, bideuk eta, zelain, gimnasi zuen hibilitzen dana jarriuk eta gauzak itxen, eta, bueno, zaban buru bajatu, lana indau, eta horre lanak, betxu, frutu bat emotzo, eta betxu, esatotxu, ditzako, eta, bueno, hor da, zerak txapelak eta danak. Txapelik egizien iroazi deuen urti, seguramente, aurtengu izango zan bedorren, zera, temporada egonena, eta, bueno, pelotarerik egonen emodun amaitxu deu temporadi.
1: Bueno, la temporada bukatu da, baina datorren hilabetean Winter Series ari buruz ere hitz egiten hasiko garela, Santi?
0: Ba, bai, gaur hilan bata, eta hogeita zeixen ja winterrazten da. Egon, bueno, mundiala aukiko gortartien, eta zatotzut, ontsa esateka duzamon urrexan bata dala, zango, koño, datorren azteleni winterrazten da.
1: Ba, bai, ala da. Bueno, pelotariarekin bokatuko dugu, Santi, besterik aipatzeko espalimadak azu bintzat.
0: Ez, iztuken, nik bestik ezer. Bueno, pelotarixe, Jesus Mari Zulaika Barreras, aurrelarixe, Andoainen gaixo zan, urtarrilan, hogeta bixen, 1950-en, amairu urtegaz profesional debutauan urretxun, Gipuzkun, 1968-en, Bilboko Deportibun jokatuan, 1969-en, Zaragoza Jai Alain jokatuan, 1970-en, Daytona Beach Jai Alain jokatuan, gero, Miami eta Forpiez Jai Alain 1971-tik 1981 jokatuan, gero 1981-tik 1984 Milford Jai Alain jokatuan, eta gero, Dania Jai Alain hiru temporadatan eta Hartforden 1984 arte jokatuan. Gero San Bidabe bai 1988-en, ba, claro, Milforren egon zan, eta ba, grebik ez dutzela honei afektau. Osa, eurek zarratu barik jarraitzuen jokatzen.
1: Bueno, honez zer ikusi badu, Zulaika famosoekin?
0: Ba, hai, anai zarreu, eh?
1: Ah, onda.
0: Haren anai zarreu, da, bai. Hemen duket, datorren azile denpori baukegu, ba, Juan Ignacio Zulaika Barreras, bedorren anai zizagerua, ba, haren konturen gogu.
1: Aha, bueno. Erki. Zestaren alde ere ari da, honek ja pelota utzita, baina urte batzuk badara maski, zesta puntari buruz astero hitz egiten, Zurekin ere egin du, ez da, elkarrezetaren bat edo beste, Santi?
0: Bai, egin duen podcasta, pilo batuko zein de, eta bai, deitzu izten, bauxe, zelan interesautu ongo zan eitzeko, ba, klaro, da, bueno, ba, zan dutzen, ba, nike, ba, bauxe, bueno, 11. urtia hau, ba, Markineko zesta eskolako irakasle moduen, gero frontoko ardura dune, eta bueno, sanutzen ba, bueno, irrati zen be, ba, zelan ba, 11 urte dara bizuule, eguenero, ba, pelotian kontu berbetan, eta dien oste, koño, hori hi ordun pelotaria irakaslea, ba, frontoko ardura duna, eta ba, hoxe pelotie promozio noten dauena, edo pelotian informazio emoten dauen azta, berak nahi ban esan, eta babai, eta jo, hori enekien, nioste, berak, eta bai.
1: Erki, bueno, ba, izu, irrikaz gelditzen gera, ze honen kurrikulunare ez da motxe izango, Segurazki, Erki.
0: Bai, kurrikulunen garra deuko, bai.
1: Ego bera, datorren oiguenean, datorren ostegunean, eta feriari buruz ere itzen godego. Eskarrik asko, Santi, ondo izan.
0: Bai, eskerrik asko zeuri hasier, eskerrik asko entzule danoi. Asteburu on bat.
1: Ba, eskerrik asko berriz ere, Santi, Olaberi, informazio guztion egitik, eskerrik asko zuei hementxe gurekin minitoguek ikarotza gaitik. Ondo pasatuko zenutelakoan, bihar arte, agurtuko gera. Ondo izan, agur.

Zesta munduari errepasua eman diogu, arratsaldean zuekin saioa borobiltzeko ordua ere iritsi zaigu, gaur Akelarre taldekoa gonbidatuta. Bai lagunok, Magali izenekoarekin datoz.

Arratzaldeko zazpitako kukuarekin batera geuri ere agur esateko ordua. Iritsi zaigu, mila esker, arratzaldean entzule izan zaituztegun lagunda noi, bihar kontu gehiago geurean, ondo bizi!

0: Gaurko errosario santua, asmoen alde rezatuko dugu, arraten hil zan Gorosti Taron Pedro Apaizaren alde irratiko lagunok. Orain urtebete hil zan errazilko hartzaio zer Jose Mari Pasiotarraren alde irratiko lagunok. Gaztelun, orain 19 urte hil zan Aristi Muñotar Martina, guraso Jose eta Clara, eta senide Juan eta Pedro ziren alde etxeko familiak.
1: Aizarnako Aristein baserrian hiltziran urangatar Jose Manuel, emazte Isidra, seme Martin eta hilbarria dan seme Claudio. Eta sestoan hiltziran zabalatar Martzelino, emazte Josepa eta seme Luis, Agustin eta orain urte beti hiltzan Xanti ziren enalde etxeko familiak sestoatik.
0: Astigarribian Leiarte baserrian orain 37 urte hiltzan Azpiazutar Nikolasa, senar zubi aurretar Antonio eta seme alaba Jose Antonio, Ignacio, Dolores, Pakita eta Sendian hilakoen alde. Telgubarren hiltziran Eliz Burutar Antonio, temazta alberdit artiburtzia ziren alde, Eliz buru zubi aurrezendiak.
1: Amezketan hiltziran Ramon, Benita, Anastasio, Fernanda, Ana Isabel, Juan Mari, Maritere, Antonio, Anastasio eta hilbarria dan Jesusa ziren alde, Goitia Balerdi zendiak amezketatik.
0: Horien 8 urte azpetian hiltzan Beristaintar Jesus Mari, hilberria dan Aita Julian, Ama Dominika, hilberria dan Agirretar Jesus eta familian hilako guztien alde, eta arrateko amari aurreako laguntza eskatuz, senide, hilobek eta hilobe txikiek.
1: Mian hartzen baserrian orain 22 urte hilzan Peñagarikan Otar Ramon, orain 25 urte Amurrion ezbeharrez hilzan alaba Maria Jesus gaztearen alde, emazte eta ama Maria Luisa eta sendiak hartzen baserritik. Baita Azpeitian orain 4 urte hilzan Martijatar Marinebez eta senar Aldanondotar Benino ziranen aldere.
0: Azkoitian hilziran Oru Esagaztitar Celestino eta emazte Soroluzetar Josefa ziranen alde, seme alaba, ezkon seme alaba, biloba eta birilobek.
1: Gorosikan Antzone baserrian hiltziran Urrelabeitia eta Eugenio, emazte Muguruzatar Bitxori, seme alaba Nati, Maria Rosario eta Boni, zuin Jose Antonio, Jose Mari eta Eli, Lekeition hiltziran Itiondotar Jose Mari, emazte Olanotar Tomasa, seme Jesus eta Inazio, zuin Jose Antonio, Ondarrun hiltziran Urrelabeitia eta Manuel eta emazte Muguruzatar Flora. Markinan hiltziran Duraldetar Jon eta emazte Muguruzatar Agustina. Eta Antzone, Bareiku eta Kortazarko sendietan hildakoen alde Antzoneko sendiak.
0: Azkoitiko Uzin Azpibasarriko Gantxegitar Nazaria, senar Alberditar Luis, seme Alberditar Juan Luis eta Juaristitar German, Urrestillako Arregi Basarriko Aizpurutar Juana, senar Lezakatar Antonio, seme Manuel, eta Bilabunako Lezakatar Maria ziren alde Arregi familiak.
1: Azpeitia Aristi eta Oliden Aldazoro sendietan hildakoen alde, orain 11 urte hilzan Azpeitia Dar Carmelo zanan alde, emazte seme alaba eta bilobek.
0: Bazkide batek arrateko amari sendiaren osasuna eskatuz.
1: Markinako Baseibar baserrian hildakoen alde, Eugenia, Pedro Mari, Benitxo, Emilia, Esteban, Inazio Pasiotarra, Antonio, Juan Antonio, Mari Carmen eta Fernando ziranen alde, etxekoek eta Mari Carmenek.
0: Elgetan hiltziran Ibarluziatar Julio, emazte Askasi Ibartar Enkarna, seme Inazio eta Sendian hilakoen alde etxekoek.
1: Aian Galarmendi baserrian hiltziran Elosegetar Martin gaztea, Aitona Beldarrentar Pedro eta Amona Arrutitar Agustena. Eta Asteasun hiltziran Elosegetar Joakin eta emazte Grazirenatar Eusebi ziranen alde, Aiako Galarmendiko sendiak.
0: Azpeitian orain 11 urte hilzan Badiolatar Celestina, senar Garaiatar Agustin, orain 3 urte hilzan alaba Maricruz, sendian hilakoen alde, eta Olazko Maria Osasuna eta Pakea eskatuz, etxekoek.
1: Eskion Osinalde baserrian orain 6 urte hilzan Etxeberriatar Jose, Zumarragan orain 34 urte hilzan emazte Araba Olazatarrinez. Eskion Osinalde baserrian hiltziran Etxeberriatar Martin, emazte Agirretar Pilar. Eskion hiltzan Etxeberriatar Antonio. Itxason hiltziran Larrañagatar Inazio Osinalde, emazte Garmendiatar Carmen eta seme Jose Inazio. Zumarragako San Kristobalgo Orazpiko baserrian hiltziran Araba Olazatar Miguel, emazte Bergaratar Martina eta Etxeberriatar Josefa. Zumarragan hiltziran Araba Olazatar Patxi, emazte Alberditar Begoña. Gernikan ezbeharrez hiltzan alaba Beni gaztea. Zaldibarko Armotxa baserrian hiltziran Alberditar Felipe eta emazte Etxeberria eta Rosa. Bilbon hilbarria dan alaba Alberditar Lourdes eta Etxeberria Agirre eta Araba Olaza Bergara sendietan hildako guztien alde. Seme alaba zuinarren biloba eta birrilobak.
0: Orain urte bete hiltzan Errazeiko Argindegi baserriko uzkuduntar Mariano, guraso Jose Francisco eta Juana, eta Leaburuko guraso Miguel eta Gabina, senide eta sendian hilako guztien alde, emazte bi alaba, zuin, bilobek eta etxeko sendiak.
1: Garagartzan orain urte beti hil zan, Zubizarretatar Antxoni Dixanako azanan alde etxekoek eta zendiak.
0: Feliz Orma Etxea eta Iloba Julen albistegi ziren alde Emazte eta Mama Mariasun, Anai Arrebak eta Lenguzu Lenguzinak, Malen, Telmo eta Mirenek.
1: Elgoibarko Garatea Iztitxiki Amezti Kaskante eta Belarreta Bazarretan hildakoen alde. Elgoibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Pedro, eta San Martintar Ramon, Mugerzatar Catalina eta Senar Oriatar Eulogio, Mugerzatar Luisa eta Senar Gabilondotar Eugenio, Mugerzatar Santos eta Hilbarria dan Emazte Ansolatar Emilia, Arrizabalagatar Isabel eta Senar Aranberritar Manuel, Hilbarriak diran Astigarragatar Antonio eta Maria, San Pedro auzoan Otsotxiki Bazarrian hiltzan Kortaberriatar Jose eta Etxean hildakoen alde. Mendaron hiltzidan Kastainarestar Josefa eta Juli, Iriondotar Arantxa, Zuin Pedro eta Sendian hildakoen alde. Donostian hiltzidan San Martintar Luisa eta Senar Jose, Ureintar Jesus eta Erreizabal Bazarrian hildakoen alde. Elgoibarren hiltzidan Ureintar Santiago eta Barrenetxeatar Juan Altzate. Elgoibarko San Martintar Martin, Emazte Luisa, Pedro eta Martina, Alonso Bisbal eta San Martin Mugerza Leiaristi Zendietan hildakoen alde. Mendaron hiltzan Diastar Arantxita. Etxebarrin hiltzidan Mugerzatar Juanita, Senar Jose, Seme Josemari, Etxanistar Josemari. Eibarren hiltzidan Mugerzatar Julita eta Senar Agustin. Elgoibarren hiltzan Mugerzatar Pedro. Soluzen hiltzidan Maria eta Miguel. Elgoibarren hiltzan Mugerza eta San Martintar Carmen, eta Hilbarria dan Aranberritar Jose Manuel zidan eralde, Garate Baserriko zendiak.
0: Asteazun hiltziran Mikel eta Joseba nahiak zendian hilako Jose Miguel, Aitor, Jesus Mari, Peio, Antonio, Antxoni, Angeles, Jose Mari, Mikaela, Lontxo, Milagros eta Jose, Juan, Aitona Xantia, Mona Maria, Aitona Gregorio eta Mona Martina ziren alde, familikoek eta eurekin asko gogoratzen diren guztiek.
1: Deban ez beharrez orain 15 urte hilzan Mendizabal eta Txurrukatar Antonio. Orain 5 urte hilzan Idu eta Tar Inazio eta Sendian hildakoen alde Sendiak Iztina Basarrete.
0: Azkoitian orain urte bete hilzan Aiertzatar Ana Francisca eta Senar Landatar Jose Manuel ziren alde bi alabek.
1: Bidanian hilzidan Jauregitar Maria, Senar Landatar Jose Mari eta Seme Manuel ziren alde etxeko sendiak.
0: Aulestin Gontzolei Basarrian ez beharrez hilzan Jaiotar Sabin, Aitita Benanzio eta Mama Josefa, Osaba Pedro, Izeko Arizmendi Berreitatar Maria, Inazio eta Kontxi, Jose, Andoni, Bustinduetar Jesus eta Huen Izeko Feliziana. Eta meiabian geria mestiko Aitita Sebastian, Amama Justa eta Seme Jose ziren alde esendiak.
1: Aian Etxeberri Bazarrian hiltzidan Irasustatar Romana eta Senar Arzaduntar Joakin, Asteazun Esnarretza Bazarrian hildakoen alde. Larraulen hiltzidan Usandizagatar Jose Cruz, Seme Josemari eta Etxean hildakoen alde etxekoek.
0: Tolosan Montesku Hondi Bazarrian hiltziran Larretetar Francisco, Emazte Leundatar Antxoni eta Seme Miguel. Tolosan hiltzan Seme Juanito, Leundatar Jose Benito, Tolosako Leundatar Francisco. Urnigetan, Etzabalberri Bazarrian hiltziran Sarasolatar Antxoni, Ama Bulmantar Juana, Aita Sarasolatar Juan, Seme Sarasolatar Jose, Sarasolatar Carmen. Orentzen hiltzan Sarasolatar Pilar Lekaimea. Zizurkien, Elbarnauzoan hiltziran Alkaintar Isabel, Senar Otaegitar Jose, Lasarten hiltzan Seme Juantxo. Seguran, Zerain Zakasti Basarrian hiltziran Ugaldetar Inazio, Esteban, Emazte Oiarbideatar Maria, Arostegitar Reinkarnazion, eta Senar Ugaldetar Antonio ziren alde, sendikoek.
1: Markinako Baseberroiko Basarrian hiltziran Olabetar Juliana, Senar Txomin eta Sendian hildakoen alde, Semialaba Suñarrein Loba eta Birrilobek.
0: Bilbon hiltziran Ugaldetar Teresa eta Senar Ibarratar Juan ziren alde, sendiak.
1: Errezilen Ondarre Bazarrian hilbarriak diran Berizaintar Pilar, Anai Josemari eta Etxean hildako guztien alde, Seme, Errein eta Bilobek.
0: Eibarren hiltzan Arriagatar Rodolfo zan alde Emazte Aurori eta Seme Alabek.
1: Itziarko Sosabarro Bazarriko Sendian hildako guztien alde, Zenide Batek.
0: Azpeitean hiltziran Aristitar Juana eta Senar Albertitar Narciso, Alberti Sendian hildakoen alde, Mujikatar Maite, Otamenditar Pakita, Hilberria dan Elgoibarko Upeitza Bazarriko Maiztegitar Bixente, Emazte Elustondotar Antxoni eta Jose. Elgoibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Labaitziar, Azpeitiko Odrio Zolatar Inixio eta Emazte Artetxetar Josepa. Tazkoitean hiltziran Irizartar Justo eta Emazte Agirretar Arantxaziren alde etxeko sendiak.
1: Aiako Gaztainagan Agirre Zarobe eta Balsola Zendietan hildakoen alde, eta Iraetan hilzan Balsolatar Maria Dolores zanan alde Anamarik.
0: Meagasko Aldazabal Basarrian hiltziran Irureta Goienetar Inaxi eta Senar Esnaltar Josemari ziren alde, Semealabaz Uiarren Bilobat Aberiobek.
1: Mutrikuko galdonan hiltziran kalzakortatar Jose Luis, narrozabeiratar Maria eta sendian hildakoen alde etxekoek.
0: Elgoibarren Ibarrenea basarrian hiltzan Aranbarritar Julian, Aranbarri Etxaniz eta Intxausti Zabal eta sendietan hildako guztien alde emazte seme alabata bilobek.
1: Segurola Aranberri eta Unanuek ere jeta sendietan hildakoen alde. Segurolatar Jose Antonio, emazte Unanuetar Konsuelo eta seme Patxi zirenen alde eta Arantzazuko Amari osasun eskatuz etxekoek.
0: Mutriko hilberriadan Arrutitar Isabel, senar Epeldetar Sabino eta Epelde Etxaniz eta Arruti Arriola sendietan hildako guztien alde seme alabata bilobek.
1: Oñatin hiltzan Urzelaitar Elena Zanan alde Senar Martin seme alaba Suñarrain eta Irubilobek.
0: Orain urte bete Berritxuko Ikatza basarian hiltzan Urriola Beitiatar Nati eta senarra Izagirretar Jose Antonio Zirenen alde etxekoek.
1: Itziarren Itxurrondo basarrian hiltzan Arzel Ustar Domingo eta Sendian hildako guztien alde. Ondarrun hiltzan Gandiagatar Juan Luis eta Deban Iparragirre basarrian hildako guztien alde etxekoek.
0: Errezilen Agerretxe basarrian hilberria dan Sarasolatar Dominika, senar Irulegitar Alberto eta etxean hildako guztien alde, seme alaba Suiarren Bilobek eta Birlobak.
1: Elgoibarren hiltziran Arrizabalagatar Idoia eta Aita Arrizabalagatar Pedro eta Lasarten Teieri Berri basarriko Sendian hildako guztien alde etxekoek.
0: Markinan Basaibergoiko basarri Ian hiltzan Agirre Maia eta Martin Zanen alde emazte eta bi alabek.
1: Aizarnako apatiko Jose Mari, Xipri eta Nartz, Jose, Josefa, Maria, Enrique, Jose Miguel eta Sendian hildakoen alde apatiko Sendiak.
0: Iruzubitan Altzali basarrian hilberria dan Ido eta Tarmiren, orain 8 urte hiltzan senar Larruzka Intar Eugenio, orain 31 urtez beharrez hiltzan seme Larruzka Intar Eugenio, orain 31 urtez beharrez hiltzan seme Jose Miguel, eta aitita mama Antonio, Miguel, Eugenia eta Saturnina ziren alde Altzaliko Sendiak.
1: Getarian hiltziran Larrañagatar Jesus, Ugarte Mendiatar Pakita, Ugarte Mendiatar Luisa, Zarautzen hiltzan Ezeizatar Pedro, Ondarrun hiltzan Peñatar Jose Manuel, eta Getarian hiltzan Larrañagatar Luis ziranen alde familiak.
0: Amaion Laparra basarrian orain 35 urtez beharrez hiltzan Lejardeitar Julian, eta orain 23 urte hiltzan emazte Sololuzetar Maria ziranen alde seme alaba Suiarrain eta Ilobek.
1: Albizturren Urki basarrian orain 24 urte hiltzan Galarragatar Feliz eta etxean hildako guztien alde, emazte Felipa seme alaba Suñarrain eta Bilobek.
0: Aretxabaletako Etxezuri eta San Prudentziako Aierdi basarrietan hildako guztien alde sendiak.
1: Bergaran Artiz basarrian hiltziran Uribarritar Andresa, senar Iturrinotar Pedro eta seme Feliz Mari zirenen alde, eta txekoen osasuna Arrateko Amari eskatuz Errein eta emazte Mari Carmenek. Baita Bergarako Larrañagatar Valentin, emazte Markie Gitarri Sidra, seme Jose Luis, Suin Jesus eta Amutxaste Gitar Mari

0: Txu eta Jose Antonio Zidanen aldere.
1: Getarian hiltzan Usotegi Basarriko Ariza Katarion, Zuleika Tarkandida, Aranberritar Antonio, Aranberritar Isabel, Arrutitar Jesus, Arrutitar Juana, Manuela, Pedro, Aranberritar Inazio eta Nahi Jesus ziren alde etxekoek.
0: Donostian hiltzidan Lujanbiotar Juan Mari eta Emaztea Ierzatar Josefa Zidanen alde esendiak.
1: Azpeitian Ule Basarrian hiltziran Orbegozotar Jose, Agerretar Maria, Agerretar Patxi, Aizburutar Inazio, Orbegozotar Jesus, Orbegozotar Maritxu, Orbegozotar Jose Mari, Eizagerretar Martin, Garatetar Angel, Orbegozotar Manuel eta sendian hildako guztin alde uleko sendian.
0: Orain hiru urte Azpeitian hilzan Arzuagatar Ana eta senar Arizetatar Jorge Zidanen alde etxekoek.
1: Mutrikun Beliotegi Basarrian hiltziran Txurrukatar Benito, Emazte Azpiazutar Juanita, Alaba Franziska eta senar Gizasolatar Ramon, Alaba Josefa eta senar Urkiritar Jose, Seme Jose Mari, Alaba Maria eta senar Maruritar Ander, Alaba Dolores eta senar Laskuraintar Jesus, Seme Ramon, Alaba Milagros, senar Albizutar Jose Mari eta Seme Jesus, eta Rezabalagatar Izaskun Zidanen alde esendiak.
0: Aizarna Zabalen hiltzan, Enbil Baserriko Arregitar Fernando eta Sendian hildakoen alde. Aia Altzolan, Nebera Baserrian hildakoen alde. Hernanin hiltzan, Peruren Atar Niebez. Aizarna Zabalko, Sarasola Berri Baserrian hildakoen alde. Atristengo, bi sendietan hildakoen alde. Iraetan, Amilubi Baserrian hiltzan, Azkuetar Nati eta Sendian hildakoen alde. Uskudun Sarasua Sendian hildakoen alde, eta hilbarria dana Izarna Zabalko Ermita Baserriko Arizagatar Mikel Zidanen alde, Aizarna Zabalko Arregi Mantzizidor sendiak.
1: Azpeitian Beraztegi Baserriko sendian hildako guztien alde, batez ere orain urte bete hiltzan Ezen Arrotar Juan, eta Jose Luis Gaztea. Urreta Baserrian hildako guztien alde batez ere Prudentzio, Inazia eta Andres Gaztea. Txampardin Baserrian hilberria dan Aranguren Tarjoa Mari, Tazkoitian hiltziran Garmendiatar Iñaki, Temazte Dorronzorotar Asun ziren alde, Beraztegiko sendiak.
0: Orain urte bete hilzan Errezilko Ibarguren Baserriko Arzaiustar Jose Mari izanen alde, Anai Arreba, kuñatu kuñata eta Ilobek.
1: Mailabiko Seietzana eta Zelei Baserritan hildakoen alde Zeleiko sendiak.
0: Abaltzizketan Agerreko sendian hildakoen alde Rosariok.
1: Bergaran hilzan Elkoro Berezibartar Mertxe eta Laspiur Zubikoa sendietan hildako guztien alde Senar Miguel eta familiak.
0: Errezilen Ezamaenea Baserrian hilbarria da Mendiolatar Mari Carmen Zanan alde Senar Santos eta sendiosoak.
1: Ondarroan orain bost urte hilzan Etxan Ezta Salvador Zanan alde Emazte Juli eta Semek.
0: Azpeitian hiltzan, Oleizolatar Jose Luis eta sendian hilako guztien alde, Emazte eta familiak Azpeititik.
1: Oñatin hiltzan, Izaztitar Pakitazan alde senar Jose, Semerrein eta Bilobek.
0: Soraluzeko ostegietan hilbarria dan Gabilondotar Felisa, senar Oruezagaztitar Mateo eta nahi Gabilondotar Lorenzo zidanen alde, eta Arrateko Amari eta San Antoniori eskerrak emonez, semialaba, anai arreba eta Bilobak.
1: Zerainen Barbari Muño Basarrian hiltzan Mendizabaltar Eugenio, Mendizabal Mendizabal eta San Pedro Azur Mendizendietan hilakoen alde. Seguran hiltzan Lardizabaltar Asinzio. Iria Zabalin hiltziran Lardizabaltar Inazio, Mendizabaltar Juana eta Aldasorotar Jose Mari. Zegaman hiltziran Urbizutar Pako eta Mendizabaltar Teodora. Eta Bergaran hiltziran Aramenditar Jose eta Igartuetar Juanita ziranen alde etxeko sendiak.
0: Aizarna Zabalen, Txiguaberren hilzan, Lizarraldetar Jose, Arreba Carmen eta sendian hildakoen alde, Emazte, Seme, Errein, Bilobek eta Berrilobek.
1: Zizurgiko Antxurriaga Basarrian orain lau urte hilzan, Arrutitar Luisa, orain hogeita maika urte hilzan, senar Irazustatar Jose Mari eta sendian hildakoen alde, Seme Alabazu, Errein eta Bilobek.
0: Zumaian, Xarrondobeko Basarrian hiltziran Beriztaintar Juana, senar Eizagirretar Angel, zuin Larrañagatar Inazio, Urruzolatar Joakin eta Orkazarre, Itxurri eta Gorostita Baserretako familietan hildakoen alde Xarrondobeko sendiak.
1: Berritxuko Sagarmentza Basarrian hilzan Valentziagatar Julian sendian hildakoen alde. Mutrikun Izasigoiko Basarrian hilzan Ituartetar Sebastian. Mexikon hilzan Ana Ituartetar Jose Francisco. Eta Deban hilzan Aizpuruatar Tomasa ziren alde sendiak.
0: Zumaian Xoxoko Baserrian hiltziran Urbieta eta Arriolatar Maria Junkal, Guraso Benito eta Carmen, Urbieta Arriola sendietan hildakoen alde. Zumaiako Otalora Baserrian hildakoen alde, batez ere hilbarria dan Garatetar Mertxe. Beizamako Otei Baserrian hildakoen alde, Iturle, Markarbos, Etxetar eta Garin familietan hildakoen alde. Gabiriko Legorburu Baserriko Debatar Jose Ramon. Irunen, Gorrotxenea Baserrian hiltzan Zarrateatar Juanita. Eta munduan hildakoen alde, Miguel Angel eta Jose Ramonek Zumaiako, Xoxoko Baserritik eta Jose Marik Otaloratik.
1: Asteasun hiltzan Errezilko Goenagatar Manuel Zanen alde Etxebitarteko sendiak asteasutik.
0: Goiazko Lubeltza baserrian hiltzidan Otaegitar Manuela, senar Ezeizatar Josemari, seme Josemari eta txian hildako guztien alde Lubeltzako sendiak.
1: Azkoitian hiltzan Eierzatar Juanita zan alde hilobek.
0: Errezien Anzeluz baserrian orain 11 urte hiltzan Galarragatar Maria Juana, senar Urkizutar Jose Manuel, Barcelonan hiltzan Urkizutar Bixilekaimea, eta ezbeharrez hiltzan Kerejetatar Ugaitz gaztearen alde Anzeluzko sendiak.
1: Errezien Erkizi baserrian orain 5 urte hiltzan Uzkuduntar Pilar, senar Izmenditar Juan Jose, tetxean hilako guztien alde, seme alaba Suierren Bilobek eta Birlobek.
0: Elgoibarren hiltziran Larreñagatar Maria Trinidad, Goizerutar Marcelina, senar Atorrazagaztitar Agustin eta seme Jose Inazio. Eta Larrazabal, Uskanga eta Zurazu Txiki baserritan hilakoen alde, sendiak.
1: Zaldibarko Azpitarte bazida sendietan hilakoen alde batez ere Jose Antonio, Aritz, Idoia, Emilio, Iratxe, Mendiola Garaitar Jose Manuel. Eta Durango hiltzan Mendiola Garaitar Txemaziranen alde emazte eta sendiak.
0: Gerian hiltziran Gerrikabeitiatar Jose Mari eta emazte Ostolazatar Agustina. Eta berrizen hiltzan seme Angel Zirenen alde sendiak.
1: Errezien hiltziran ama Maria Eugenia, aita Manuel, aien guraso, senide eta sendian hilako guztien alde familiak.
0: Asteasun hiltziran Izagirretar Jose, Biloban Mikel, Mikaela Lekaimea eta Izagirri Turbe sendietan hilakoen alde txekoek.
1: Tolosan hiltzan Tolosa eta Salsamenditar Mateo Rafael eta Hilberria dan emazte Zaldua eta Iturza eta Tar Milagros Zirenen alde. Alabarantxa, Zuin Jesus Marita sendiak. Maita Milagunan Andres Toki Basarriko sendian hilakoen aldere.
0: Aian, Zialtz eta Baserrian orain bi urte hilzan, Iruretagoienatar Joakin. Orain urte beti hilzan emazte Azpeitiatar Sotera, seme Juankar, Izeba Maria. Gurrutxagan orain iru urte hilzan, Sumetatar Juan Luis. Sarautzen hilzan arreba Maritxu. Orain urte beti hilzan anai Sumetatar Juan Mari. Orain bi urte hilzan, Larratetar Juan Manuel. Guraso Antonio eta Juana, Osaba Daniel, eta sendian hildako guztien alde, emazte Mari Jose, seme alaba, Zuin Errein eta Bilobek.
1: Aizarna Zabanen hiltziran Aierzatar Jose, emazte Josefina, ez beharrez hiltzan seme Iñaki eta sendian hilakoen alde sendikoek.
0: Errezien Balda baserrian hiltziran Aizpuru eta Agirretxetar Mari Isabel, senar Egialdetar Toribio, ez beharrez hiltzan Biloba Estebeni, Ira eta Notxaketxean hiltzan Landatar Eusebi, familian hildako guztien alde, ez beharrez hilzan Azpetiko Uzintar Tenis gaztea, eta aita Uzintar Benino ziranen alde, emazte, seme alaba, Zuin Errein, Biloba eta Birrilobek.
1: Mailabin Urkixa baserrian hiltzan Gizasolatar Jose Mari, guraso Gizasolatar Toribio eta Ibai Berregatar Maria. Zehortzan hiltziran Astarloko Sangorniztar Martin, emazte Zabalatar Juliana eta Loiba Sangorniztar Juan Inazio gaztea. Eta Ermuan hiltzan seme Sangorniztar Felix ziranen alde Urkixako sendiak.
0: Ataungor Alegi Berri baserrian hildako guztien alde, batez ere Zukiatar Manuel, Manuela eta Maria, Urreztarazutar Josemari, Zukiatar Miguel eta Hilbarriak diran Barandiarantar Pepita, kuñatu Bikuñatar Isidro, Barandiarantar Inazio, Erauzkintar Jose, Aierditar Maria Dolores eta Barandiarantar Maria eta Miguel zirenen alde sendiak.
1: Mutrikun Gaztaineta baserrian hiltziran Furundaren atar Lorea, senar Urkiritar Pedro, eta Urkiri Txurruka eta Furundaren akaltzakorta sendietan hilakoen alde txekoek.
0: Azkoitian hiltziran Zenperenatar Angeles eta senar Zoraluzetar Antonio, Azpeitian hiltziran Zenperenatar Rafaela, senar Orbegozotar Agustin eta Hilbarria dan seme Orbegozotar Ramon. Azpetiko Atxabaleta Goiko baserrian hiltziran Urankatar Antonio eta emazte Zubizarretatar Martina. Eta ezbeharrez hiltziran Urankatar Pilar eta senar Ibargurentar Jose zirenen alde etxekoek.
1: Azpeitian hiltziran Satxetako Izagerretar Felixa, Aizpa Maritxu eta senar Ramena Bartar Inazio zirenen alde esendiak.
0: Markinan hiltziran Onaindiatar Benita eta senar Etxebarriatar Jose, Etxebarriatar Antonio eta emazte Ilorotar Inez. Iruzubietan Bekoetxeko Etxebarriatar Maria, Aizta Antoni eta senar Lorenzo. Zaldibarren hiltziran Onaindiatar Juan, emazte Garete Onaindiatar Jesusa, Onaindiatar Hermere, senar Berazaluzetar Serapio, Onaindiatar Florentzia eta Maiztegitar Aurelio. Eta Mailabiko Aitxu baserrian hiltziran Onaindiatar Jose Martin eta emazte Ibaibarriagatar Maria zirenen alde Jose Inazio eta txekoek Markinatik.
1: Errezien Umansoro baserrian orain 8 urte izan Goenagatar Inazio, orain urte bete izan alaba Goenagatar Mari Carmen, Goenagatar Manuel eta etxean hildako guztien alde, emazte eta Mapilar, senar Pedro Mari, seme alaba, Zuiarren Bilobek eta Berilobek.
0: Berritxun hiltziran Furundaren atar Antonia, senar Bikanditar Jose eta Guenagatar Saturnina zirenen alde etxekoek.
1: Zeinken honen dibazarrian hiltziran Eguren Tarteresa, senar Ibeberregatar Jose Antonio eta seme Jose. Eta Mailabiko Itxurralde baserrian hiltziran Astarloatar Tomas, emazte Arratetar Dorotea eta seme Julian zirenen alde etxekoek.
0: Mutrikun Antzo Mendibazarrian hiltzan Zalegitar Mari Carmen, haren senide eta familian hildako guztien alde, senarrestaniz eta txekoek.
1: Bidanian Aizkueta Basarrian hiltzan Otaegi Tarizeta Tarmanuela eta sendian hildako guztien alde, senar Antonio eta sendiak.
0: Errezilko Errekondo Basarrian hiltziran aita Jose, seme Mikel eta Iñaki, Goenagatar Manuel eta Inazio eta etxean hildako guztien alde, sendiosoak.
1: Bidaniko Labaka Goena Basarrian orain laurte hiltzan Zinkunegi eta Urdapileta Tarpedro Mari, guraso Jose Mari eta Juana, eta Laba Maider ziren alde txekoek.
0: Azpeitiko Gorostietan hiltziran Tomas Anai Vicente orain 10 urte hiltzan emazte Berizentar Mari Carmen, orain 11 urte hiltzan seme Iturza eta Tar Jesus, kuñata Iparragirretar Maria Jesus eta Ilbarria dan senar Iturza eta Tar Jose Mari. Irunen hiltziran Berizentar Maria Pilar eta senar Aranagatar Inazio. Zumeiako Xarrondon hildako guztien alde, Sendian hildako guztien alde. Orain 5 urte Azpeitian hiltziran Oiarzabaltar Jose eta Regitar Hilari. Eta Gorostietan hildako guztien alde etxekoek.
1: Ermuan Ureta Basarrian orain 2 urte hiltzan Bildosolatarinez, orain 10 urte hiltzan Orma Etxeatar Jesus eta etxean hildako guztien alde. Seme alaba Zuiarren Bilobek eta Brillo Bapol, Mara, Ibailur, Arlet eta Lukenek.
0: Etxebarrin orain 7 urte hiltzan Bideko seme Espilatar Esteban, orain 10 urte hiltzan seme Espilatar Santos, orain 17 urte hiltzan seme Espilatar Andoni, orain 30 urte hiltzan senar Espilatar Javier, Sevillan hiltzan Neba Txurrukatar Pedro, Etxebarriko Atote Basarrian orain urte bete hiltzan Aiza Dominga eta Sendian hildakoen alde Ama eta Emazte Juli eta Beideko familiak.
1: Ibarran hiltziran Amondarain Tarunai, Iribartar Amaia eta Amondarain Jauregi eta Otaegi Esnaula Sendietan hilakoen alde sendiak.
0: Elgibarren Maiorta Basarrian hildakoen alde Eluznotar Jose Luis, Luciano, Jose Mari, Carmen, Teodora eta Luis, kuñatu Leiarizetar Floren, Otegitar Maria Isabel eta Mujikatar Luis, Arrasaten hiltzan Unamunotar Elena eta Ameriketan hiltziran Etxebarriko Unamunotar Patxi eta Barbare. Elgibarko Upeitzazpiko Basarrian hiltziran Izeko Gloria, Osaba Mariano eta Lenguzu Gazteintar Cruz. Upeitza gainekoan hiltziran Eluznotar Josetxo, Antonia eta Senar Bixente. Aulesten hiltziran Unamunotar Toribio eta Claudio, Garatetar Miren, Berezi Artuatar Eusebia, Errotaberri Basarrian hildakoen alde, Eluztondo Gorriti, Unamuno Arriaga eta Mantzizidor Rementeria sendietan, eta hildako guztien alde, Maiortako sendiak.
1: Itziarko Zorazun orain 16 urte izan Izazitarpako, aita Jose, ama Angela, anai Juan, emazta Gerretar Maria, anai Pedro, Esteban eta Reba Pakita. Oñatin hilberriak diran Carmen eta senar Arrezabalagatar Claudio, kuñetu Usatartxomen eta sendian hilakoen alde. Zarautzen hiltziran aita Juan, ama Juliana, anai Urbietatar Jose eta kuñata Zumetatar Maritxu. Zarautzen hilberriadan Zoraluzetar Luziano Porrotxo. Zumeian hiltziran anai Urbietatar Xabin, emazta Gerretar Mari Carmen, seme Urbietatar Joa Mari, eta alaba Urbietatar Arrate. Itziarren Erlete Basarrian hiltziran aizpa Urbietatar Miren, senar Bereizteintar Ramon eta seme Bereizteintar Joa Mari. Arruan hiltziran Garatetar Jesus, seme Jon eta alaba Nekane. Arruan hiltziran Txurrukatar Erramona eta senar Eiza Garretar Agustin. Arruagoian hiltzan Txurrukatar Juli. Elguibaren hiltziran Goizerutar Marcelina, senar Atorrazagaztitar Agustin eta seme Inazio. Itziarren Pagoeta Basarrian hiltziran Urbietatar Pakita, Osatar Luis eta Lazkanotar Martin. Eta zestuan hilberriadan anai Izazitar Agustin ziren alde. Emazte Carmen, seme Juan Jose, errei Maria Angeles eta Biloba Iñaki, Amaia eta Elenek.
0: Tolosan hiltziran helduengo Ormaetxeatar Martxeli, senar Txapartegitar Jose eta Sendian hildako guztien alde, seme alaba Zuinarren Bilobek eta Birriloba Nerea, June eta Oierrek.
1: Bidanian Aritza Hundi eta Basarrian orain 8 urte hiltzan Azurmenditar Mari Lurdez, orain 5 urte hiltzan Elolatar Jose Antonio eta etxean hildako guztien alde etxekoek.
0: Oiartzunen Arralde Berri Basarrian hiltzan Alkortatar Juan, Bilabonan hiltzan Esnaolatar Ramon, senide Angel eta Juan Jose eta etxean hildako guztien alde Juanak Asteazutik.
1: Zumeian hiltziran Olaizolatar Maria Isabel eta senar Alkortatar Jesus, Arrobean orain 4 urte hiltzan Arrutitar Jose Antonio eta sendian hildako guztien alde Emazte Kandelaria eta seme alaba Marina eta Xabierrek.
0: Zoraluzeko Esosi Basarrian hilbarria ban Alberditar Inazio, Larrategitar Jose Ramon eta Etxeko Sendian hildakoen alde, Esosi Basarriko sendiak.
1: Mutrikun hiltziran Arrezabalagatar Maria, senar Urreiztitar Agustin eta seme Jose Antonio, Urreiztitar Arantxa, Gambratar Alfonso eta Emazte Mendizabaltar Juana, Gaztainegi Basarriko Arruti Arriola sendian hildakoen alde, eta Urgoititar Maria Angeles ziren alde sendiak.
0: Lizarzan hiltzira Muruatar Julia, senar Agirrezabalatar Pedro eta Azpeitian hiltziran Azkunetar Benita, senar Karmendiatar Jose Mari, seme Jesus Mari eta alaba Maria Luisa ziranen alde, sendiak.
1: Eibarren Asola gaineko abasarrian hiltziran Azpirita Francisco, emazte Iriondotar Maria, seme Tomas, alaba Juliana, senar Agirrebeinatar Jose. Sautzen hiltziran Azpiritar Nieves, senar Zubiotetar Jose, Barakaldo kalean hiltziran Diegezar Benino, eta emazte Kuesta eta Ramona ziranen alde etxekoek.
0: Eibarren hiltziran Garatetar Pedro eta alaba Itziar ziranen alde, emazte eta ama Itziar, Iñaki, Maria, Julen, Mikel eta Inoak.
1: Mutriko Neizagerre basarrian hiltziran Pagoagatar Josu eta Jose Luis eta etxean hilako guztien alde etxekoek.
0: Hilberriadan Elgetako Iturri Kastilotar Juan Jesus zanen alde sendiak.
1: Azpeitian Hilberriadan Lesakatar Manuel eta Arrateko Amari eta Lurdezko Amari eskerrak emanez eta urrako laguntza eskatuz, emazte Lurdez, Garikoitz, Patrizia eta Ilobatxiki Ibai eta Laiak.
0: Orela urte ez beharre Zumaian hiltzan Agirre eta Berizaintar Arkaitz, Azpeitian Hilberriadan Berizaintar Julian, emazte Berizaintar Dominika eta seme Jesus Mari. Arruako Arben hiltziran Francisco eta Maria Ursula, Jose eta Jose Antonio, ez beharre hiltziran Manuel eta Nahi Juan Mari, Azpetiko Orkazarren hiltziran Francisco eta Maria Dolores, eta sendian hildakoen alde. Elorrixako ermitan Hilberriadan Agirretar Jesus, guraso, Esteban eta Severi, Domingo, Pedro eta Sendian hildakoen alde, Zumaiako Xarrondon hildakoen alde, Beristain Uzkudun eta Agirre Izasti Sendietan hildakoen alde. Aita San Antoniori eta Arrateko Amari eskerrak emonez eta aurrerako laguntza eskatuz, guraso Sebastian eta Itziar, senide Joseba eta Sonia, Aritz eta Joana, Iloba Unax, Urko Helen eta Marenek Zumaiatik eta Osabaizekoek Azpeititik.
1: Gaixorik daudenen alde.
0: Eta munduko pakea eskatuz.

0: Gurutze santuaren seinaleagatik gure etxaiengatik libra gaitzatzu, gure jaun eta jangoikoa, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izanean, alaxe. Jesukristo nere jauna jainko eta gizon egiazko, nire egile aita eta salbatzaile hori. Zaren azaralako neurrigabe ona eta gauza guztia baino maiteago zaitu dalako. Damudut bioz bihotzez, damudut zune gabetua. Baita ere damudut infernoko oinazetan zigortu nazakezulako. Zure jainko graziaz lagunduta asmo sendo hartzen dut, ez gehiago pekaturik egiteko. Aitortu eta pekatuen ordaina betetzeko, alaxe. Ireki jauna Espainiak.
1: Eta nere ahoak iragarriko du zure gorezpena.
0: Zatozkit lagun nere jainko.
1: Jauna, zatoz laester neri laguntzera.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzako orduan.
1: Alaxe.
0: Argizko gertakariak. Lehenengo gertakaria. Jesus Jordan ibaian bataiatua. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitasu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean.

0: Arion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gupekat Arion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Aziran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
1: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzak orduan
0: alaxe.
1: Bigarren gertakaria. Jesusek bere burua agertzen du Kanako eztaietan.
0: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
0: alaxe.
1: Hirugarren gertakaria. Jesusek jainkoaren erreinu aldarrikatzen du, bihotz berritzera dei eginez. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
1: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria

0: Ja, Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzek orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko fruitua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzek orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko fruitua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko fruitua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko fruitua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
1: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
0: alaxe.
1: Laugarren gertakaria. Jesus antzaldatua.
0: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geukere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
0: alaxe.
1: Bosgarren gertakaria. Jesusek Eukaristia eratu zuenekoa. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen. Baina atera gaitzazu gaitzetik.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintza, aitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
1: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
0: alaxe.
1: Andre Maria Donea.
0: Otoiz gure alde.
1: Ama Miragarria.
0: Otoiz gure alde.
1: Ama Maitagarria.
0: Otoiz gure alde.
1: Atxekabetuen ama.
0: Otoiz gure alde.
1: Belengo aurraren ama.
0: Otoiz gure alde.
1: Bakiaren sortzailea.
0: Otoiz gure alde.
1: Virginia Agurgarria.
0: Otoiz gure alde.
1: Edertasunaren iturria.
0: Otoiz gure alde.
1: Eleizaren ama.
0: Otoiz gure alde.
1: Erakutsi honeko ama.
0: Otoiz gure alde.
1: Errukiaren ama.
0: Otoiz gure alde.
1: Errosario Santuaren erregina.
0: Otoiz gure alde.
1: Familiaren erregina.
0: Otoiz gure alde.
1: Izadiaren erregina.
0: Otoiz gure alde.
1: Hiltzorian daudenen ama.
0: Otoiz gure alde.
1: Hildakoen atxedena.
0: Otoiz gure alde.
1: Jainkoaren ama santua.
0: Otoiz gure alde.
1: Kristoren ama.
0: Otoiz gure alde.
1: Kristauen laguntza.
0: Otoiz gure alde.
1: Gaixoen osasuna.
0: Otoiz gure alde.
1: Gure bizi eta itxaropena.
0: Otoiz gure alde.
1: Gure pozaren iturburua.
0: Otoiz gure alde.
1: Graziaz betea.
0: Otoiz gure alde.
1: Martirien erregina.
0: Otoiz gure alde.
1: Naigabetuen poza.
0: Otoiz gure alde.
1: Premian daudenen ama.
0: Otoiz gure alde.
1: Salbatzailearen ama.
0: Otoiz gure alde.
1: Santu guztien erregina.
0: Otoiz gure alde.
1: Zerbitzari onbera.
0: Otoiz gure alde.
1: Zeruko poza.
0: Otoiz gure alde.
1: Zerura jasotako erregina.
0: Otoiz gure alde.
1: Pakiaren erregina.
0: Otoiz gure alde.
1: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
0: Barka zaiguzu jauna.
1: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
0: Entzun zaiguzu jauna.
1: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
0: Erruki jauna.
1: Otoitz egizu gure alde Jainkoaren ama done horrek.
0: Jesu Kristo gure jaunaren aginduak irabazi ditzagun.
1: Otoitza. Jainko jauna, pozez bete zenuen mundua Jesu Kristo zeure seme eta gure jauna piztean. Arren, haren eta gure ama Maria Virginiaren otoitzari esker, libra gaitzatzu mundu honetako tristuratik eta emeguzu zeruko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
0: Alaxe.
1: Salbea. Agur erregina ama erruki horra. Gure bizi gozo eta itxaropena. Agur. Zure deiez gaude Ebaren ume erbesteratuok. Zuri aiezka antxiz eta negarrez, negarrerri honetan. Ea bada itzuli zaiguzu gugana, zeure begi errukitzu horiek. Eta erbeste honen ondoren erakusi zaiguzu Jesus, zure zabeleko seme bedeinkatu hori. O bihoz bera, o erruki horra, o Maria Virginia gozoa. Otoitz egizu gure alde Jainkoaren ama santua. Jesukristo gure jaunaren promesak iristeko gai izan gaitezen. Ni naiz piztuera eta bizia, niregan sinisten duena ez da betirako hilko. Erruki jauna.
0: Erruki jauna.
1: Kristo erruki.
0: Kristo erruki.
1: Erruki jauna.
0: Erruki jauna.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak. Geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
1: Otoitza, Jainko aitama erruketsua, Zure seme Jesus jauna hil eta piztu dela aitortzen du gure fedeak. Egizu hildako guztiek heriotzan Jesusekin bat izan diren bezala, piztueran ere arekin bat izan daitezela. Jesukristo gure jaunaren bitartez,
0: alaxe.
1: Hildako guztiei emaiezu jauna betiko atxedena.
0: Eta argi egin bezaie betiko argiak.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako edabidea.
1: Urriaren 4an eta 5an Gernika-Lumoko Santan aparkalekuan Euskal Herriko Pirinek arrazako 39. lehiaketa jokatuko da.
2: Ona egitaroa, urriaren 4an igandia, goizeko 10etan azokaren aurkezpena. Sagardao, txakolina, gazta eta beste hainbat postu egongo dira. 10:30etan triketilariak, 11etan aberen lehiaketa, biaiak eta abeiak. Arratzaldeko 5etan aberen lehiaketa iskoak. Eusko Labeldun Pirinek aukelaren dastaketa egingo da.
1: Urriaren 5an astelena goizeko 10etan trekitixa. 10:30etan Sagardao txakolikazta eta beste hainbat postu egongo dira. Ordu batean biai eta beirik onenen aukeraketa egingo da. Ondoren isko eta zezen onenen aukeraketa. Inseminazio beirik onena eta ganadutegirik onena. Sari banaketa abereak bertan daudela egingo da.
2: Urriaren 4an eta 5an zatoze Gernikara. Gernika Lumoko udala.

Arrate irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Zortzirak eta meiru minuto. Euskal giroan arte erratien. Hemendik eta gure amaiera egin arte, bederatziak lordin gitxekor arte alkarrekin. Eta azteko, ba, pieza politau.

Goazen, isorratara, isorratan bihar barikoa, Arratsaldeko 7:30 El Reciclador 10 bakarlariaren kontzertua dugu, 8:30 Tortillen aurkezpena, eta gabeko 10:00 berso saioan dugu. Eta bertan, maian txoparena, Nerea Ibarzabal, maiaren Lujanbio, Unai Iturriaga, eta Mez Arzaius izango dira, gai jartzaia Ainhoa Urien. Eta ondoren, gaberdiko 12:00 erromeria hasiko da plazan, Osabi etaldeagaz.

Alberto, Jose Nezio Elias txistularia izan da gurekin, eh? Oso pieza polita eta alaia. Bere fondo guztia, eh? Gure eskuetan itxiban, beraz, mila esker, eh? Eta milaka doinu dira. Bueno, guazen orain oinatira, oinatien San Miguel festak edo jaiak, eta bihar, arratzaldean zehar, alde batetik pintxo poteoa izango da, gero zeirak eta lordenetan musika bandaren kalejira, herriko kaleetan zehar, eta arratzaldeko zazpitardietan, ba, klasikoen gaba, kontzertua, musika bandaren eskutik, plazan. Gabeko behetzietan, Klimaz taldearen kontzertua, atzeko kalean, eta gabeko amarretan, Aimar Zeta artistaren emanaldia hasiko da, hau txosnagunean. Eta larunbatan zapatuan, herri eguna etorriko da.

Oazen horrein, Arapaxo aldera, eta Untzilla osoan gerotoko gara. Untzillako festak ganean duguz, eta bi erasiko dira. Alde batetik, Arrazaldeko zazpiretan, ba oso ekintza interesgarria daukie, larrialdi taldearen bisita izango da osoan, eta aurkezpen egin, eta gero zute baten aurrean, ba nola jokatu, saioa, eskainiko dabe. Gero, jarraian, jaien hasiera, kanpaia joko dabe, etxaferoa bota, eta mokadutxoak ere egongo dira. Gero, larun batan, ospakizun gehiago, eguerdiko amabietan mesa daukie, abuzuan hildakoen alde, eta ondoren bertako preketilariak, eta puzgarriak umetxe bintzat. Ordu bietan, auzo baskari alkartean, ondoren mutxa plaketa, eta bostardietan, tor emagoa. Jarraian, txokolate jana. Gero, zazpiratetik aurrera, elustondo, anai arrebak, treketilariak. Eta berrogeta bigarren bolo txapelketare jokatuko da. Eta igandean, amaiketan, aurre eta gaztetxo entzate lehenengo bolo txapelketa dugu, eta amabietan mesa nagusia dugu. Eta bertan, Aramaixoko abestatzak abestuko da. Ondoren, bermudantza, eta elustondo anai arreban eskutik, ba, gero ezin hobea eukiko dabe, eta amaitzeko, ba, sosketa egingo dabe. 8:24 minutu.

Afaria musika honegaz, asko osoagoa. Ez da egia, bai, oize. Iruran, San Miguel jaia duguz, eta bihar ostriala, mozorro eguna ospatuko dabe. Arratsaldeko bost erdietan, Irurako lehenengo iru mutilkirol txapelketaren finala jokatuko da. Zazpiretan, Sagarda Odastaketa dakue, San Miguel plazan, eta ondoren gabeko amarta erdietan, playback jaialdia hasiko da.

Eta orain Bizkaian geratuko gara, Gernika Lumon, izan ere datorren igandean eta astelenean Euskal Herriko Pirinaika Arrasako 29. lehiaketa izango dugu. Igandean, goizeko 10:00 hasiko da azoka, eta Sagardo Txakolina gazta eta beste hainbat postu ere egongo dira. 10:30 trikitilariak eta 11:00 aberen lehiaketa dugu biaiak eta beiak. Eta Arratsaldeko 5:00 aberen lehiaketa, baina orain gontan iskoak. Eusko Labeldun Pirinaika Arrasako okela badastatzeko aukera izango da. Eta gero, astelenean, goizeko 10:00 trikitilariak, 10:30 postuak jarriko dira, zabalduko dira, eta Arratsaldeko 13:00 biai eta beirik onenen aukeraketa egingo da. Ondoren, isko eta zezen onenen aukeraketa, eta inseminazio beirik onena, ganadutegirik onena ere aukeratuko dabe, eta sari banaketa egingo da. Beraz, igandean eta astelenean Gernika Lumon.

Ozen zaldibira, zaldibin festak duz, gaur sortziretan mondejua dastatzeko aukera izan da, edo hasi da, eta behetzietan Oihar Beltzak talderekin dantzaldia. Bihar, ostirala, bihar aurren kuadrilla eguna ospateko dabe, eta mekaterdietan aurre eta gaztetxoen txokoak izango dira plazan. Amabietan jubilatuen mokadua, eta eguerdian bersolari eta trekitelariak ordubietan aurren eta gaztetxoen baskaria, eta gero arrazaldeko lauretan musika, bostetan aurren playback jaialdia, eta zeitardietan kuadrilen arteko errikirol erronka, gabeko martardietan burruntzi taldearekin ba erronberia, eta gabertiko amabietardietan derrumba taldearen kontzertua. Hogei minutu gabeko bederatzietarako.

Errezilera bagoaz, datorren larun batan, amairugarren, Sagardo txapelketa jokatuko da Arratsaldeko 8:00 eta pelota lekuan. Sagardoa, pintxoa, postrea eta kafea. Sarrera, 20 € heldu bentzat, eta 12 eta 15 urte bitarteko entzat, 15 €.

Gaurko irrazoiei amaiera emoteko ordu heldu jaku. Hemendik aurrera gure sintonian jarraitzen baduzue, gabeko musikaldia izango duzue entzungai. Eskerrik asko egunean zehar gure entzule izan zarielako. Gabon eta bihar arte, jangoikoak eta arrateko amak gure badabe.